0: freeze. Toast another one.
1: Oh,

Oh,

0: you're free.
1: Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Whoa!

We think the hem of the faith might slow sin down.

Bandit, bottom. Yeah. Bandit, bottom.

We think the hem of the faith might slow sin down.

0: freeze. Toast another one.
1: Ha ha ha ha ha!

Oh,

I'm the one, and I'll be true to you. Yeah, now.

We think the hem of the faith might slow sin down.

0: Hallo. Det er søndag. Det er som ikke er vanlig høypolstid, men vi kjører søndagssending. Søndags spesial, søndag bonanza, søndag
1: kapau.
0: Høypols. Og det er semesterets første sending, og vi har masse spennende som har skjedd over sommeren. Vi har en spesiell overraskelse i studio, og vi har masse ny musikk som vi skal ta en titt på.
1: Absolutt.
0: Så ja, jeg er Sivert, og jeg er programleder i dag på Høypols på en søndag. Ja. 6. september, og så har vi
1: Marie her på teknikken i dag.
0: Og så har vi
1: Hedvig her på vanlig prating.
0: Og så har vi
2: Lars. Nei, vi har fått kun løpt å prate i dag.
0: Ja. Lars er med oss i dag, og forhåpentligvis en god del.
2: Ja, litt
0: fremover.
2: Skal vi ha med?
0: Ja, absolutt. Vi har jo hatt Lars på før, men kanskje vi kan introdusere Lars litt som nytt ny radioprater i løpet av sendingen. Yes. Men jeg tenker før det, så kan vi gå rett inn på en låt som han har tid med, som tilfeldigvis er fra samme plass som det her.
2: Ja.
0: Og det, hva kan du si om det, Lars?
2: Det heter Gammel kjøkemeistervise fra Sykkelmenn. Jeg er mye kjent fra Sykkelmenn da, hvis det ikke var... så Særsvip som spiller. Veldig, veldig, veldig flott ensemble.
0: La oss høre.

0: Hva er dette for noe faen i tull og tøys?
1: Faen i tull og tøys. Det er høypåls. Klokka er, hva er den? Klokka er halv tre, litt over halv tre.
2: 33.
1: 33. Og vi er høypåls, og vi er her på søndag. Ja, vi er ikke fast på søndag, men nei, sånn var det nå.
2: Men vi har fått ny sendetid.
1: Vi har det.
3: Ja.
2: Så,
1: fast ny sendetid.
2: Hvis dere vil høre oss igjen,
1: ja,
2: skru på radioen klokka fire på onsdager.
1: Ja.
2: Når dere vil høre på oss.
1: Når dere vil høre på oss. Ok. Ja, hva har vi hørt nå egentlig?
2: Vi har hørt mye. Vi hørte ost og Reolo og Carl Seglem.
1: Mm, da springer jeg etter Sjur Eldegard i form etter
2: Håkon Høgmo.
1: Håkon Høgmo.
3: Sjur med S-K-J?
2: Nei, det er med
3: S-U. Ja, feil skrevet bare.
2: Ja. Oi, upsi.
1: Har jeg fortalt at jeg nesten hadde rett, jeg skulle egentlig hette Sjur. Jeg har fortalt det. Ok, så skal jeg ikke gå inn.
3: Du ser ut som en Sjur.
2: To ganger.
1: Ok, well, ja, skal jeg.
2: Er du stolt av det?
1: Jeg kan stå over den gangen.
3: Det er veldig folkemusikknavn da.
2: Det er sant. Men dette er da en springer fra Sogn.
1: Mm.
2: På Vestlandet.
1: Mm.
2: Men jeg må huske at Carl Seglem spilte denne på Landskapleiken. Det kan faktisk... Hvem var det han spilte med?
4: Han spilte vel med Håkon Høgmo?
2: Ja.
4: Mm.
2: Ja.
3: Oi.
2: Den dynamiske duoen fra...
4: Ja.
2: Det er bandet.
3: Dynamic.
2: Men de spilte i åpen klasse. Men og jeg synes det var veldig fint, men jeg kjenner ikke helt det poengsystemet.
3: Nei, det er ingen som gjør.
2: Nei.
3: Mm. Nei, men deltok i åpen klasse.
2: Ja.

0: Den var nice. Jeg likte godt slutten der med hår på.
1: Ja, det var nice. Det er noe med liksom, jeg vet, det høres litt kabel ut, men det er liksom kubjelle og munnharpe, det hører veldig med. Da. Det skal komme inn samtidig, liksom.
2: Absolutt.
0: Det var veldig perkussivt brukt her. Det var veldig
1: kjempe-nice.
0: Ja, passende. Det,
2: kledde låta.
0: Men smooth, hva skal jeg kalle det? Smooth blending av mer typisk rytmisk musikk, rock og
1: folk-rock med stor R.
0: Folk-rock,
2: på en bra måte.
1: Ja, veldig bra måte.
2: Vi har pratet mye mellomlåt, sånn om sånn, når det kan bli litt mer sånn fetisjerende og litt sånn rart.
1: Dette var ikke det.
2: Men,
1: dette var nice.
2: Dette var nice. Dette var veldig nice.
0: Det er litt noe med, uansett hva du gjør, så må du mene det, på en måte.
1: Ja.
0: Og da hjelper det på. Så her er det, selv om det ikke er sånn, ikke etter en formel adaptering av folk som finner rytmisk pop, populær musikk.
1: Veldig, veldig underholdende liksom, tekstformulering. Og,
0: Skikkelig nice. Det, og liksom, de mener det.
2: Ja, liksom. Men også litt sånn lekent og fint. Absolutt. Vi har mer sunnmørsk, vi har ikke det.
1: Sær. Hva var det du sa?
0: Mer
1: sær.
0: Ja, særsending.
1: Særsending. Men særsvip da, som det heter. Det var den første vi hadde i dag. Dette er enda en låt av det som er en springdans, og den heter ikke tittelen, den heter bare springdansnummer 34.
2: Wow.

0: Ukas banger.
1: Ukas banger. Ja. Nå har vi litt tid til å si takk og farvel til slutt. Men vi kan jo si noe om songen først, da. Bare sånn at vi er sikre på at dere med rekte. Den ukas banger da er Pekos Pers Brurmarsj.
2: Finsk.
1: Ja, Pekos. Ja, Pekos Pers, han heter vel egentlig noe annet, men jeg husker ikke helt hva den var.
2: Ja.
1: Hvem var det som fant den?
3: Jeg, det er jo selveste Merit Hemmingsson, som jeg liker godt. Ja, sånn Hammond organist.
2: Ja, det gjør det. Det, gjør det blir sånn orgelsending litt da,
3: ja. Ja, mye orgel, men det er jo veldig inn nå for tiden, føler jeg, med orgel og pumpeorgel og det er jo veldig kult.
4: Ja, herregud, det har sin plass.
3: Ja, absolutt.
4: På hiphops.
3: Ja, pumpeorgel er jo så fint, og jeg så nå har jo selv de der Uld har begynt med pumpeorgel også, så da er det stor pekepinn på at nå er det faen meg inn,
2: altså. Nå er det orgel.
3: Nå er det orgel sin tur.
4: Men Merit Hemmingsson har jo holdt på med dette ganske lenge.
3: Jeg tror hun begynte på tidlig 80-tallet, kanskje. Ja. Med, ja, den
4: Fusion.
3: Ja, hun er svensk da. Sånn, jeg tror den heter sånn Slottet fra Sverige, eller et eller annet sånn svensk folkmusikk. Jo, svensk folkmusikk på beat heter det.
4: Stemmer.
2: Ja, det er flinke på Fusion i Sverige. Altså.
3: Ja, og den prater jeg veldig fin for folk som liker orgel. Det er mye, ja, hun er veldig god.
2: Altså.
3: Ja,
4: kul. Og den her er ganske ny da.
3: Ja, den ble sluppet kanskje en måned siden, den også. Noe sånt. Så i sommerferien.
1: Dermed ukas banger.
4: Dermed ukas banger.
3: Absolutt.
1: Det glemmer jeg til å høre. Ja, nå har vi et minutt igjen. Jeg får si takk for første sending. Takk til alle som hører på nå og til evig tid.
3: Tusen takk til alle våre fans der ute. Dere vet hvem dere er.
1: Ja.
3: Søte folk.
2: Ja. Og takk til orgel.
1: Takk til orgel, absolutt.
2: Både akustisk og elektrisk.
4: Ja. Men det blir jo litt sånn sirkelkomposisjon i dag, da vi startet med en kjøgemestervise, og nå er det brudemarsj.
2: Ja, det er det, ja.
4: Så vi har litt bryllup på hjernen i
2: dag, det,
4: altså. Kanskje.
3: Mm. Ja. Når er det dere tenker å gifte dere? Da?
2: Nei, en annen gang i...
4: En gang.
2: En gang.
1: Ja, med for joggu-sjå.
4: Ja, tid vil vise.
3: En mars, kanskje en gang.
2: I mars en gang.
4: En brudemars i mars.
3: Ja.
4: Ja, det høres jo kjempebra ut.
1: Ja, nei.
4: Ja, nei.
1: Vi takk til alle. Da. Takk til Marie. Takk til Lars. Takk til Hedvig. Takk for meg.
2: Ja. Takk, Sivert.
1: Ha en fin uke.
4: Ja. Her kommer en.

0: Yes, that's right. It's Friday, and you're listening to The Morning Show on
1: Radio Revolt.
2: Det gjør du. Og for du som ikke her inne I studio, så var du ikke vittne til det vi var vittne til. Nemlig den beste timingen jeg sett noensinne.
3: Jeg prioriterer tiden min godt om det.
4: Hva var det, sånn 5 sekunder før
2: sendingen? Det var 45 sekunder før sendingen startet at jeg hører at det går I døra her ute, liksom.
3: Mm.
2: Og 5 sekunder før så står du her.
3: Ready jeg ganske fornøyd med timing.
4: Det
3: var ikke, det var ikke meningen å komme veldig sent, men...
4: men du forsover deg,
3: ja. Ja, jeg veldig, veldig dårlig på slumringen. Ja, ja altså, det vanskelig å forsove. Hvis jeg hadde forsovet meg, tror jeg kanskje jeg hadde sovet over.
4: Ja, ok.
3: Men jeg veldig lett på sånn der, I halvsøvn og bare hert.
4: Ja.
3: og så innser jeg etter hvert at jeg må opp, da. Eller sånn, jeg tror hodet mitt bare... Det sånn, du vet hva jeg mener?
4: Ja.
3: Men jeg kom opp. Som regel gjør jeg det.
4: Ja, så bra.
2: Det ikke dårlig.
3: Men dere ikke på dere ordentlig klær I dag?
4: Yes. Oi, jo da. Det bare meg.
3: Det bare deg.
4: Det bare meg.
3: Ja.
4: Det jo, hva var det det var? Det fotballdrakt.
3: I dag det, ja, hva heter det? Fotballtrøy fredag.
2: Mm. Oh yeah. Mm. Egentlig litt kul greie.
3: Ja.
4: For hva konteksten? Jeg out of the loop. Jeg har ikke okay. fotballtrøy. Jeg eier ikke.
2: Du vet barn.
4: Ha?
2: Du vet barn.
4: Hva faen?
2: De små karrene som ute og spreng. Okay, ja. Noen av dem får kreft.
4: Oi, det ikke gul å le av det.
2: På et generelt grunnlag så vi mennesker litt imot kreft.
4: Åja, vi det?
2: Du har sikkert de som litt før. Jeg skal ikke dra alle over en kam.
4: Ja.
2: Men barnekreft ikke så kult. Som det, høres ut som.
4: Det kan jeg si meg enig I.
2: Derfor var noen sånn...
3: Hei, for den elendige intro til deg. Du kan ikke fortsette med det her. Det er en veldig fin dag I dag, og det synlighetsdagen for barnekreft. Og da går man med fotballtrøy for å vise sin støtte.
4: Ja,
2: til kreft? Nei.
3: Til...
4: Støtte for barn. Barn
3: til,
4: mot kreft.
3: Til behandling, vil jeg tro. Altså, det... Oi, det kan vi søke opp hvor akkurat hva, men jeg tror bare det handler om å vise frem at man viser støtte.
2: Ja.
3: Litt som rosa sløyfe, og hva annet det vi har?
4: Ja, men da har du ikke, og, du går ikke med
2: de her gule armbåndene. De var jo gule
3: armbånd. Nei, men barn synes jo fotballtrøy fett, liksom. Det jo...
4: Det er veldig.
3: Ja.
4: Gule armbånd?
2: Ja, det var jo sånn, når Lance Armstrong var kul, så hadde jo han kreftmasse. Og så var det liksom sånn, ah, shit, jeg tror han hadde ballekreft.
4: Ballekreft.
2: Jo, men så var det liksom, det ble en sånn her fashion statement å gå med sånn her gule gummiarmband for å vise støtte til kreft. Eller ikke til kreft, men...
4: Mot kreft.
2: Ja. Og så kom jo alt om Lance Armstrong ut, og da ble det kanskje ikke like kult å gå med dem.
4: What happened?
2: Fy faen, han dopa seg som en heroinbruker på Oslo S. Men...
3: Og vi har sånn der, i studio.
2: Hva sånn der I studio?
3: Tør vi å blåse I den da?
4: Jeg har ikke lyst til å blåse I den.
2: Nei, ja, det faktisk to her.
4: Det ligger ubrukt ute på kjøkkenet.
3: Og så det en sånn... Åja, det ligger ubrukt, da henter vi det etterpå.
4: Ja.
3: Det en sånn, vi setter meg...
4: Party-ting.
2: Shit.
4: Fløyte heter det.
2: Det var én ting. Det var én ting jeg skulle huske nå, og det var å slå på lufta.
4: Thomas!
2: Denne gangen husker jeg det. Ja. 4 minutter.
4: Det opptak da.
3: Vi, hallo alle sammen.
4: Som nå hører oss.
2: Det ikke så mye dere har gått glipp av. God
3: nei,
2: timing.
3: Like
4: og, vi har snakket om at Thomas veldig glad I barnekreft.
3: Det var kalkulert at den skulle vente litt.
2: Du skulle nesten tro det. Anyways, vi har flere gode låter I dag. Her kommer Dive. Destroy me. Destroy me.

0: Og du hører på Radio Revolt.
1: Du snakket i sted, Thomas, om at du usikker på hva du skal gjøre med livet ditt.
2: Ja.
1: Og vi studerer jo noe som, vi ble fortalt da, vi studerer medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi på NTNU, og vi ble fortalt på starten av semesteret at 100% av studentene har jobb i løpet av sommeren når de går ut.
2: What? Jeg trodde det var 80%.
1: Nei, ja, før sommeren har 80% signert kontrakt.
3: Åja, relevant jobb.
4: Sir?
1: Dette ikke sant! For jeg snakket med noen som ble uteksinert når vi startet, og hun blodfattig og har ikke jobb.
4: Ja, fordi jeg ville tenkt at det studiet kanskje ikke det enkleste å få seg jobb i sånn med en gang.
1: Jo, men egentlig så det det, fordi vi veldig godt integrert med bransjen ja. I studiet. Fordi vi har jo nå hatt et forskningsprosjekt for bedrift i Trondheim. Så jeg har jo hatt et forskningsprosjekt for Snurr, bakskjeden, eller bak håndverksbakkeriet, og du har hatt
2: for foreleseren.
1: Ja, for foreleseren vår. Og vi skal jo da, har vi nå hatt sommerferie i 3 uker, og så skal vi ha en presentasjon neste uke. Og den blir jo litt grei å gjennomføre. Jeg synes det helt greit, det bare en presentasjon liksom. Det ikke noe big deal. Men vi er jo tvunget til å ikke ta sommerferie før det.
4: Ja.
1: Men det jo interessant, fordi du starter vel, og så det som om vi sitter her i 5-8 timer da, og venter på at alle skal bli ferdige.
2: Ja, jeg tror startskuddet går i sånn 10-10, sånn cirka.
1: Ja.
2: Og så jeg at de siste, eller vi får liksom karakterene våre i 3-10, ja. 3:30, liksom.
4: Det der synes jeg så unødvendig, for det ingen som vinner på at noen som sykt uinteresserte, og kanskje litt stresset for sin egen prestasjon, sitter og ser på deg, for du merker at du ikke har kontakt. Men kanskje de som står der også ikke merker at de ikke har kontakt.
2: Og så liksom sånn, de legger veldig opp til at de her bedriftene man har hatt oppdrag før skal komme og se på det her.
4: Ja.
2: Og så liksom sånn, jeg ser for meg at de fleste ikke kommer.
1: Jeg vet at min kontakt i Snurr kommer.
2: Men hun hadde en familiær relasjon til våre foreleser.
1: Ja, det jo helt sykt, egentlig. Fordi hun datteren til foreleseren.
2: Ja, det var sånn det var.
1: Okay. Som det jo, ja. Det noe, hva det heter?
2: Nepotisme?
1: Ja, nepotisme.
4: Nepotisme, ja.
1: Nepotisme inni NTNU her, altså. Nei, men sommerferien nyter jeg. Nå det dritt vær, da. Men, ja.
4: Ja, det har gått fra ganske nydelig vær til ganske skittig vær. Men jeg er bare litt nysgjerrig på hva disse prosjektene... Hva det innebærer? Er det noe spennende, liksom? Eller?
2: Vi har gjort bare en spørreundersøkelse på musikere,
1: ja.
2: Som var dritvanskelig å få tak i.
4: Ja.
2: Jeg fant en Facebook-gruppe med 28 000 medlemmer på musikere i Norge, og 100 av de svarte.
1: Ja.
2: Det er liksom
1: sånn... Facebook, da.
2: Men det var lite. Og det er liksom sånn 87% menn.
1: Ja.
2: Det er sånn... Vi har gjort en undersøkelse der vi må si at... Den forteller oss egentlig ingenting.
1: Nei, ikke sant.
2: Den kan gi oss en tendens, men ikke noe... Ikke
1: men sånn sant? Er vel egentlig all forskning, da?
2: Jo, I guess. Men det liksom sånn... Det såpass mye svakheter i den, at det blir litt sånn... Ja. Det ikke 100%, liksom.
1: Ja. Så, fordi vi gjorde... Vi skulle se på intern kommunikasjon og merkevare utbygging.
4: Ok.
1: Mellom ansatte.
4: Ja.
1: Så vi gir jo masse intervjuer, bare.
4: Ja, det...
2: Dere fikk gratis bolle og sånt.
1: Ja, det gjorde vi også. Vi fikk masse gratis snurrer.
2: Shit.
4: Dere har jo forskningsstatus, da.
1: Ja, det er det som er så interessant med studiet vårt, er at egentlig bare blir vi forberedt til å bli forskere. Men så er det ingen av oss som egentlig har lyst til å jobbe med forskning. Jeg tror det er sånn, kanskje en person som har lyst til å jobbe med forskning. Alle andre har lyst til å jobbe enten som journalist eller i kommunikasjonsbransjen.
2: Yeah.
4: Ja.
2: Men jeg ser jo, det jo faktisk mye jobber ute der. Jeg har jo sånn her journalist-søk lagret på Finn, og det tikker jo inn hele tiden. Det aldri noe journalist-jobber. Det kun kommunikasjonsjobber, liksom. Ja. Så jeg tror på at det ganske mye der ute.
1: Du vil nok være ganske sett, hvis du søker.
2: Ja, for en sånn bedrift du aldri har hørt om, ikke sant?
1: Hvordan går det med dine eksamener?
4: Ja, jeg har en eksamen om 5 dager, siste eksamen, matteeksamen. Jeg var på krasjkurs i går, innså at jeg... For man tror alltid man har oversikt, helt til man ikke tror man har oversikt lenger. Og det minns jeg på krasjkurs i går. Så, altså det blir spennende de neste 5 dagene.
1: Du har eksamen neste... Nei, du har eksamen neste...
4: Fjerde. Fjerde er jeg siste.
2: Det, ja.
4: Gleder meg!
1: Ja. Hva det du har i?
4: Matte. Matte 2!
2: Jeg er god i matte, da.
4: jeg nok helt, jeg klarer jo på en måte matten, det, men jeg klarer ikke matten bra. Jeg har noen D-er og noen E-er på mitt karakterkort. Yes. Ja. Mm.
2: Uffa, hadde jeg skulle ha tatt matte I dag, så hadde du aldri sett en større F.
1: Herregud, jeg har ikke gjort et regnestykke siden 9. klasse, nei, siden 2. klasse begynner.
4: Nei, det... Jeg trenger å snakke mer om matte nå.
2: Ja, vi skal heller snakke om karpe.

0: Eksamenstida.
1: Paven har lansert et helt manifest. Og jeg, det et manifest om kunstig intelligens, blant annet.
0: Ok.
1: Hvor han da sier...
2: Manifest?
1: Ja, det han, jeg husker ikke hvor langt det men det sånn 40.000 ord.
0: Jesus Christ.
1: Som jeg var helt spinnvilt for en gammel kis, katolotisk kis. Katolsk kis skal lage et jævlig langt dokument om kunstig intelligens og teknologi og alt.
2: Ja.
1: Og jeg begynner å lure litt på hvorfor han har gjort dette. Fordi nå jo bare, nå det bare sånn bevis da at paven anti-AI, bro.
2: Mm.
1: Han ikke en AI, bro. Nei. Han vil ikke det.
2: Nei, men det kanskje ikke noe sjokk det.
1: Men det jo, og så tror jeg det litt fordi at gamle paven var AI, bro.
2: Han var det.
1: Francis var litt AI, bro. Jeg vet ikke om dere husker det bildet som kom. Det
2: han skrev et motsatt manifest om at han AI, bro.
0: Ja, det en sånn her dimensjon ut av paven som du hadde ikke sett det før deg.
1: Nei, for... og det som så sjukt at du ser ikke for deg at paven imot kunstig intelligens, fordi du ser ikke på paven som relevant til teknologi. Mm. Det han kristen.
2: Mm.
1: Men grunnen til at jeg tenker dette da, fordi, jeg vet ikke om du husker for et par år tilbake, når bildegenerering var veldig nytt,
0: ja.
1: Så kom det et bilde av paven skikkelig dripped out,
0: ja.
1: Med en sånn syk, hvit parkas.
2: Jeg tror.
1: Så jeg, min teori jo bare det at da, paven, Leo, bare misunnelig på paven Francis, og at han ikke ble dripped out.
0: Ja, vet du, det faktisk en telting her, fra ganske nylig. For Trump, han jo en jævel å legge ut på Truth Social. The truth.
1: The truth.
0: Og nylig, eller han har jo et sånt her team bak seg, garantert, som 100%. De vil legge ut sånn shit. Og de veldig på sånne AI-greier.
1: Ja.
0: Og nylig så var det liksom et bilde av Trump, der han liksom helbred en fyr ved å ta på
1: pannene.
0: Og jeg lurer på om at det var noe mer i det, men i hvert fall, han tar liksom og planter ideen om at, «Ei, Jesus!» Så jeg lurer på, er det derfor
1: at det også paven,
0: paven bare setter sånn, «Nei, det går for langt!»
1: Og det verste er at han jo fra Detroit. Han jo født og oppvokst i Detroit. Han amerikaner.
0: The Hood.
1: The Hood.
0: Eminem og paven. Hva har de til felles?
1: Eminem tekstet paven og bare sånn, «Yo, Keys, slutt med AI-greiene her. Du vil ta penger fra meg.» Og så tar han Trump, ja. Nei, jeg er veldig glad.
2: Oi, nå satte det seg en due i den firkanten vi har inne på vinduet vårt. Og den.
0: Oh, shit.
1: Han jo gira. Han hørte paven, han. Det her skal jeg være med.
0: Det jo en teori om at duer og fugler generelt er liksom et sånn spionasjeverktøy for sant? Myndighetene. Se på han!
2: Så han ser Trump. Veldig inn, og det faktisk veldig fascinerende, for jeg har aldri sett det.
0: Oi! Han dreit!
1: Han har jo et rede her!
0: Han dreit! Han
2: helst ikke.
0: Dere hørte det her først.
2: Det her er veldig vanskelig å visualisere. Du har
0: dreit på Radio Revolt.
1: Skal han lage seg rede her oppe?
2: Det er innenfor et gitter utenfor vinduet vårt, fordi vi liksom innkapslet i et gitter som der er
0: kunst. Det var en arkitekt som var sånn, åh, det der kommer til å se kult ut.
1: Men det jo fett, det jo et av de kuleste bildene som har bygd de nyeste
0: fra nyretiden. Fra utsida?
1: Ja, vær litt.
0: Og så er det sånn fra innsida, så er det sånn,
2: har ikke noe utsikt.
0: Så har jeg sagt to ganger på radioen at ser ut så det fint vær ute.
1: Altså, vi kan jo ikke...
0: Og så er det ikke fint vær ute. Sant.
1: Det var sånn at vi kan jo ikke åpne vinduet.
2: Men hvorfor det? For det god plass fra vinduet til gitteret.
1: Fordi den går feil vei, så du kan komme deg ut vinduet. Og det sier da HR, eller sånn HMS, at det ikke greit. Det kan vi ikke gjøre noe med.
2: Nei.
1: Studenter får ikke lov å gå ut høyt over bakken, og så
2: faktisk,
1: hoppe av.
2: Jeg faktisk jævlig sikker på at noen hadde prøvd å komme seg ut, kanskje ikke for å hoppe av, men for å se hvordan det
1: Hallo, altså, nattesending.
2: 100% skjedd.
1: På en nattesending, at noen har prøvd å gå ut her for å gå frem og tilbake.
0: Fuck yeah. Men under at jeg ser at du har drivet drit her, så blir jeg litt skeptisk.
1: Men gjorde den det?
0: Når han fløy, så var
2: han
0: liksom...
2: Han fløy og dreit i samme mot oss.
0: Det var en taktisk teppebombing
1: av samfunnet. Det var Trump som sendte en sånn liten atombombe mot oss.
2: Eller paven.
1: Ja, eller paven.
0: Men det så for øvrig, apropos paven, hva det var? Han drev å beklage for at katolske kirker hadde lagt opp for slaveri i sin tid.
1: Ja.
0: Ja. Yeah. Så han, hvis han skal begynne å beklage for ting katolske kirker har gjort, faen, da får han en jobb foran seg.
1: Det nok ganske mye de gjør da, men det jo sånn skikkelig problematisk med alt. Det var vel helt greit at Francis

0: in disgrace. Oh my God.
1: Filmofil. Studentradions eget filmmagasin.
2: Lights ready, all set. Cameras.
3: Hei og velkommen tilbake til Film og Fil. I dag har vi en helt ny crew med oss. Jeg heter Jens, i studio har jeg med meg
4: Vilde
5: og Henning.
3: Og som tekniker i dag har vi
6: Lars Joachim
3: fra Nesten Helg. Yes, tusen takk. Så, vi jo en helt ny gjeng her i dag. Alle har kanskje litt nerver. Ja?
4: Ja.
3: Ja. I hvert fall jeg merker det litt. Men vi tenkte i første episode at vi rett og slett skulle bare bli litt kjent med hverandre.
4: Ja. Ja.
3: Yes. Så hvem vi og hva vi studerer, litt sånn typisk blir kjent runde.
4: Mm.
3: Vil du starte, Vilde?
4: Jeg kan godt starte.
5: Ja, kjør på.
4: Ja, jeg heter som sagt Vilde, og jeg studerer kunsthistorie for øyeblikket. Og jeg begynte egentlig å studere kunsthistorie fordi jeg plutselig plukket opp en religiøs referanse i Gudfaren etter å ha studert, ikke studert, etter å ha på videregående lært om kristen kunst.
3: Okay.
4: Så det litt on theme med
3: Passer, passer. Eller, ja, det bra. Ja.
4: Og ja, kan ikke du også fortelle, Henning?
5: Jo, jeg går førsteår dataingeniør. Jeg har liksom sånn helt passe interesse for det, ikke så mye egentlig, men jeg veldig glad i film da, så ja. Derfor jeg her i dag.
3: Ja, men da det godt å ha deg med her da. Ja, og jeg heter også da Jens, som sagt. Jeg studerer samfunnsøkonomi. Jeg veldig glad i det, men også veldig glad for å kunne være med her i radioen med andre mennesker og bli kjent med folk. Samfunnet utrolig kult, så jeg anbefaler å bli medlem i samfunnet. Men først og fremst, nå nevnte du Gudfaren og litt andre ting. Hva slags filmmenneske er dere egentlig? Er dere typen som alltid ser de nyeste, ser klassikerne igjen og igjen, eller hva føler dere for?
5: Jeg litt sånn, jeg liker en sånn god, dårlig film, liksom.
3: Okay.
5: Sånn, en film som sånn slasket, jeg synes det veldig bra. Og så liker jeg også selvfølgelig de som faktisk bra, men jeg nyter en dårlig film inni og ned.
4: Har du et eksempel?
5: Kommando med Arnold Schwarzenegger. Det en sjukt dårlig film, men jeg elsker den. Den sånn topp 10 filmer for meg.
3: Ok, men det liksom litt sånn scary movie at det kødder med at det dårlig, eller at det faktisk
5: Nei, det her en film som den tar seg så seriøst, liksom. Okay. Det Arnold Schwarzenegger som dreper sånn 300 folk for å redde datteren sin.
4: Okay. Det blodbad. Det så gøy. Ja, det jeg elsker også sånn litt dårlig norsk film fra 2000-tallet.
3: Ja.
4: Blant annet en som heter De Gales Hus. Jeg vet ikke om noen har sett den. Jeg har sett den to ganger. Ja. Med Torbjørn Harr i Cowboyhat som rir på en hest og et sinnssykehus. Veldig, veldig rart. Ja. Men veldig gøy. Men jeg en stor rewatcher. Altså, jeg elsker noen filmer og fordyper meg veldig i de. Så for tiden så går det veldig mye David Lynch og Wong Kar-wai for meg.
3: Ja, men fett da. Altså, nå høres det jo sikkert litt kjedelig ut at vi like, men jeg også en som rewatcher. Jeg kan være veldig glad i litt sånn komedier, eller sånn veldig fine filmer. Jeg tror jeg har sett Verdens verste menneske kanskje 12 ganger, liksom. Mm. Så jeg veldig glad i å, hvis jeg først har funnet en film, jeg veldig glad i å se nye og dra på kino. Det synes jeg grovt undervurdert. Men når man først har funnet en film som man utrolig glad i, så blir jeg bare sånn, hver gang jeg skal ha noe koselig, så ser jeg på den filmen. Mm. Og det funker hver gang.
4: Men er det en sånn at, eller fordi jeg blir sånn, hvis jeg har sett en bra film en gang, så kan det gå 3 uker, og så føler jeg at den nostalgi allerede.
3: Nostalgi etter 3 uker?
4: Ja.
3: Ja, ja.
4: Men jeg veldig nostalgi, jeg dyrker veldig nostalgi-følelsen. Ja, ja, ja. Og jeg føler det derfor jeg alltid rewatcher filmer, fordi at jeg blir sånn, åh, den så god, jeg vil se den igjen, jeg vil se den igjen.
3: Ja, ja. Jo, men det jo akkurat det, spesielt sånn film man så i starten av 10-årene. Mm.
4: Ja.
3: Setter seg jo veldig, føler jeg i hvert fall.
4: Ja, ja, ja.
3: Ja.
4: Har dere en film som fikk dere inn i filmverdenen?
5: Jeg kjører Trainspotting på den. Den liksom, hvis jeg liksom, jeg går gjennom noe, ikke sånn jeg går gjennom noe trist liksom, men hvis jeg føler sånn, fy faen, det en spesiell del av livet mitt, så ser jeg på den, og så føler jeg sånn, ja. Nå husker jeg det, liksom.
4: Hva det den handler om?
5: Det om sånn meth-miljøet i Skottland, og Evan McGregor, han spiller Obi-Wan Kenobi. Han spiller narkoavhengig. Han dritfett, han klær seg dritfett. Og det liksom en veldig trist film, men det fylt med fet musikk og kule folk.
3: Ja, dritfett. Har du noe...
4: Jeg tror i mange år så var det The Perks of Being a Wallflower.
3: Som, banger.
4: Skikkelig, og den bare så god, men den også litt for fæl noen ganger til å rewatche, synes jeg. Hvis dere skjønner hva jeg mener, den jo om en som har det veldig vanskelig, og ja.
3: Ja, litt deprimert, rett og slett.
4: Den litt deprimerende, ja. Men også veldig fin.
3: Ja, ja, absolutt. Ja. Altså, jeg digget Pulp Fiction, og det fikk meg inn i Quentin Tarantino og sånn.
4: Ja.
3: Men altså, vi skal fortsette å snakke videre om film, men nå skal vi videre på en ny låt. Denne låta fra Rektor, og heter Ny Gitar, New Guitar, Ny Gitar.

0: Yes, og vi som er filmmennesker da, vi har jo ofte en favorittfilm som liksom betyr noe for oss da. Eller kanskje den ikke gjør det, kanskje du bare digger den. Men, ok, ja. Vi kan starte med han...
1: Med han Jens. Ja. Nei, det var egentlig... jeg merket at jeg ble både glad og irritert, fordi Vilde nevnte den for 2 minutter siden, Tapsi. Fordi min favorittfilm er The Perks of Being a Wallflower.
2: Nei!
1: Ja, den var en sånn film som... Jeg har 2 søstre og 3 brødre. Og begge disse søstrene mine har basically gitt meg utdanning hvordan å være... emosjonell, basically,
2: ja.
1: Og viste meg da mange filmer, men det var liksom Perks of Being a Wallflower da jeg var 14 eller hvor gammel jeg var, som virkelig ga meg sånn, ok, shit,
2: oi.
1: Wow. Så, og jeg relaterte veldig, ikke sånn så veldig til den, men jeg kunne relatere til deler av den, og syntes det var utrolig, det er, altså casten er helt crazy med Emma Watson og Paul Rudd og bare sånn Ezra Miller, og det er så flinke folk, og det er en så fin story, og det er så fin musikk, og bare sånn, nei, jeg digger den også.
2: Det er en perfekt alder å se den i også, føler jeg.
1: Det er akkurat det.
2: Men jeg føler at det er sånn, eller jeg husker første gang jeg så The Perks of Being a Wallflower, var jeg sånn, jeg må se mer film, hvor finner jeg flere sånne her coming-of-age-filmer som på en måte kjennes så intense ut, og ja, som går så inn på en. Og jeg føler ikke at det finnes så mange av de filmene.
1: Nei.
2: Men man skulle tro at det fantes fler, fordi jeg føler det er et så stort, eller jeg føler så mange elsker The Perks of Being a Wallflower, og liksom med god grunn. Men jeg synes det lages for få sånne filmer.
1: Ja, i hvert fall nå til dags, for jeg pleide å bli lagd mer på 2000-tallet, jeg føler. Men man ble litt ferdig med det.
0: Ja.
1: Ja,
0: det var en trend som bare døde ut, liksom.
1: Ja, egentlig. Men, ja, men hva med dere? Favorittfilm?
2: Skal jeg gå først?
0: Ja, du kan gå først.
2: Jeg har en film som kanskje ikke så mange har hørt om, men kanskje en del har hørt om regissøren, fordi den er laget av Wong Kar-wai, som også har laget In the Mood for Love, som er Quentin Tarantino sin favorittfilm.
1: Ok.
2: Og den heter Happy Together, som handler om et homofilt par fra Hong Kong som reiser til Argentina for å fikse forholdet deres. Og jeg så denne på nytt nå nylig, fordi jeg har vært i Argentina og besøkt de locationsene som filmen er spilt inn på. Fett. Så det bare gjorde så mye inntrykk å se den igjen. Og jeg synes Wong Kar-wai... Du har sett Wong Kar-wai... Nei, dere har sett Wong Kar-wai?
1: Jeg tror ikke jeg har det, altså.
2: Nei, utrolig bra visuelt.
0: Ja, han har en sånn stil som er sånn... Sekund, du kan se ett bilde og se sånn, ja, det er Wong Kar-wai-film, liksom.
2: Mm. Og han har også sånn effekt... Altså, eller de... effektene han bruker. Jeg så første gang jeg så In the Mood for Love, så var jeg helt man kjenner den i magen når man har sett en Wong Kar-wai film, fordi han beskriver følelser, og jeg gikk rundt i så lang tid og trodde at det var en 10 minutters lang monolog på slutten av In the Mood for Love. Så skulle jeg finne den monologen og så slutten av filmen, og det var bare 10 minutter med stillhet, så den monologen er bare det jeg har følt
0: liksom
2: inni meg når jeg har sett den, som jeg synes er ganske sykt å få til.
1: Du fikk en monolog ut av stillhet?
2: Ja.
1: Eller, okay.
2: Eller det var det jeg trodde at hadde skjedd.
1: Ja,
2: det skjedde så mye inni meg når jeg så filmen.
1: Ok, wow. Okay.
0: Ja, jeg går for en... Det er faktisk litt som Wong Kar-wai-aktig, eller det er amerikansk versjon. Det er Collateral av Michael Mann med Jamie Foxx og Tom Cruise.
1: Okay. Ja.
0: Tom Cruise er en sånn hitman, og han har sånn dritfet grå sveis. Tom, han har på seg dress, og han møter i hvert fall Jamie Foxx, som er litt sånn, han er lame liksom, han jobber som taxisjåfør, eller ikke at det er lame å jobbe som taxisjåfør, men han har drømmet om å liksom flytte til Bahamas og alt sånt der, og så er han taxisjåfør for han Tom Cruise da, og så finner han ut at faen, jeg driver og kjører han her rundt til sånne assassinations liksom. Han fer rundt i byen og assassinater folk.
1: Okay.
0: Og det er bare en veldig sånn stilfull film. Det er liksom filmer alt det om natta liksom, med sånne digitalt kamera som legger til sånn grain på alt.
1: Ja, fett.
0: Og alle bare ser dritfett ut, og det er kule guns.
1: Det var en fet film.
0: Ja, det er en fet film.
1: Ja. Men herregud,
0: det er liksom, jeg følte ikke noe, den gjorde ikke noe impact på meg, men jeg bare synes det var den feteste filmen jeg har sett. Og jeg tenker på den hele tiden, liksom.
1: Ja. Men det er jo noe med de bare filmene som du føler er bare jævlig fete.
0: Ja.
1: Det funker jo jævlig bra.
2: Og la det være lov til å elske en film som bare er dritfet.
0: Ja.
2: Fordi jeg føler i så mange filmbro-communities, så skal det være sånn...
0: Det skal være nisje, og det skal liksom være noe dypt bak det, liksom.
1: Ja, ja. Nå nevnte jo du Wong Kar-wai film da.
2: Ja.
1: Ja, men altså, herregud, jeg skal se den, og så skal vi vurdere. Ja,
2: men jeg føler jo at det en film du ikke trenger å se en 3 timers YouTube-analyse av etterpå. Sant. Men heller en film hvor du bare ser og tar inn og føler, som jeg elsker i film.
0: De sender 2 av filmene hennes på kinoen nede i byen her i neste uke.
2: Så kanskje det blir et filmofil oppdrag.
1: Ja.
2: Ja, men nå skal vi videre til musikk, og vi skal høre på 4 Mabs av Click 9.

0: Mitt navn Atle Antonsen. Du lytter til Filmofil på Radio Revolt, og det gjør du helt til programmet ferdig.
1: Hei og velkommen tilbake til Film og Fil. Nå har vi jo tatt litt sånn hva favorittfilmer og hvem vi? Så nå skal vi egentlig snakke litt om 2026. Høsten 2026, ja. Er det noe vi gleder oss til? Er det noe vi har gas for? Ville du se litt gas da?
2: Nei, men jeg bare tenker på at Henning var veldig klar for å fortelle om...
3: Et ord. Dune 3, det to ord faktisk. Det to. Men, tre tallet, så jeg teller ikke det med. Ja. Hvis du har sett Dune 1 og 2, så nekter jeg å tro at det, du lever på denne jorda og ikke ser frem til Dune 3. Okay. Jeg vet ikke om... Har dere sett
1: Dune? Jeg har sett det, men det var ganske lenge siden. Hva var Dune 1? Kan du catch meg på speed?
3: Ok, Dune 1, det handler om at... det er basically Star Wars med politikk, liksom. Så ja. Det er romskip og sånt. Og det er ikke lov med maskiner. Eller roboter er ikke lov. Jeg tror det er det som er greia.
1: Okay.
3: Fordi for 1000 år siden så sånn revolution av robotene. Og da var de sånn, fuck, ja, vi kan ikke ha det mer. Så nå er det liksom, de har masse sånne rare maskiner og ting og tang i stedet for roboter. Og så er det en familie, en rik familie, som flytter fra hjemplaneten sin for å ta over sånn drifta av noen som driver mine spice, som er sånn dope, basically.
1: Okay.
3: Så, men de bruker også spice til å runne romskipene sine.
1: Okay.
3: Og de blir sendt dit, og er sånn, fy faen, keiseren var dritsnill som sendte oss hit. Men det er fordi den er fakt, liksom. Den operasjonen er fakt. Og det var egentlig... De sendte dem dit bare for... Du spoiler hele ena, men ja. Keiseren sendte dem bare dit for å skape borgerkrig. Sånn at de ble tatt ut av et annet hus. Fordi han ville ha det huset bort, liksom.
2: Dette blir veldig intergalactic for meg.
1: Altså, dette blir Game of Thrones.
3: Ja, det er Game of Thrones. Men hovedpoenget er i hvert fall sønn i denne familien.
2: Timothy Chalamet.
3: Timothy Chalamet sin karakter. Flytter ut med ørkenfolket. Og han er egentlig ikke The Chosen One.

0: Men det kan jeg ikke gå inn på.
1: Men, okay. Shit.
0: Men de fucker jævlig med han, og han leder dem til bare å gå full krig mot keiseren.
2: Revolusjon.
1: Okay, ja.
2: Ny revolusjon.
0: Og trea blir da...
2: Det er final part, er det ikke det?
0: Ja, det blir det final part går utifra. Eller det er flere bøker, men det blir sånn syke fucker.
2: Men man må sette litt tid til å rewatch det her, føler jeg.
0: Ja, det må man.
2: Men Star Wars-universet er veldig inspirert av Dune, er det ikke det?
0: Ja, Dune og har inspirert så sykt mye sånn sci-fi og sånn der.
1: Altså, jeg har jo en del venner som er Dune-nerds, og de er verre enn Game of Thrones-nerds. Altså, det er helt sinnssyke greier.
2: Men det er jo det sykeste universet noen noensinne har satt opp, føler jeg.
0: Ja, det er helt sykt.
1: Ja.
2: Var det han som ikke rakk å skrive ferdig siste boka før han døde?
0: Det kan gå til, jeg aner ikke.
1: Men det er i hvert fall det du er mest gas for, da.
0: Ja, det er det. 100%.
2: Ja.
1: Altså... Jeg tenker vi skal fortsette å snakke videre om høstens nyheter, men først skal vi høre en låt fra Oak A med Afloat.

Mailas Harp.

0: Hei, og velkommen tilbake. Ja, sorry, nå tok jeg over helt, ja. Men nå vi tilbake etter jeg har blitt eid i diskusjonen om Star Wars prequels versus de originale. Og nå skal jeg prøve å snu det om til noe positivt, for jeg har en ny hot take, men denne gangen så det en positiv hot take.
1: Ok.
0: En litt sånn positive energy. Ja. Så jeg fant ut noe i sommer. Fordi jeg mye på kino, og jeg så førpremiere på Spider-Man Brand New Day, altså nye Spider-Man-filmen. Og det var fullstappa på Colosseum 1 i Oslo, den største salen der. Og det var så mange kids, og det var så mye lyd i salen. Ikke sant? Det var før filmen begynte, så var det bare svart et par sekunder og helt stille. Og en kar, som jeg tror sikkert var 30-40 år, reiste opp i full Spider-Man-kostyme og ropte Spider-Man! Og alle kidsa ble med, og alle i salen bare klappa med og koste seg. Og jeg satt ved siden av liksom, fem kids som var, altså med familien min og fem kids, ikke med fem kids. Men disse kidsa var jo også underveis superstressa og supergast, og hver gang Spider-Man holdt på å dø, men ikke døde, var sånn, yay! Så min hot take er egentlig man burde lage litt lyd i kinoen.
1: Mm. Ok!
2: Jeg fucker med litt sånn, woohoo!
0: Liksom, ja, jo, men fordi folk er veldig sånn, å, det er så irriterende når det på kino, og så filmer de folk som på Barbenheimer, eller på Minion, så sånn, å, det så irriterende, og de lager så mye lyd, og bla bla bla.
1: Men det jo så stor forskjell da, på hvordan man faktisk oppfører seg, fordi det ikke en ting jeg synes mer irriterende enn å sitte bak noen som visker, men så høyt at jeg hører at de visker hele filmen.
0: Ja. Jeg en visker.
1: Nei!
0: Jeg skal være helt ærlig. Jeg er veldig ekspressiv. Når jeg ser på film, så det sånn, jeg snakker ikke så mye. Det gjør jeg ikke.
2: Men det sånn, du grabber skulder til de
0: jeg grabber skulder til de
1: er i nærheten. Det gjør jeg også.
0: Og jeg kan være sånn, og hopp, altså jeg beveger meg. Så i kinosalen, så hopper jeg opp, liksom. Basically. Og er veldig ekspressiv. Så yes, og jeg synes det bare er gøy.
1: Ja,
0: og jeg synes alle burde være litt sånn. Og egentlig visking så det sånn, iblant så må jeg stille et spørsmål og være sånn, hei du, hva heter egentlig den personen? Og det burde egentlig være lov.
1: Ja, jeg skjønner hva du mener.
0: Og hvis du vil at det skal være helt stille, se på det hjemme.
1: Ja, men du skjønner hva jeg mener med at sånn, det forskjell på om en gutteng på 15 stykker kommer inn i Spider-Man-kostyme og bare gutta! Og at det en fyr på 40 som har faktisk gidde å klese seg som Spider-Man for å underholde alle kidsa i salen.
0: Men begge disse var positive, jeg skjønte ikke hva.
1: Nei, fordi at det forskjell på når man kommer inn som en gjeng og har sin stemning som ødelegger for alle andre, versus når det blir et kollektivt kino reaksjonsmiljø.
2: Men jeg tror det er en tid og en plass til det, liksom. Det er liksom, ok, på noen filmer, hvis du ser liksom en dokumentar om andre verdenskrig, så blir du ikke å rope i salen.
1: Nei.
2: Men mitt beste kinomoment var da jeg så premiere på en eller annen Wolverine-film i 2017. Da jeg var 12, og jeg husker det fortsatt. Han Wolverine kommer opp, han har vært slått nede, så hittet han Wolverine-posen, og en fyr at med meg sier ja! Så begynner å klappe og alt, og det, jeg husker det til dags dato, fordi jeg var sånn, da ble jeg hype. Jeg fikk 200 i puls, liksom.
0: Ja.
1: Men det, jo, men se på film sånn som, man, sånn som de Hunger Games ser på Hunger Games. Det er jeg enig i.
0: Men det jo generelt sett, jeg liker jo ikke rassøl. Jeg liker jo ikke noen som er jævlig irriterende. Det er jeg helt enig.
1: Jeg bare sier du skal være litt forsiktig med hva du ønsker velkommen inn i kinosalen
0: da. Jo da, men altså, jeg er litt sånn preget, fordi jeg vet ikke om dere husker den animasjonsmusikalen Cats.
2: Jeg husker Cats.
0: Jeg så med noen venner, og jeg var edgy 13-14-åring som liksom skulle være kul da. Så vi satt i kinosalen. Her var det liksom bestemødre som hadde sett den originale musikalen, og barn og sånn. Problemet var at vi lo så jævlig mye av denne filmen. Fordi, jeg vet ikke om dere har sett den, men den er jævlig dårlig lagd. Og den CGI-en, og de har tatt på fjes på dyr, er så dårlig. Og vi greide, og på et tidspunkt så prøvde vi å stoppe det, men vi fikk det ikke til. Så til slutt så ble vi kastet ut.
1: Nei!
0: Ja, jeg ble kastet ut av kinoen.
1: Men da har du jo vært på feil sted til feil tid.
0: Ja.
2: Nei, men Cats, jeg føler man skal kunne kommentere litt på Cats, liksom.
0: Ja, men det har jeg litt dårlig sett. Der er det sånn, ikke vær rassøren, ikke vær den personen som andre koser seg, og så ler du av noen som du ikke skal bli ledd av. Det er jeg helt enig.
1: Ja, ja.
0: Mm. Men ellers er det bare gøy. Synes jeg da.
1: Ja, ja. Jeg er helt enig. Jeg forstår hva du sier.
0: Du fatter.
1: Og jeg kan støtte det.
0: Takk. Takk.
1: Når vi snevrer det inn.
0: Takk. Takk. Så, neste så skal vi høre fra Pictures og Brenn Situation Shit.

0: Hi, it's Tony DeCino here, writer and director of The Furies, and you are listening to Film O' Phil.
1: Yes, det var forresten jeg som valgte den jinglen, fordi han fyren der laget en jævlig bra film. Men, nu skal vi fortsette på rett og slett positiv vibe med positive outtakes, som...
2: Ja, skal jeg ta den?
1: Kjør på.
2: Jeg tror jo, jeg føler jeg var litt inne på det i sted faktisk, med den at sånn, herregud, kan man ikke bare få lov til å like en film? Sånn, dette et kritikk mot... film bro community, kan man ikke bare få lov til å like en film som sykt bra innenfor sin sjanger, i stedet for at det må være alltid noe deep eller noe ting å analysere. For eksempel skrekkfilmer. Fordi jeg elsker en god skrekkfilm mer enn noe annet.
3: Ja.
2: Og jeg vet ikke om dere har sett Creep.
1: Det den first person der hun filmer, liksom.
2: Ja. Så bra film, og den det skikkelig low budget. Det bare et videokamera, en fyr som har tatt et oppdrag på Facebook Marketplace for å filme en fyr som vil lage en videodagbok til sin sønn, fordi han skal dø om 3 måneder, har han fått beskjed av legen. Men noe off, og så blir det bare rarere og rarere med han mannen han skal filme. Og det en så bra film, og det ikke noe mer enn bare det premisset. Men den bare så... Sånn, den bare creepy, og det den følelsen du får når du ser den. Og jeg føler at det litt sånn... Det ikke alltid lov til å like...
3: At det ikke så kult, liksom?
2: At det bare sånn... De får ikke så mye anerkjennelse.
1: Det, liksom,
2: nei.
1: Men det fortsatt bra,
2: jeg
1: liksom.
2: Jeg synes ikke de får nok anerkjennelse.
3: Ja. Men det må jo være lov.
2: Ja. Men også, har dere sett Obsession?
1: Ja.
3: Har
1: du ikke sett Obsession?
3: Men
1: alle har sett Obsession.
3: Jeg har veldig lyst til å se den.
2: Fordi Obsession jo også en skrekkfilm, eller kategorisert som en skrekkfilm.
1: Ja, jeg var livredd.
2: Jeg også. Det er første gang, hver gang, fordi når jeg ser skrekkfilmer, så holder jeg meg alltid for ørene før jumpscaren kommer. Dette første gang jeg ikke så jumpscaren komme på forhånd, så jeg helte en øl over meg selv.
3: Nei.
2: Og...
3: På kino?
2: Nei.
3: Nei, okay, det var bra.
2: Men sånn skikkelig bra skrekkfilm, men ikke bare det, den snakker om, eller den kritiserer jo også moderne datingkultur, eller sånn kjærestekultur, som så fett å se når man tør å på en måte blande inn sjangere som sett på som litt lavstatus, men bruke det til også fortelle noe mer, som jeg vil gjerne se mer av det. Fordi jeg synes det mangler litt.
3: Men ikke da det et godt eksempel på sånn enkle...
1: En film som jeg har anerkjent, det liksom, det større enn bare skrekk, liksom.
3: Ja. Men altså, jeg tenker at sånn, ok, hvor går grensa da? Fordi du sier at liksom alt skal være lov å bare like. Hvor går grensa? Fordi det sånn, jeg vet ikke om dere har sett American Pie.
1: Jo. Jeg digger American Pie.
2: Ikke sant.
3: Det sånn utrolig amerikansk tullekomedie. Litt sånn teit guttehumor. Som jeg elsket da jeg var 15, liksom. Og så med alle gutta på filmklubb. For vi hadde filmklubb på onsdag. Ja. Men altså sånn... Den også bare sykt problematisk. Og til tider litt sexistisk. Og teit, men jævlig funny.
1: Ja.
3: Er det lov?
2: Ja.
3: Alt er lov.
1: Det jo et produkt av tiden, okay, sier liksom.
3: Er porno lov?
1: Man kan like porno.
2: Come on!
3: Man kan like porno. Jo, men på ekte.
2: Ja, men Terkelig Knipe for eksempel da.
3: Banger.
2: Ja.
1: Banger. Jeg har ikke sett Terkelig Knipe.
3: Har du ikke sett Terkelig Knipe?
2: Nei, da har du misset
3: så men den en cult classic.
2: Ja. Men ikke den du snakker om også det?
3: American Pie?
1: Jo. Folk digger American Pie.
3: Ja.
1: Hvis du, det er sånn fat boy movie, det som du sier liksom. Det liksom...
3: Jo, sant. Det har ikke vært så kult når jeg viser til damer, det ikke så fett.
1: Nei.
2: Nei, men det kommer litt an på. Ja. Hvis det kommer en mannsjovinistisk vits som sier, se nå, det er dritfunnig.
3: Ja.
2: Så hadde ikke jeg likt deg så godt heller, tror jeg.
3: Nei, det er godt nok.
2: Ja.
3: Det er godt nok. Kanskje ikke vise den på første date igjen.
2: Men
3: kanskje...
2: hvor mener du grensa går da?
3: Nei, jo, altså, jeg mener at alt skal være lov, men jeg også glad i at noen ting litt shade. At noen ting liksom litt overklasse, og noen ting litt mer sånn, jeg vet ikke om jeg er veldig tradisjonell.
1: Du vil ha klasseskille i
3: filmen. Nei, men jeg synes det litt sånn gøy med...
2: Hvor plasserer du deg selv?
3: Folkelig.
1: Veldig folkelig film.
2: Folkelig, men vet hva som finnes i overklassen.
3: Ja. Men jeg synes det burde være sånn en gjeng med folk som synes svart-hvitt filmer, stumfilmer som kunstner sett bra og veldig kule. Har sin egen greie, men at det også litt sånn jeg vet ikke, jeg liker kanskje litt mobbing,
2: ja. Ja, men det jeg enig i. Ja. Man skal jo få lov til å sparke de som der oppe, men du kan ikke sparke noen som ligger nede. Jo, ikke at jeg ligger nede, bare fordi jeg liker en skrekkfilm.
3: Jo, men at pretensiøse folk som liker nisjefilmer kan skitte på folk som liker superheltfilmer, og motsatt.
1: Ja, men det gjør de jo allerede, liksom. Ja. På TikTok, det sånn, folk som liker film når du forteller dem at favorittfilmen din The Avengers, og ikke en eller annen 1960 gregoriansk film, liksom.
3: Ja, ja.
1: Det er samme greia.
3: Men er ikke heller hot-taken din at det ikke skal være noe som ikke er greit?
2: Nei, jeg mener at lavkulturfilmer, eller ting som sett på som lavkulturfilmer, kan også være dritbra.
3: Ja.
2: Og de kan, det ok å ha det som en favorittfilm.
1: Ja.
3: Ja, ok, fair.
2: Ja, du enig.
3: Det fair. Ja. Det helt fair. Men da kommer vi til pausen. Ja, vil ut og du vil ned i jorden av
1: Ærestad.
2: Ærestad.
3: Jeg kan ikke svensk.

0: me and my dogs listen to Radio Revolt.
1: Og da vi tilbake, og vi skal høre enda en liten positiv mening her, men jeg vet ikke hvor positiv dette blir.
2: Ok, ja. Det er positivt for noen, men altså det som de sier, one man's etter Arna er en annen mann sitt etter Arna.
3: Men, helt riktig, helt riktig. Ja,
2: nesten et uttrykk. Og det er rett og slett en hot take som er til for å spre glede, men folk blir sure av den. Og det er at The Last Jedi, Star Wars altså, er den tredje beste Star Wars-filmen.
3: Kan jeg...
2: Kjør på. Men hva enn du vil si.
3: Nei, men det er din hot take, så jeg skal ikke... Kan jeg høre topp tre? Kan jeg høre topp tre?
2: Ja. Det er Star Wars... Det blir 5, 4, Last Jedi. Den prequelen, den første prequelen du blir å finne hos meg er på, jeg tror, 6. plass, ja.
1: Kan jeg først spørre, er det den siste av de 9 filmene?
2: Nei, nei, nei, nei, nei.
1: Ok, hvilket nummer er det?
2: Det er nummer 8, da.
1: Er det den som ender med at man ser Luke Skywalker med en arm eller noe?
2: Og så dør han, ja.
1: Dør han?
2: Han Luke Skywalker dør,
3: ja. Tenkte du på Last Jedi nå?
1: Ja.
3: Ja, nei, den er jo den som Kylo Ren backstabber, han Palpatine typ.
2: Ja, han Palpatine klona i.
3: Og Leia, som gammel, flyr i universet.
2: Fordi hun kan ikke. The Force!
3: Det...
2: Fordi hun kan okay, The Force!
1: Okay, okay, okay. Oh, ja, fordi dette er, ok, kan jeg bare, for å catch up, at det er en av Jediene som i stedet for å ta et romskip, flyr...
2: Noser det inn i et annet skip.
1: Hæ? Nei, nei, i stedet for å ta et romskip så flyr hun... Bare
3: hun tar ut armen og så bare flyr hun.
2: Nei, men det, okay.
1: Hun bare flyr.
2: Det er jo ikke fordi, hun ikke ville fly, det er fordi cockpiten hun står i blir sprengt og blir sugt ut i verdensrommet, og så gjør hun sånn og flyr bort.
1: De som ikke ser, okay, men, så strekker henne ut en hånd og løfter opp et ben.
2: Jeg gjør en Superman-type.
3: Hvordan?
1: Det ser mer ut som en ballerina.
3: Men hvordan, ok, kan du forklare meg hvorfor har ingen andre Jedis som har hatt full kontroll over kraften, blant annet Anakin Skywalker, The Chosen One, Luke Skywalker, eller Yoda, tidenes liksom mektigste Jedi. Ingen har greid å fly med kraften, men Leia, som aldri har vært borte i kraften før, plutselig greier å fly.
2: Du har sett han Anakin hoppe sånn 4 meter opp i lufta. Det er jo force jump, bro. Han pusher seg opp.
3: Ja, men det er force jump. Det er ikke... jeg flyr, jeg flyr.
2: Ja. Men ok, den ekte grunnen er jo at ingen andre regissører hadde kommet på det. Det er, okay. Det er jo magi, alt kan skje.
1: Er det ikke fordi det er plot hole? At det er
2: folk sier det er plot hole.
3: Det er plot hole.
2: Det er magi. Hvordan sier du at den magien er et plot hole? Fordi jeg har lest boka om denne magien, og den funker ikke sånn.
3: Ja.
2: Det er magi i en...
1: Nei, vet du hva? De samme viben som når Hermione i Harry Potter 3 har en time turner, og så skjønte J.K. Rowling at

0: Hei og velkommen tilbake til Film og Fil her på Radio Revolt. Nå skal vi egentlig bare snakke litt, vi har hatt mye hot takes, prøvd å bli litt kjent med hverandre I dag, og så tenkte jeg egentlig vi bare skulle ha en litt sånn live forventningsavklaring til oss, til hverandre og lytterne.
1: Og til hva programmet skal inneholde dette året. Ja.
0: Hva tenker vi da? Hva føler vi? Det jo alle våres første gang, så...
2: Jeg tenker jeg skal få så mye gratis billetter til kino før premiere som mulig. Jeg skal melke den kua her, for det er
0: det. Det bra. Det bra å si det på lufta. Det bra. Det bra. Altså, har du noe du gas for, Ville? Det noe du har lyst til å...
1: Jeg gleder meg litt til, eller det jeg forventer litt, at jeg skal se litt filmer som dere liker, og dere skal se litt filmer som jeg liker. Ja. Fordi jeg føler vi har... flere likhetspunkter, men også mye ulikheter I personlig smak. Mm. Så det gleder jeg meg til.
0: Altså, jeg har jo fått en lekse allerede, Interstellar.
1: Ja. Ja.
0: Så den skal jeg... Og så føler jeg egentlig, jeg må si Last Jedi igjen, fordi jeg følte vant litt.
2: Med en frontallapp som aktivert, så må du se den, liksom.
0: Oh my god.
1: Ja, la oss ikke starte.
0: Akkurat. Så det I hvert fall min lekse til neste uke, tenker jeg.
1: Mm.
0: Men jeg bare, gass på å se på nye filmer, at jeg håper vi kan få litt sånn... At vi kan anmelde filmer, at vi... få dratt på kino sammen, eller sett gamle filmer sammen, og at vi kan diskutere dem, egentlig. Og at eventuelt de som lytter på kan få høre om nye kule ting, som kommer ut og kanskje mer enn bare Avengers Doomsday, da.
1: Mm.
0: Og Dune og de big hitters, liksom. Men at det også kan være kule andre typer filmer.
1: Andre ting som man ikke har sett så mye av.
0: Ja.
1: Ja, og jeg tenker også, vi har jo snakket allerede om å ha noen litt sånn ranking-episoder, hvor vi kanskje går gjennom Christopher Nolan, for eksempel.
0: Ja.
1: Se litt på det.
0: Ja.
1: Og ja, jeg gleder meg også til å diskutere litt, altså.
0: Altså, det jeg har merket så langt jo at vi har det mest gøy når vi diskuterer.
2: Ja, det
0: Vi litt konfliktmennesker.
1: Og at jeg har best smak I Star Wars-filmer.
0: Absolutt ikke. Nei, absolutt ikke. Men ja, altså, jeg tror det blir gøy, Har du noe spesielt du gleder deg til, Henning?
2: Nei, altså bare...
0: Unntatt å melke, da.
2: Unntatt å melke. Ja. Nei, og bare å spre kulturen, liksom.
0: Ja.
2: Og kanskje hvis en fyr hører på som ikke hadde sett noe film vanligvis, liksom, hadde vurderet å faktisk se en litt sånn mer ukjent film, hvis vi snakker om det, liksom.
0: Altså, jeg tenker generelt sett bare å gjøre film litt mer aktuelt.
2: Ja.
0: Er jo litt målet. Og også sånn det jeg vil diskutere sånn... alt som går rundt film.
1: Ja.
0: For det veldig gøy å diskutere film og se på film, og det digger jeg. Men også nyheter om filmverden, om Hollywood, om Bollywood, om...
1: Det har vi også snakket om.
0: Ja,
1: om barneskuespillere.
0: Barneskuespillere, ja, blant annet.
1: Ta I der.
0: Ja, absolutt.
1: Jeg gleder meg også til å ha det mye gøy.
0: Mye gøy. Ja, det må vi håpe. Det skal vi jo ha. Ja.
1: Det blir sprell også.
0: Ja.
1: Ikke herregud. Bare popcorn og film.
0: Ja, jeg gleder meg masse.
1: Mm.
0: Men skal vi gå videre til sang, kanskje?
1: Ja.
0: Og så kommer vi tilbake for et siste stikk etterpå. Neste sang da Big the Trap igjen, Carglass.

Sharon, you know the score. Come and sue it out.

0: Hei, hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du gått I gang da.
1: Ja, takk Henrik. Vi må lære de unge tidlig.
2: Ja. Riktig.
1: Og dere som hører på, ja vi har jo sagt det, men det mangler jo to statsministre. Mm-hmm. Markus og Marie jo, vi har måttet kvitte oss med dem.
2: Ja, dessverre.
1: Fordi de har ikke vært helt på våre slag, egentlig. Ja, det blir noen måneder nå.
2: Det mye svik som vi har stått I da.
1: Ja, det har vært ganske turbulent innen de partiledelsen, egentlig siden mai.
2: Ja.
1: Og vi har egentlig ikke kunnet kommet ut med det, vi har vært litt sånn, prøvd å holde oss liksom, ja.
2: Saklige.
1: Holde oss saklige. Men vi føler at vi må jo si til lytterne våre hvordan vi blir av.
2: Ja.
1: Så, hva skjedde med Marie?
2: Ok, det som skjedde med Marie, man kunne kanskje sett den komme, og vi har snakket om det tidligere, men Marie var jo I Epstein-filen.
1: ja, altså det var, hun, ikke bare var hun I dem, hun hadde sendt mail til han ja. For sånn 6 måneder siden.
2: Ja.
1: Hun var, hei, please, jeg vil møte deg.
2: Ja, hun fikk jo aldri noe svar.
1: Hun fikk aldri, naturligvis aldri noe svar.
2: Fordi han var jo død, ja. Men fortsatt. Han...
3: Tanken som teller.
2: Tanken som teller.
1: Ja, og hun var veldig interessert I å bli venn hennes.
2: Ja.
1: Så det liksom...
2: Og hun sier I etterkant at det var for å få partiet opp og frem og vise oss, fordi at Epstein, det ble jo snakket om disse filene overalt ja. I hele verden. Mm. Så det var egentlig gode intensjoner, men vi har egentlig skjønt det at det det ikke. Og Marie, hun jobbet jo også I barnehage, og vi har hørt at hun mistet masse tunge barn ja. I bakken.
1: Så vi har rett og slett, altså vi kan ikke ha en statsminister som for det første vil være venn med Epstein, men også miste de her barna I bakken.
2: Ja, og det var jo litt sånn de der foreldrene til barna og sånn, de drev jo og skrev til oss at de kom til å gå ut med det I media.
4: Ja. Så. Ja. Jeg tenker ikke både kongehuset og regjeringen.
2: Nei,
1: sånn. Nei det blir, altså, sånn, det blir ja. Litt sånn overkill. Dumt. Ja, det blir veldig overkill. Mm. Så vi har, altså vi måtte rett og slett bare kikke.
3: Ja. Ja, men det, jeg har jo hørt at hun har fått sånn praktikantstilling på ambassaden I Hanoi nå.
1: Okay. Har hun det?
3: Ja, ja.
2: Det gir litt mening.
1: Ja. Ja. Vi måtte egentlig kutte kontakten også. For at det ble, hun sa så mye stygge ord.
2: Ja.
1: Altså, vi som kjenner Marie, ja. Du gjør jo ikke det, Eira, men vi som kjenner Marie, hun jo verdens søteste lille jente som bare snill. Men mellom, altså, I det rommet her, når vi hadde møter med partiet, det var... Altså, det helt utrolig.
2: Hun begynte å kaste kaffekopper og sånt ja, ja. Mot meg.
3: Med kaffe eller uten?
1: Begge
2: med
1: deler.
2: Og uten.
3: Ja. Begge deler.
2: En I hver hånd.
1: Så vi måtte faktisk, det var helt krise.
3: Ja.
2: Det var ganske krise.
1: Men han Markus også, han var jo ikke bedre.
2: Nei, faktisk.
1: Ja, og det han gjorde, jeg vet ikke om det har ikke vært. Nei.
2: Jeg hadde trodd bedre om Markus, det tror jeg det det som greia.
1: Og han hadde jo en veldig, en idé han kjempet mye for ja til, og det at vi skulle ha kommunale kjærester. Der... rett og slett prostituerte skulle da få betalt fra kommunen for å hjelpe disse incelene vi har I landet våres. Så de ikke skulle drive med skoleskyting og rasisme og sånn. Og ideen I og for seg god, vi sto for den. Den ble vel ikke...
2: Nei, vi hadde jo landsmøte, og den gikk ikke gjennom.
1: Og vi tror da Markus misforstod litt. Fordi han ble pimp, rett og slett. Altså, han dro til Ukraina, han dro til Ungarn, han var en tur I Asia, og liksom begynte å få med seg de her unge damene. Da.
3: Networka litt.
1: Og jeg tror han trodde at dette gikk gjennom på Stortinget.
2: Jeg tror at han var så gira på denne ideen, at han glemte å høre på folket.
1: Ja.
2: Og det går ikke.
1: Og det går ikke. Så han ble her, han rett og slett arrestert for fullikke, nei, hva heter det?
3: Hallik virksomhet.
2: Ja.
1: Så da kan han heller ikke være partileder. Nei. Og jeg fikk en sånn mail fra liksom... Sånn på politistasjonen, sånn, hei, dette Markus, kom og hjelp meg. Jeg har ikke
2: Nei, men vi må legge dem I fortiden.
1: Ja, vi må rett og slett. Og, altså, jeg jo ikke overrasket, for han likte jo å onanere I
2: telefonkioska.
1: Så han...
3: så. Det så rart, for jeg følte liksom at jeg kjente han.
1: Ja, så...
2: Jeg vet.
3: Folk overrasker
2: det,
3: altså.
2: Det et svik, og jeg vet ikke om jeg klarer å bære det.
1: Og så startet han et bordell på Buran, altså et BB. Buran bordell.
2: ja.
1: Og der, altså, han trodde han hadde fått støtte av staten, så han hang opp sånn, støttet av Trondheim kommune og kommuneskilt. Og...
3: Jeg brukte kommunevåpen.
1: Ja, ja,
2: ja, ja.
1: Så han tok det jo litt langt. Ja. Og det var ikke så vanskelig å finne ut at han drev med hallikvirksomhet. Så det var jo en...
2: Nei, vi så han jo langs gata. Det var
1: ja,
2: det som
1: jeg
2: skjedde.
1: Så han med en sånn lang, sånn lilla sånn frakk, og så hadde han stokk. Og så hadde han tatt på seg en sånn leopardhatt, som topphatt. Sånn,
2: ja, ja.
1: Skikkelig
2: typisk pimp. Sett, ja.
1: Og gikk liksom og snurret på den her stokken sin. Og var helt kjært med sånn, og så kom dilta.
3: Snurret.
1: Ja. Og så kom det diltene etter noen sånne
3: ukrainere,
1: ja.
2: Ja. Ja.
1: Litt lettkledd. Og så kom det noen folk i dress bak som også skulle inn, da.
2: Ja.
3: Ja.
2: Så vi vet ikke hvor han er nå, da.
1: Jeg har hørt at han sitter i fengsel,
2: ja.
1: Men det kan vi jo ikke vite. Men det var veldig trist at vi mistet dem på den måten, men jeg tror det var for partiets beste.
2: Ja, det tror jeg også.
1: Så jeg tror vi må lette litt på stemningen i studio. Det ble litt trasig. Så nå skal du få høre først av 3.44.

0: Au! Pimp down! Pimp in disgrace!
1: Oh my god!
2: Navnet er Ronny, 24, incel, og jeg sier ja til kommunale kjærester.
3: Ja, så Ronny på 24 var jo Markus, altså han var jo dritstor fan av Markus.
2: Ja.
4: Ja.
2: Altså, han stalka han vel?
3: Ja,
4: ja, jeg tror det var noen.
3: Han var i hvert fall bak i den pimpkøen, så jeg.
2: Ja.
3: Ronny ble 25 nå da.
2: Han ble litt observert i kø på Buran.
3: BB, Buran Morell. Altså, nå har vi jo fått to nye, kanskje.
4: Kandidater.
3: Kandidater. Ja. Kandidater er et fint ord.
4: Takk.
3: Og hvor har vi hentet de herfra?
4: Det var det da.
3: Så Sigurd har jo kjent, vært våre tidlige, er jo narkotikaminister, som han nevnte for noen minutter siden.
2: Yes.
3: Og han ser et økende, han ser et økende problem da, i samfunnet.
2: Mm.
3: Og da tenkte vi rett og slett ja til å gi en av ministeren våre et... Det er mulig til å komme opp i the big leagues da.
4: Ja.
3: Og da tenkte vi, Sigurd, han er fin. Det er masse narkotika, det er ikke bra.
4: Nei, det er ikke bra.
3: Men det er også en ganske stor velgegruppe, narkomaner.
2: Ja, fordi det er et eller annet med det at sånn, hvis det, altså, det går ikke an å ha en partiledelse bare bestående av sånn streitinger som har vært i elevrådet. Du må ha mannen i gata også. Og jeg har jo, som kjent da, bodd på gata. Så jeg er ikke bare mannen i gata, jeg er mannen på gata på Trondheim Torg. Ja.
3: Så du for vår frus kirke der og...
2: ja,
4: for det var der vi hentet deg.
3: Første gang, ja.
4: Første gang.
2: Ja,
4: det var jo...
2: Ja,
4: der jeg sitter før.
3: Ja,
4: det var der du har han fra.
3: Ja. Han creeper på hjørnet.
2: Ja. Jeg pleier å dra dit og spise suppe. På,
3: ja, med Frelsesarmeen.
2: Ja.
3: Så vi tenkte at... Altså, jeg har sagt, narkomanen er en ganske stor velgegruppe som vi ikke har tatt tak i.
2: Ja, det er ingen som har tatt det.
3: Det er ganske mange tusen mennesker som kan gi oss våre stemmer hvis vi gir dem litt mer.
4: Mm.
3: Ja. Og da tenkte vi, narkomanminister, mann fra gata, et perfekt bindeledd mellom oss og dem.
2: Ja.
3: Så det er jo på en måte der vi har hentet derfra.
4: Ja. Ja,
2: det stemmer på en prikk, og jeg prøver jo nå å slutte. Jeg har vært hvit i 4 timer nå, så det begynner å bli en stund.
3: Ja, for det er jo noen selvfølgelig noen... Noen retningslinjer vi har prøvd å pushe på han, Sigurd.
2: Ja.
3: Han kan jo ikke være høy på sending.
4: Nei.
3: Han kan ikke være, altså hvis han skal være statsminister, så må han skjerpe seg.
2: Når jeg sier at jeg har vært hvit i 4 timer, så var det 4 timer siden jeg satte siste sprøyte.
3: Okay.
2: Men jeg er edru nok i hvert fall.
5: Ja, for du skyter fortsatt.
2: Nei, nå har jeg vært hvit
4: i 4 timer.
2: I 4 timer.
4: Men jeg tenker at det bare er litt menneskelig, jeg.
3: Ja, ja, det gjør deg jo en folkelig.
4: Ja.
3: Tror du ikke Jonas Gahr Støre også skyter litt?
2: Jo, nei, han er fitte. Han driver bare med sånn kokain eller noe.
3: Ja, æsj.
4: Ja.
3: Og hvor har vi fått Eira fra da?
4: Nei, det var det.
3: Ja.
4: Hva heter vårt ungdomsparti?
3: Ja, for da, du har jo vært leder i ungdomspartiet våre i mange år. Og du har jo vært en viktig, selv om du ikke har vært her med oss, så har det vært en viktig stemme for oss i partiet.
4: Ja.
3: På hvordan saker vi skal ta med og ikke.
4: Ja, og man appellerer mer til den yngre garden da.
3: Ja.
4: Ja, og så har jo Eira vært på ungdomsleir.
3: Ja, og ungdomsleirene, vi vet jo at det er festing, det er drikking, og på JTU, som er vårt, altså ja til ungdom, som er vårt ungdomsparti, så jeg vet jo at det er mye alkohol.
4: Mm.
3: Og, men hva kan Markus innom der med noen pimps-greier da?
5: Jo, jeg fikk noe show. Ja, men vi måtte ha sånne bånd da, ikke sant?
3: Ja.
5: Sånn for å vise hvem som var under 16.
3: Ja, ikke sant,
5: ja. Ja, det var bra. Det, men ja, som eldste i gjengen så fikk jeg jo vært med på showen, så det var egentlig
4: ja, veldig greit. Ja, det var veldig hyggelig.
3: Vi er veldig stolte av ungdomspartiet vårt.
4: Vi er kjempestolte. Det er så bra at unge engasjerer seg, og
3: men ja. Du har jo som sagt fått litt dårlig media, altså en dårlig PR det siste.
4: Ja,
5: jeg har det selv.
3: For det du gjorde på ungdomsleiren.
4: Ja.
3: Og det er jo en ganske stor tabbe.
4: Ja.
3: Der du har såret ganske mange.
4: Og en veldig... Eller,
3: en sårbar gruppe.
4: En veldig sårbar gruppe som jo får tilskudd fra staten og alt sånt.
3: Ja.
4: Men nå kan det hende at vi må gi dem enda mer.
3: Fordi at du har drettet på draget. og vi prøver på en måte å gjøre navnet ditt rent da, med å ta deg opp hit. Og på en måte gjøre deg til en mye bedre person.
4: Mm-hmm.
3: For du klarte jo å blande glutenfrie og ikke glutenfrie brød på... ja. Leien. Altså det var jo et medieoppstyr herfra til månen.
5: Ja. Jeg skjønner jo det med også at liksom toalettstallene hadde liksom ganske mye
3: rom. Ja, det var det også, ja.
5: Det var mye rom, liksom. Det er sånne staller som ikke er lukka.
3: Ja,
2: fordi vi sier jo ikke ja til cøliaki i
3: nei,
2: dette partiet.
3: Nei, vi er mot cøliaki. Og det gikk jo, de doene som sagt, de fikk jo kjørt seg. For de fleste i, på en eller annen rar grunn så er de fleste i JTU er jo allergisk mot brød, eller ja?
4: Glutenallergiker,
3: ja, som det heter.
4: Ja.
3: Så vi prøver jo på en måte å ta dem med i varmen da igjen.
5: Jeg legger meg helt flat, altså.
3: Ja, det er fint.
5: Jeg har blitt litt såret før. Aventyr med... Hæ? Med, jeg vet ikke om det var glutenallergi eller psoriasis.
3: Ikke det samme?
5: Nei.
3: Nei, okay.
4: Nei, ikke det samme.
5: Det ikke det samme.
4: Nå må educate yourself.
5: Jeg visste ikke at educate yourself. Glutenallergi er liksom litt mildere. Det var egentlig det at jeg skulle, ja. Skulle ikke være så ille. Men så fant jeg at jeg hadde psoriasis. Alle sammen. Og da var det.
3: Hva har du da, så?
5: Nei. Jeg bare lagt tosintolerant.
4: Så melka fikk stå.
3: Ja, så det var jo et... Jeg ble jo ringt av NRK og VG, ja. Og jeg var sånn...
4: Vi jobbet hardt for å holde det nede.
3: Ja. Ja. Vi, men noe av det ble jo spredt ut. Det var jo en kid som følte han ble presset å spise gluten.
4: Ja, på TikTok.
3: Ja.
2: Men det var veldig flaks at den FPU-skandalen kom rett etterpå.
3: Ja, for det tok litt sånn. Ja, det skjedde dagen etterpå, så vi kan jo takke, FPU.
5: Ja, det var mye havrepress.
4: Havrepress.
3: Oh, så, men vi er litt glad for å ha deg nå.
5: Ja.
3: Og du skal jo på en måte få en appell, få litt tid etterpå til å bevise at du hører hjemme her.
4: Mm.
3: Og som sagt, vi er jo veldig stolte av ungdomspartiet vårt.
4: Kjempestolt.
3: Og vi er litt spent på den nye lederen i ETU. Det blir jo bestemt ganske snart. Og nå må vi rett og slett bare skru av litt og høre litt musikk. Så her får du Skru av Vrengt.

0: Hei, jeg heter Freddy. Jeg en helt ekte politiker, og nå hører du på Radio Revolt.
1: Takk, Mr. Freddy. Det godt å høre stemmen din igjen. Ja, Sigurd, nå må du hoppe etter Wirkola, da.
2: Ja, kan du ta og sette på Jeffrey Epstein, evil pedophile?
1: Det skal du få.
2: Takk. Ok. Tankeløs idealisme, påstander om snikislamisme, tydelig nazisme, folk som ikke helt friske. Politikerklassen, korrupsjon, habilitetssak, Sindre Finnes, Watergate, Brillegate, Pizzagate, Sushigate, Trine Skei Grandes, Kornokkergate, Coldplaygate. Kunstpause. Pendlerbolig, MeToo, varslingssak, Giske, FPU-leir, datasenter, vindmøller, KI, metabriller, høyrebølge, woke history, kulturkrig, krig om kultur, kulturliv i krig, pengebruk, tungebuk, FPU-kuk, pengesluk, sløseri, innetid, natteravn, natteliv, narkotika, kokain, benadryl og dyr bensin. Dette bare et lite utvalg av det som har dominert mediebildet de siste årene. Et politisk landskap preget av idioti, nepotisme og penger. Norges historiens største runkering, bestående av noen av Norges minste pikker. På den ene siden, Arbeiderpartiet, styrt av charlatanen Juge Jonas Gahr Støre. På den andre, en splittet høyreside med EU-marionetten Ine Eriksen Søreide fra Høyre og værhanen og tenåringsguttviskeren Sylvi Listhaug fra FRP. Men hvor blir da mannen i gata? Demokratiet brukes som en runkeklut av landets mektigste, mens vi bare står og ser på! Det skal vi alltid få slutt på. Jeg har allerede bevist at jeg et politisk stjerneskudd med min banebrytende rusreform og mitt forslag om statlig barcrawls på landsmøtet. Med meg som statsminister kan vi ikke bare dra landet, men partiet inn i ny storhetstid. Mitt valgord derfor, når en mygg lander på hånda di, så lar du den ikke suge ut blodet ditt. Kunstpause. Da binder du myggen fast i veggen og heller etter hele myggfamilien dens foran den, slik at ingen mygg tør å lande på hånda di igjen. Takk for meg.
1: Det var noe helt annet på den. Det var noe helt eget.
2: Litt annen ordlyd på, litt annen
3: lyd. Ja, men man trenger jo litt forskjellig. Trenger litt forskjellig.
1: Det er godt å ha, vi har litt to hver sin side av spektret da.
3: Ja.
2: Ja, på spektret, det stemmer.
4: Du gikk litt mer sånn angripelse på andre måter. Jeg føler at jeg får heve meg over deg på den måten. Altså, men,
2: Ja, du kan heve deg så mye over deg, meg som mulig, men jeg angriper best nedenifra, så det bare å...
4: The best view man can get is from down. Hva er det? Hva man sier da? I Odyssey? Ny Odyssey? The Odyssey?
1: Vi ikke filmofil. Vi skal ikke snakke om film. Ja, aner ikke, men...
2: Jeg har ikke lov på radio. Jeg har ikke lov.
1: Du jo folkets... Du jo mann
2: på gata. Jeg mann
1: på gata. På gata. På gata.
2: Ja. På gata. Ikke i. Jeg mann på gata.
3: Det var veldig ektefølt også. Jeg følte alle ordene du sa.
2: Jeg skal legge ut den. Så det manifestet mitt.
1: Men hvor du mener liksom vi har til skal stille seg politisk? For du, vi jo ikke fan av noen. Du hater Jonas, du hater høyresiden.
2: Jeg hater charlatanen Juge Jonas, det stemmer. Juge Jonas skal være større.
1: Så altså, du vil at vi skal være sånn flytende, eller?
2: Nei, flytende er jo ikke riktig ord i det hele tatt. Vi skal være beinhare og stå helt fast. Vi skal ikke flyte noen ting, Øyvind.
4: Jeg likte det språklige bildet av myggen.
3: Ja,
4: det var veldig...
1: Okay. Hvem er det du skal feste til veggen? Nei, er det velgran?
2: Myggen er status quo. Altså, det etablerte, det er eliten, da. Det er myggen. Det er en liten mygg mot oss som er folket.
3: Ja.
2: Og dette er ikke sånn folket på sånn rødt måte. Rødt,
4: kamerater.
2: Det er ikke noe kameratprat her. Dette her er mannen på gata.
1: Ja, nei. Herregud. Nei, det er godt, Sigurd. Altså, du synes du flink. Ja, men nå må vi høre en ny låt før Sigurd tar ordet for mye her. Så her kommer rett og slett Arctic Cat, som er av HC og Subaru, som vi bare hører den låta. Den er jævla bra. Her på Radio Revolt.
5: Har du hørt om hytta på Rauland, eller? Nei, ser du som en menn? Den mafjommeren er min. Den der dosa i Koms. Rondt langt hår, grulekt fin. Så har du rom i pøblet på Toms. Kupperen er kvit og blond.

0: fikk jo... Da, oi, okay.
1: Oi, oi, oi.
2: Vi er tilbake.
0: Og da er vi tilbake for en syk intro. Og i dag har vi med to helt splitter nye medlemmer, og det er...
2: Karius
0: og
2: Baktus.
0: Karius og Baktus.
3: Maria heter jeg.
0: Ja, og...
4: Jeg heter Embrett.
0: Embrett.
3: Veldig.
0: Yes. Wow. Velkommen skal dere være.
3: Tusen takk.
0: Og i denne sendingen så skal vi bli... Ja, og så er Atle her også.
2: Ja, og så er.
0: Ja. I denne sendingen skal vi bli kjent med våre nye medlemmer, og høre litt om deres musikksmak, og så tenker jeg egentlig bare vi kan sette i gang med en låt først.
3: Ja.
0: Dette er Earthman Extraterrestrial. Hvem er det som har tatt med den?
3: Det er meg. Dette var en liten hidden gem som jeg kom over. Den er litt, ja, breaks, litt liquidy. Ja, veldig bra.
2: Nice.
0: Veldig bra. Nice. Ok. Du får det her på... Sagetann, Maria sin første låt. Earthman.

0: Ja, da ble det litt dansing I studio.
1: Det ble litt dansing I studio. Denne låta fikk meg til å vrikke på rumpa.
2: Ja, det var litt garage.
0: Ja.
2: Også, eller?
0: Hva, jeg husker ikke hva den rytmen heter, men den veldig kjent da.
2: Ja. Ja, veldig bra.
1: Ikke spør meg I hvert fall om dette var garage. I would not know a thing.
2: Nei.
1: Nei.
0: Jeg føler det, hvis viben garage, så det garage.
2: Ja, det føler litt jeg også.
1: Mm. Og hvordan vet man det?
0: Du føler det bare. Men noen ganger så kan det være, det veldig sånn, det et kryssningspunkt mellom house og garage, og det et kryssningspunkt mellom garage og jungle.
1: Mm.
0: Og det liksom aldri helt definert. Men du kan på en måte føle det når det garage. Mm. Og du kan kalle det veldig mye garage.
1: Ok.
2: Hvis en rapper kunne rappet litt sånn sint over.
0: Ja, da det I hvert fall garage.
2: Da garage.
1: Ja, jeg synes det litt vanskelig å på en måte definere sjangere og linjene.
2: Mm.
0: Men så det ikke så farlig, eller?
1: Nei, det nettopp det. Jeg har tenkt det mye siste, sånn, hvorfor skal jeg bry meg om det på en måte? Som, det egentlig ikke så veldig viktig. Og det ikke sånn at folk lager ting, sånn at jeg skal sitte der og si akkurat hva det på en måte.
2: Nei.
1: Da føler jeg sånn poenget går litt ut, egentlig.
2: Enig.
1: Mm.
2: Det litt hva man føler.
1: Ja.
2: Jeg føler det ofte det. Har elementer. Det finner ikke liksom en ren house eller en ren... Eller jo, det gjør det.
0: Nei, men sånn, mm. bare sånn en liten ting er kanskje at Garage har litt mer sving. Det litt mindre rett på bit. Det kanskje det eneste.
1: Ja.
0: Men, ja. Ja, det en stemning.
1: Mm. Mm. Det det jeg synes det litt gøy med norsk elektronika. Det litt vanskelig å plassere sjangermessig, som ofte synes jeg.
0: Eller, jo, for det liksom, det en... De har jo hørt så mye fet musikk rundt omkring I verden.
1: Mm.
0: Og så har de bare tatt det de har likt fra der og fra der. Ja. Fra, liksom, fra USA, fra England, fra Tyskland. De har bare tatt liksom, kule deler.
1: Mm. Det det. Og så blir det bare sånn, ja, det nordisk disco. Så ja. Sånn, det jo ikke disco
0: Nei.
1: Helt heller da, på en måte. Så jeg vet ikke, det litt spennende.
0: Det det.
1: Men nå det another song. Dette Crush av Pendulum. Det deg, Brett?
3: Det meg.
1: Hva vil du si om denne låten?
3: Den handler om å knuse av Pendulum. Nei, det ja, den gjenspeiler min musikksmak. Det ikke bare elektronisk, det også blandet med andre sjangere.
1: Ja.
3: Og her jo blandet med rock, da.
1: Nice.
3: Gullegod låt.
1: Kult. Jeg synes å blande elektronisk og rock jævlig nice. Så gleder meg

0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Bangen.
1: Den er bangen.
0: Headbanging. Og headbanging.
1: Noe som er veldig kult. Vokalisten I Pendulum har flere samarbeid med Deadmau5.
0: Oi.
1: Hvis noen synes at stemmen kjent. Ja, for eksempel ja. I Ghost and Stuff er det en kæl som syng. Rob Swire. Og det også vokalisten I Pendulum.
2: Nice, mm-hmm. nice.
1: Kult.
0: Det var nyheter for meg, faktisk.
1: Ja. Anbefaler å sjekke det albumet, altså.
0: Ja, så artig.
1: Watercolor, tror jeg heter.
0: Watercolor.
1: Veldig kult albumcover også.
0: Kult. Jeg veldig glad I et bra albumcover.
1: Bra.
2: Liksom album, ja, I hvert fall som fuck AI-coveret. Det så lei av nå.
0: Word! Men det mange...
2: Eller, ja, ja, ja, absolutt.
0: Shit.
2: Tidligere saktene.
0: Oi! Ja. La oss ikke henge ut folk.
3: Jeg føler det ofte et tegn på at det også sangen AI.
0: Ja,
2: ja
0: det
2: word!
0: Det
2: for faen. Jeg liksom en god venn av meg. Han driver å sende meg Suno-låter. Jeg vet ikke hva jeg skal si.
0: Ja, det vanskelig det der. Men hva føler dere nå som dere har vært på deres første sending? Føler dere dere som ekte eksperter?
3: Nei.
0: Nei.
3: Overhovedet ikke. Det var gøy da. Man blir jo litt mer varm I trøyen etter
0: hvert. Ja,
1: men, det det.
0: Og nå det ikke skummelt lenger. Nei, det ikke det, ikke sant? Nei. Og å høre disse låtene, blir dere sånn, ja, dette jo meg.
3: Ja.
0: Disse låtene her.
3: Det bra, altså.
0: Ja, så kult. Det varmer. Jeg følte jeg fikk veldig mye god... inspiration I hvert fall. Og så blir veldig spent på hva annet dere kommer til å ta med videre. Og sånn,
2: absolutt.
0: Det ikke alltid at vi tar med musikk som sånn, definerer oss, Nei. Men mer definerer en sjanger, eller en bevegelse. Og
3: det spennende.
0: Ting. Så det veldig gøy å liksom bli kjent da. Og yeah. så på lørdag.
2: Yes.
0: Det var det
2: ja, jeg ville bare begynne
0: ja, okay,
2: på det.
0: Men da kan du si det.
2: På lørdag så det fest for byen på Rosendal Teater. Det blir syk gøy, det masse DJs, mat, ting som skjer, kunst og sånn. Det kult opplegg. Og hele dagen, en time om gangen, så det en DJ. Og Saitan, eller I hvert fall jeg og Sofie fra Saitan, Atle, skal spille fra 12 til 1 på natta. Og yes. vi closer det.
0: Vi closer hele.
2: Det blir
0: syke.
3: Det blir episk.
1: Alle skal dit.
0: Alle skal dit.
2: Og det vil til og med få høre Erot.
0: Ja.
2: Og det ikke ofte å bli spilt ut, da.
0: Det sjeldent.
2: Ikke han selv, altså.
0: Nei, rest in peace Erot.
2: Men musikk
0: er
2: han.
0: Ja, og dette din sang?
3: Ja, Opus.
0: Ja. Opus.
3: Veldig bra. Gammel.
0: Perfekt, det Så her får du et par opus på Saitan.

0: klikker jo. Der! Oi, ah, okay.
1: Oi, oi.
2: Ah, vi er tilbake.
0: Og da er vi tilbake for en syk intro. Og i dag har vi med to helt splitter nye medlemmer, og det er...
2: Karis
0: og
2: Baktus.
0: Karis og Baktus.
3: Maria heter jeg.
0: Ja, og...
4: Jeg heter Embrett.
0: Embrett.
3: Veldig.
0: Yes. Wow. Velkommen skal dere være.
3: Tusen takk.
0: Og i denne sendingen så skal vi bli... Ja, og så er Atle her også.
2: Ja, også her.
0: Ja. I denne sendingen skal vi bli kjent med våre nye medlemmer, og høre litt om deres musikksmak. Og så tenker jeg egentlig bare vi kan sette i gang med en låt først.
3: Ja.
0: Dette er Earthman of Extraterrestrial. Hvem er det som har tatt med den?
3: Det er meg. Dette var en liten hidden gem som jeg kom over. Den er litt ja, breaks, litt liquidy. Ja, veldig bra.
2: Nice.
0: Veldig bra. Nice. Ok. Du får det her på... Sagtan, Maria sin første låt. Earthman.

0: As always, the best electronic music program in Norway. You are listening to Sogtem.
1: Jungle is massive.
2: Boom!
3: Oi.
2: Velkommen tilbake fra pause. Og en veldig bra låt, som du ikke hadde så veldig mye å si om.
4: Nei,
2: nei,
4: egentlig ikke.
2: Men nå har vi jo snakket mye om musikk og sånt, og kanskje egentlig ikke så veldig mye om hvem dere er.
4: Nei.
2: Kan ikke dere introdusere dere selv? Embret, vi kan begynne med deg. Hvem er du?
3: Jeg er Embret.
2: Du er Embret.
3: Fra Tynset.
5: Hvor er det?
3: Det er i Nord-Østerdalen.
5: Ja.
3: Midt imellom Elverum og Trondheim.
5: Ok.
3: Det er min favorittbeskrivelse.
5: Kan man ta oppkjøring der?
3: Man kan ta oppkjøring der.
5: Ok.
3: Veldig lurt. Sånn typ 2 rundkjøringer, 0 lyskryss, 4 kryss kanskje. Mm.
2: Mm.
3: Alt man trenger.
5: Det er såpass.
3: Ja.
5: Og en klubb, eller?
3: Ja, så vidt. En halv.
5: En halv klubb?
3: Ja.
4: Det blir litt breiere i dialekten når du snakker om Tynset, merker
3: jeg. Ja, for da kommer jeg hjemme, ikke sant?
2: Ja.
5: Åja, vi er der.
2: Men du har egentlig en sånn bred dialekt.
3: Jeg kan hvis jeg vil.
2: Ja, men la du om da du flyttet til Trondheim, eller har du bare... Altid snakket sånn som du gjør nå.
3: Det varierer. Det spørs litt. Hvis jeg prater med trøndere, så er det lettere å holde på dialekten. For da, de har jo litt lignende dialekt.
2: Ja.
3: Mens Oslofolk sier så mye her og sånt, så da er det mer safe å bare
2: legge om. Jeg hadde aldri sagt her. Jeg lover.
5: Nice, okay.
2: Men,
5: nice.
2: Og det er deg. Det var bare det.
3: Oi.
5: Hva driver du
3: med? Jeg er med også. Jeg studerer da, bygg og infrastruktur,
2: nice.
3: Som nevnt, 2 år ferdig, bodde 2 år i byen, veldig bra by. Ja.
2: Det er en veldig bra by.
3: Ja, veldig glad i å høre på elektronisk musikk, og det er derfor jeg er her.
2: Nice, det er derfor du er her, ja. Ingen andre grunner, det er ikke sånn at du elsker punkrock, liksom, og endte opp på Sagtan.
3: Og kanskje jeg faker det,
2: ja.
3: Vi får se.
2: Men det er helt greit det også. Men er det du som har med den neste låten her nå?
4: Nei, det er meg.
2: Det er deg.
4: Det er meg igjen.
2: Men da tenker jeg vi har hørt nok fra deg, Maria. Så vi kan høre på låten. Enig. Og så kan vi høre om deg etter låta.
4: Men jeg har egentlig lyst til å fortelle om låten her.
2: Ja, da kan du få lov til å gjøre det akkurat det, faktisk.
4: Den ble sluppet i 1991. 90-tallet, beste året innenfor musikk, spør du meg. Det er fra labelet Strictly Rhythm.
5: Nice. Yes.
4: Som var et veldig anerkjent og innflytelsesrikt label på den tiden. Ja, det er house. Jeg er veldig glad i house. Piano.
2: Kult.
4: Ja, det var det. Jeg trenger ikke snakke så mye.
2: Denne pleier jeg å spille når jeg spiller ute.
4: Ja?
2: Ja. Men jeg husker aldri hva den heter, men nå var jeg sånn, wow!
4: Ja.
2: Den har jeg hørt før. Så Northern Piano Hardcore Piano Mix av Ultra World på

0: Ja, da ble det litt dansing I studio.
1: Det ble litt dansing I studio. Denne låta fikk meg til å vrikke på rumpa.
2: Ja, det var litt garage.
0: Ja.
2: Også, eller?
0: Jeg husker ikke hva den rytmen heter, men den veldig kjent da.
2: Ja. Ja, veldig bra.
1: Ikke spør meg I hvert fall om dette var garage. I would not know a thing.
2: Nei.
1: Nei.
0: Jeg føler hvis viben garage, så garage.
2: Ja, det føler jeg litt jeg gøy.
1: Mm. Mm. Og hvordan vet man det?
0: Du føler det bare. Men noen ganger så kan det være, det veldig sånn, det et kryssningspunkt mellom house og garage, og det et kryssningspunkt mellom garage og jungle.
1: Mm.
0: Og det liksom aldri helt definert. Men du kan på en måte føle det når det garage. Mm. Og du kan kalle det veldig mye garage.
1: Ok.
2: Hvis en rapper kunne rappet litt sånn sint over.
0: Ja, da det I hvert fall garage.
2: Da det garage.
1: Ja, jeg synes det litt vanskelig å på en måte definere sjangere og linjene.
2: Mm.
1: Men
0: så altså, ikke så farlig,
1: nei, det nettopp det. Jeg tenkte mye siste sånn, hvorfor skal jeg bry meg om det på en måte? Som, det egentlig ikke så veldig viktig. Og det ikke sånn at folk lager ting, sånn at jeg skal sitte der og si akkurat hva det på en måte.
2: Nei.
1: Da føler jeg sånn poenget går litt ut, egentlig.
2: Enig.
1: Mm.
2: Det litt hva man føler.
1: Ja.
2: Jeg føler det ofte har element. Det finnes ikke liksom en rein house eller en rein, eller jo, det fyrer det.
0: Også. Nei, men sånn, mm. bare sånn en liten ting er kanskje at garage har litt mer sving. Det litt mindre rett på bit. Det kanskje det eneste.
1: Ja.
0: Men,
1: ja.
0: Ja, det en stemning.
1: Mm. Det det jeg synes litt gøy med norsk elektronika. Det litt vanskelig å plassere sjangermessig, som ofte synes jeg.
0: Eller, jo, for det liksom, det en, de har jo hørt så mye fet musikk rundt omkring I verden.
1: Mm.
0: Og så har de bare tatt det de har likt fra der og fra der. Ja. Fra, liksom, fra USA, fra England, fra Tyskland. De har bare tatt liksom, kule deler.
1: Mm. Det det. Og så blir det bare sånn, ja, det nordisk disco. Så det, sånn, det jo ikke disco helt heller, da, på en måte. Så jeg vet ikke, det litt spennende.
0: Det det.
1: Men nå det another song. Dette Crush av Pendulum. Det deg, Brett?
3: Det meg.
1: Hva vil du si om denne låten?
3: Den handler om å knuse av pendelen. Nei, det ja, den gjenspeiler min musikksmak. Det ikke bare elektronisk. Det også blandet med andre sjanger.
1: Ja.
3: Og her jo blandet med rock, da.
1: Nice.
3: Gullegod låt.
1: Kult. Jeg synes å blande elektronisk og rock jævlig nice. Så gleder meg

0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Bangen.
1: Den er bangen.
0: Headbanging.
1: Og
0: headbanging.
1: Noe som er veldig kult. Vokalisten i Pendulum har flere samarbeid med Deadmau5.
0: Oi.
1: Hvis noen synes at stemmen var kjent.
2: Ja,
1: for eksempel
2: ja, ja.
1: I Ghost and Stuff er det en kall som syng Rob Swire. Og det er også vokalisten i Pendulum.
2: Nice, mm-hmm. Nice.
1: Kult.
0: Det var nyheter for meg, faktisk.
1: Ja. Anbefaler å sjekke det albumet, altså.
0: Ja, så artig.
1: Watercolor, tror jeg heter.
0: Watercolor.
1: Veldig kult albumcover, også.
0: Kult. Jeg veldig glad i et bra albumcover.
1: Bra.
0: Liksom album,
2: ja, i hvert fall som fuck AI-coveret. Det er så lei av det.
0: Word! Men er det mange...
2: Ja, ja, ja, ja, absolutt.
0: Shit.
2: Tidligere saktene.
0: Oi! Ja. La oss ikke henge ut folk.
3: Jeg føler det ofte et tegn på at det er også sangen AI.
0: Ja,
2: ja,
0: det
2: er
0: det
2: i hvert fall. Åh, faen. Jeg er liksom en god venn av meg. Han driver å sende meg Suno-låter. Jeg vet ikke hva jeg skal si.
0: Ja, det er vanskelig det der. Men hva føler dere nå som dere har vært på deres første sending? Føler dere som ekte eksperter?
3: Nei.
0: Nei.
3: Overhovedet ikke. Det var gøy da. Man blir jo litt mer varm i trøyen etter hvert.
0: Ja,
3: men,
1: det er det.
0: Nå er det ikke skummelt. Nei, det er ikke det, ikke sant? Nei. Og å høre disse låtene ble dere sånn, åh, ja, dette er jo meg.
3: Ja.
0: Disse låtene her.
3: Det er bra, altså.
0: Ja, så kult. Varmer. Jeg følte jeg fikk veldig mye god inspirasjon, hvertfall. Og sånn, blir veldig spent på hva annet dere kommer til å ta med videre. Og sånn,
2: absolutt.
0: Det er ikke alltid at vi tar med musikk som er sånn, definerer oss.
3: Nei.
0: Men mer definerer en sjanger. Eller en bevegelse. Og sånn
3: spennende.
0: Så er det gøy å liksom bli kjent, da. Og yeah. Så, på lørdag.
2: Yes.
0: Det var det
2: ja, jeg ville bare minne
0: ja,
2: deg på
0: okay,
2: det.
0: Ja, ok, men da kan du si det.
2: På lørdag så er det fest for byen på Rosendal Teater. Det blir sykt gøy. Det er masse DJs, mat, ting som skjer, kunst og sånn. Det er kult opplegg. Og hele dagen, en time om gangen, så er det en DJ. Og Saitan, eller i hvert fall jeg og Sofie fra Saitan, Atle, skal spille fra 12 til 1 på natta. Og yes. Vi closer det.
0: Vi closer
2: det
0: hele
2: skiten.
3: Det blir fisk.
1: Alle skal dit.
0: Alle skal dit.
2: Og dere vil til og med få høre Erot.
0: Ja.
2: Og det er ikke ofte å bli spilt ut, da.
0: Det er for sjeldent.
2: Ikke han selv, altså.
0: Nei, rest in peace, Erot.
2: Men musikk
0: er
2: han.
0: Ja, og dette er din sang.
3: Ja, Opus 3.
0: Opus 3.
3: Veldig bra. Gammel.
0: Perfekt, det er så låt. Så her får du Opus 3 på

0: øl hører til.
1: Du hører på Litt på nytt, Radio Revolt sitt nyhetsprogram.
0: Øl godt, den naturlige forfriskning.
2: Øl så godt. Og det sier jeg hver gang vi hører den jingeren, så bare, lyst på øl.
3: Nu vet jeg ikke inngangen her. Jeg må bare kaste inn, for det jo ingen god måte å ta en overgang her, men kongen da.
2: Ja, men ikke sant? Øl, gravøl, fordi kongen død.
3: Jeg så faktisk, det var en video fra NRK, nei, adressa tror jeg. Mm. Nei, det var noen i Oslo. Der spurte de folk på gata, ja, er det lov å ha det artig nå? Er det lov? Er det lov å ta seg en øl? Og så var det en som var sånn, ja, jeg skal jo færre ta en gravøl.
2: Så,
3: ja, det er kanskje lov.
4: Ja, den er fin.
3: Anyways, kongen. Ja. På fredag så døde han, 89 år gammel, god alder, holdt på å si.
2: Døde ikke han 0643?
3: Nei, 06, ja, 06, ja, kanskje, noe sånt.
4: Jeg tror faktisk var 35, men...
2: her er det noen som bryr seg litt mer enn andre.
3: 0835 at det ble offentliggjort.
2: Ja.
3: Det der det kommer fra, 35.
4: Okay.
2: Ja, for det jeg vet ikke med dere, men jeg, første jeg gjorde der bakna, var å refreshe VGNRK alt sammen, og da fikk jeg beskjeden, og jeg begynte å gråte.
3: Oi.
2: Jeg synes dette her er så trist. Jeg elsket kongen, og jeg møtte han aldri, og jeg har så FOMO nå, for jeg får aldri gjøre det. Jeg var ikke utenfor på 17. mai og vinket til han, fordi det ble for langt for meg å reise. Som jeg bodde jeg da i Ørskog-Jørland, og ikke var jeg da kongen var på kommunebesøk, ikke var jeg heller når han har vært andre steder, og jeg angrer så bittert.
3: Ja, men det er jo kommet en ny konge da. Det er aldri for sent å møte kongen.
4: Kongen er død, leve kongen.
3: Nettopp.
2: Ja, og hva syns vi om det? Altså, jeg har ikke sterke meninger om Kong Håkon, andre av sitt navn eller noe sånt, men han kommer aldri til å bli Kong Harald, for det fantes bare en av Kong Harald.
3: Men det sa man jo om Kong Harald etter Olav.
2: Ja. Men jeg levde ikke.
3: Nei, men jeg sier at vi kan lære av disse historiene. Han blir god. Don't worry. Chill.
5: Men jeg tenker jo at, holdt på å si kompris Håkon, det er han ikke lenger, at Kong Håkon har litt andre forutsetninger da.
2: Ja, for det hadde vi diskusjoner med meg, at for, å hoppe etter Virkola, det fikk en annen betydning. Å bli konge etter Kong Harald, den er seg. Og nå som det er så mye drama i kongfamilien også, det har jo ikke vært så mye drama siden de skulle pusse opp slottet eller noe. Altså, det her er jo litt greie for han å drive og rydde opp i. Så jeg vet ikke.
3: Nei.
2: Han har jo ikke akkurat en veldig, sånn, veldig populær kone heller. Dronning.
3: Nei. Vi skal komme litt tilbake til det i hvert fall. Men før det så tror jeg at vi bare skal ta i litt av låt. Vi har Nick Nord-Nord.

0: Jeg heter Mathias, og du hører på Boom Boom Boom Radio Revolt.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
2: Der var vi på.
3: Boom, boom, boom. Da var du godt forberedt. Let's go.
2: Jeg fikk ikke med meg at vi hadde startet. Jeg måtte research litt. Jeg skulle bare dra opp NRK på min PC.
1: Ja, fortsett.
2: Det var bare det jeg skulle si, altså. For i dag så har det jo skjedd ting. Det har jo skjedd ting hele siden fredag. Så har det vært mye prosesser og ting som skal gjøres. Det er jo mye... hva det heter, sånn...
1: Formalia,
2: som skal gjøres når en monark dør. Blant annet i dag, så har ikke kronprins lenger,
1: nei,
2: kong Håkon den 8. Han har overlagt sin ed til Stortinget.
1: Ikke andre av sitt navn som jeg sa i sted, en liten fact-check der.
2: Ja, og han har tidligere vært i Stortinget og lagt denne her... hva det heter, valgutsagnet sitt og navnet sitt og alt mulig rart. Han gjør samme som alle andre har gjort. Alt for Norge, kong Håkon den 8.
4: Den åttende. Hans majestet,
2: eller med.
5: Kan jeg bare si...
2: Jeg kunne aldri møtt kongen, jeg hadde fått opp så hardt på det der.
4: Men du så den der oppdraget i Europa, ja. Når de møtte han prinsen av Liechtenstein eller noe sånt.
1: Ja.
4: Så måtte de sånn Your Serenity eller noe sånt. Og de fucka det helt opp. Herman Flesvig, han klarer ikke noe engelsk i det hele tatt. Så han sitter der og sier sånn, snakker om tistre tvert og litt sånn.
5: Motorsykler.
4: Ja.
5: Mye motorsykler, tror jeg.
4: Ja, så foran da den personen som er en veldig rik mann og veldig, veldig mye kraft.
1: Ja.
4: Mye sikkert, power.
1: Og høye tanker om seg selv også.
4: Helt sikkert.
1: Ja.
4: Han er en viktig mann, tror jeg.
1: Ja, og så blir du liksom, skal du sitte og prate med Herman Flesvig? Det er liksom...
4: Og Mikkel Niva, liksom.
1: Ja, det er jo noe annet enn det du kanskje ellers prater med.
4: Så formalitet med kongen er vanskelig, tror jeg.
2: Ja. Ja. Jeg skal bare holde meg langt unna kongefamilien.
1: Det tror jeg alle begynner på, faktisk. Men... nå er jo også kongen i siste, i kapell.
2: Ja.
1: Og nå er det jo mulighet for folk i Oslo og omegn, egentlig hvem som vil, å komme og kunne ta siste farvel med kongen. Og det er jo alltid litt spennende, liksom, ok, vi snakker 2026, hvor mange, vi har jo et veldig nært forhold i Norge til kongefamilien, det har vi jo, men det er jo til enhver tid, altså sånn, det er jo et ganske utdatert system, så hvor mange egentlig kommer til å møte opp for å liksom gi sitt siste bok til kongen? Men nå viser det seg at det er kø, og køen er økende. Så, og vi så jo på det rosehavet utenfor slottet også, at folk bryr seg,
2: ja. Ja da.
1: Folk vil jo ta farvel.
5: I hvert fall du må bry deg for å på en måte gidde å stå i den køen nå. Ja. Det er ikke sånn, åi, det er litt kult å se kongen eller kisten til kongen, sånn, du må gidde. Ja. Det er en lang kø.
1: Det er ikke free Ben & Jerry's. Nei, etter du har vært der liksom. Du får ikke noen freebies der. Du gjør det for din egen del. Nei, så det, jeg vurderer sterkt å ta fly ned til Oslo, skal jeg være helt ærlig.
4: Du gjør det?
1: Ja, men jeg har ikke penger.
5: Dra til Nidaros.
1: Ja, jeg har lagt ned blomster.
5: Ja.
1: Og grått litt. Men jeg la det på feil plass! Det irriterer meg så jævlig! Jeg la det på feil plass, jeg la det på baksiden, og så går jeg rundt, og så er det masse der, og det er det søye kongen jeg. Jeg får det ikke til i dag!
2: Nei, men på den positive siden så har du kanskje lært til neste gang. Vi skal videre. Vi har en låt. Her er Beste Venn.

0: This summer, a brand new season of the royal phenomenon, The Crown. With characters like Little Marius,
1: arrested for saying that he wanted to rape and kill a woman on a Ring doorbell camera here in Las Vegas.
0: Mette Marit.
2: Bør Mette Marit bli dronning?
3: Nei.
0: The Shaman. The King.
4: I'm having chest pain.
0: The Crown. So many scandals, you will not be able to keep up. Litt på nytt.
5: Yes. For det er jo fortsatt mye sånne her kontroverser rundt kongefamilien. Det har det vært snakk om.
6: Hva faen var det? Hva var det for noe?
5: Det var trailer til ny sesong av The Crown.
6: Ja. Ja, ok. Ja, det er greit, fortsatt.
5: Anki Gerhardsen har sagt til Avisa Nordland. Nå får jeg
7: gå til hjem.
5: Anki Gerhardsen, hun er kommentator i Aftenposten, redaktør av Lytring og så videre.
7: Ah.
5: Hun kritiserer mediedekningen overfor kongen, som nå er død, og sier at det er litt sånn shitty av media og ikke være litt mer kritisk. At det her begynner å ligne litt mer på en personkult. Spesielt da med tanke på all den her dramatikken da, som ligger i bakteppet. Vi har jo en Marius Borg Høyby. Ja. Vi har en sjaman som for øvrig ikke ble nevnt så vidt av media, men han har nettopp fått seg nye nyre.
7: Ja, det fikk jeg med meg.
5: Ja. Og så har vi jo selvfølgelig Mette Marit og Epstein og så videre. Og så har jeg
7: skal bare
5: skyte inn her. NRK, de har gjort en meningsmåling. Der har de gitt score folk på de forskjellige karakterene. Der har Märtha Louise, hun har gått opp fra 3,3, altså på en skala fra 1 til 10, 3,3 til 3,5.
6: Oi.
5: Dronning Mette Marit, hun har fått en oppgang fra 4,4 til 5,2.
7: Oi. Oi.
5: Så hvem skulle tro? Du trengte ikke få deg nye lunger, det var bra.
6: Men skal scoren, vil du ha scoren høy eller lav? Jeg skjønte ikke.
5: Altså, det er jo en Epstein-sak som har skutt den her scoren hennes så til de grader ned. Og så er det liksom sånn, skal vi bare glemme alt det her? Skal vi bare legge det bak oss? Kongen er jo tross alt død.
8: For noe jeg egentlig har tenkt litt på er jo at man får jo velge rundt kongen av, sant? Og ja, vet ikke dette med sikkerhet, men jeg antar det er sånn som med paven. At de velger noe de på en måte ser opp etter og ønsker å emulere.
7: Mm.
8: Og Kong Håkon da, valgte jo å beholde sitt navn Håkon, og er nå Kong Håkon den 8. Og er det ikke sånn at han der, når vi var ferdig i unionsoppløsning med Sverige,
7: jo,
8: så fikk vi jo en Kong Håkon. Men det var veldig viktig for han at, han ble konge.
7: Ja.
8: For liksom at folket ville at han skulle være konge da. Mm. Jeg synes det er litt sånn ironisk, eller hva man skal si, nå som det er så mye kontroverser.
7: Ja, jeg er bare på det navnet, for jeg har jo som sagt nå i disse dager sett på alt NRK har å tilby av kongelore and tea. Og da er Kong Håkon den 7. da. Han het Karl, og så 5 andre navn til som ikke jeg klarer å si, og så var det Stortinget så ga han alternativ, for de var sånn, nei, du kan ikke hete Karl, herregud. Og så Ann-Matheus et eller annet, Karl Fredrik eller noe. Du må hette noe norskt. Og da fikk han liksom tilbud om å du kan hette dette eller dette eller dette. Og så valgte han Håkon. Olav, Kong Olav, het heller ikke Kong Olav. Han het egentlig Alexander.
6: Oi.
7: Mm. Men du er jo inne på noe interessant da. Altså, ja. Fordi Kong Håkon den 7. Sa at han kan bli konge, men på en betingelse, det er at norske folk vil ha meg. Det er av alt for Norge. Og han, da ble det tatt folkeavstemning, faktisk. Han krevde folkeavstemning. Så at Kong Håkon nå på en måte velger av samme navn som sin bestoldefar, som var veldig opptatt av at Norge vil ha han, og så har han på en måte en kone som 50% da vil ha, hvis jeg forstår de tallene rett.
5: Ja. Sånn
7: så er jo det litt ironisk, kanskje.
8: Men, ja.
7: Hvis det var poenget ditt.
8: Ja, det var poenget. Ja.
5: Er folk litt for reaksjonær på de her tingene?
8: Nei.
7: Hva betyr det?
5: Altså, Mette Marit, hun var i Epstein-filen. Bu, fuck hun. Og så får hun nye lunger. Åh, hva glad vi er i Mette Marit. Og så dør kongen, og vi enda mer glad I Mette Marit nu.
8: Ja, for jeg føler egentlig ikke at folk har helt glemt det Epstein-greiene. Sånn, jeg føler at hun fortsatt relativt upopulær. Og med god grunn.
7: Ja, jeg enig med deg. Jeg føler folk har tatt en liten pause fra Epstein og alt det andre for å fokusere på kongens død og bortgang. For å så etter at dette lagt seg, vi har fått begravet han, det har gått litt tid, at vi går tilbake igjen til hver sånn, Mette Marit! Liksom, og bare sånn, hva faen? Men det håper jeg at vi gjør. Fordi jeg ikke ferdig. Jeg har fortsatt en beef med Mette Marit. She knew.
5: Ja, for det jo et lite syn å se... Jeg skjønner at de familien, altså, det ikke for det, men det liksom sånn... Du har Mette Marit og Marius Borg Høyby som bærer kista til kongen. Det liksom sånn...
8: Og jeg tenker også sånn, med tanke på Håkon da, sånn, det i hvert fall når det kommer til Marius Borg Høyby, det umulig at han ikke har hatt liksom noe peiling på dette, at han kan fraskrive seg alt ansvar når det kommer til dette. Sånn, dette snakk om kongen vår, det snakk om mye av skattepengene våre. Sånn,
5: det sånn, det, jeg så NRK, de hadde en sånn kalkulator på det her. Det 30 kroner per person. Det dette mine 30 per kroner går
8: til. Det en iskaffe, det.
7: Det en fjerde, femte del av en snus.
6: Det en monster.
5: Ja.
7: Altså,
5: ja.
7: Hallo, Kong Håkon, kan du...
5: Og min monster sikkert godt til Sverre Magnus, eller noe, jeg vet faen. Han ser ut som monstertypen.
6: Helt sikkert, tror jeg. Han dabbetypen.
8: Og det kanskje bare 30 kroner per pers, men når du hva vi over 5 millioner, eller hva vi så det jo... Jævlig mye penger til slutt.
7: Ja, de lever jo ganske fett, og Marius Høyby bodde vel også under en sånn hybelleilighet-aktig på Skaugum. Altså, sikkert ikke vegg I vegg med kongfamilien, men de var jo nære. Det, selvfølgelig har de visst, politiet har jo... Det har så blitt sagt her at myndighetene, eller slottet har snakket med media om å være sånn, ok, ikke gidde å lage sak på dette her, og media har... fullt. Så jeg synes det ubehagelig å se Marius Høyby der, faktisk. Men jeg vet ikke hva de skulle ha gjort heller. Altså, sånn, du kan jo på en måte være skuffet, men samtidig elske et menneske. Altså, du kan jo elske... Det var sikkert noen som elsket Stalin også. Altså.
5: Ja, men jeg tenker jo at vi kan avslutte med å bare si at det virker som at Marius Borg Høyby har fått en glow-up etter fengsel. Han ser ikke ut som de karikaturene fra rettssaken I hvert fall. Nå ser han fin ut.
6: Men han ble ikke så tegnet bra I rettssaken.
7: Det jeg veldig glad for. Det synes jeg reelt.
5: Vi skal over til sklittakling. Her Rødts farenivå.

0: Lisa. Og når jeg sliten etter å ha vært med på filmen og sånne her ting, så hører jeg på Lytt på nytt.
1: Jeg heter Janne Formo, og du hører på Lytt på nytt.
0: Jeg er Caroline Nytta.
2: Jeg heter Siv Jensen, og du hører på Lytt på nytt.
3: Oh, yeah.
0: Det ikke den gøy?
4: Jo, det var den.
5: Ja, det var gøy.
6: Ja, vi har noen jingler, altså.
5: Ja, de var morsomme, de var morsomme.
6: Tidligere så har det vært snakk om monarkiet. Skal man fortsette med det? Og det mange som har sagt at Kong Harald, og that's it.
7: Mm. Jeg må reise meg for dette.
0: Ja.
6: Og nå er vi jo her at Kong Harald, han er død. Mm. Nå er Kong Håkon, den nye kongen, som ligger i navnet. Så da er jo spørsmålet, skal vi gidde?
0: Ja.
6: Skal vi betale de her 30 jævla kronene til, til kongefamilien, liksom?
0: Som monstervær.
6: Som driver og voldtar og skriver seg inn i Epstein-lista.
0: Henger med menneskehandlere og sjamaner.
6: Ja.
0: Som er halvt øgle og halvt alien.
5: Kan jeg komme med min mening?
6: Ja. Kom med din mening.
5: Nå kommer jeg med min mening. Jeg synes vi skal fortsette med det. Jeg synes det er litt koselig å være ha-konge.
0: Hvor lenge?
5: Det, så lenge som mulig, egentlig. Okay. Vi kan fortsette etter Håkon også. Kan bare kjøre på.
7: Vi burde i hvert fall få oppleve en dronning Ingrid Alexandra. Første dronning.
0: Der er jeg uenig. Yes.
7: Jeg vet ikke om hun er vår første, men det...
5: Jo, det var noe sånn at du er første kvinnelige.
7: Men det var første som får det på grunn av fødsels. Altså hun er, det heter noe sånn, det heter et eller annet
0: nå, modul?
7: Ja, typ. Det er ikke det det heter, men det, det fungerer i den settingen.
0: Ja, altså jeg som feminist, absolutt. Det hadde vært kult. Men jeg, etter Kong Håkon, så synes jeg hele systemet er utdatert. Og jeg føler liksom at de er liksom glorifiserte rikinger som på en måte noen ganger gjør litt rett, men ofte gjør det mye feil også. Ikke Kong Harald da, vel å merke.
6: Jeg skal jo innrømme at jeg var litt enig i Mimir Kristiansson for en gang selv.
0: Ja, det er Facebook-innlegget han hadde.
6: Ja, dagen før kongen døde.
0: Yes!
6: Så var litt, det var
0: god timing, Mimir.
6: God timing. Men han sa, han sa jo basically at kongen, det her har vært en av de beste kongene. Han har gjort det vanskelig å være... Vær republikaner, som Rødt ofte er, og det kan jeg skjønne, men jeg vet ikke, det er liksom...
0: Det er mye penger.
6: Det er mye penger, det er folk som, ja, altså selve monarken har brukt å vært eit, men det er liksom sånn, det er den her sfæren rundt de av uansvarlige drittunger, liksom.
0: Ja, og så er det liksom sånn, søstre og brødre og prinsesser, og så er det noe sånn, Earl sikkert også, nei.
7: Altså, jeg er helt med på at det sikkert burde moderniseres litt. Kanskje ikke alle som har titler burde ha titler. Men har det ikke hatt litt effekt da? Altså, når du ser folk stå milig langt i kø og gråter.
0: Jo.
7: Sånn, ja, mye av det er kanskje på grunn av Harald, men det er jo også... han sa jo mye av de tingene han hadde fordi han hadde den rollen han hadde. Ikke fordi jeg ikke tror han mente det, men fordi at han også hadde en oppgave da, om å være en eller annen samler av Norge.
0: Enig. Og, det, altså, sånn, og han, til å være født i den rollen, så utnyttet han den rollen og, gjorde, og brukte den rollen enormt bra. Og hadde en stor innvirkning, har vært kjempesamlende, og så videre, og så videre, og så videre. Men jeg tror det har veldig mye med menneske. Jeg synes Kong Håkon viser seg å ha lignende på en måte, trekk som Kong Harald. Ingrid Alexandra, I don't know.
7: Kan jeg skyte inn med et spørsmål? At, tror du de trekkene er fordi at han faktisk er sånn? Eller tror du det er fordi at han har blitt opplært til å bli sånn?
0: Ja, første. Han er sånn. Han var fin. Verdens fineste.
7: Jeg tror han også har blitt litt opplært.
5: Ja, har Harald liksom?
7: Ja, altså, det er en del av jobben som å være monark. Man blir opplært til hvordan man skal, hva man skal si, hvordan man skal handle. Og jeg tror det også inkluderer... Det som vi nå setter så høyt av ved Harald, for eksempel.
5: Ja, fordi det jeg synes er så fint da, med å ha konge, hvor kjedelig er det å ha en president?
7: Ja, fy

0: sex, dop og offentlig forvaltning. Velkommen til Lytt på nytt.
1: Vi har vært veldig savnet. Håper
2: jeg. Ja, i sommer.
1: Ja, for det har jo skjedd litt i sommer også da. Det er jo ikke bare når vi er på løftet at det skjer ting her i verden. Vi kan jo snakke litt om hva som har skjedd i sommer. Og kanskje det største. Rip in peace, flomlys. Nå tar vi litt sportsgreier her. VM. Fotball-VM. Oh, I love it. Jeg elsker det. Det har vært så høydepunktet.
3: Ja, jeg helt enig. Jeg ble blodfan, jeg. Når Norge kom videre til VM, da ble jeg blodfan. Jeg har aldri vært interessert i fotball tidligere. Så ble jeg blodfan helt til Norge-England, og da var jeg ferdig.

0: Hei sånn, jeg en veldig viktig person, og jeg hører på litt på nytt. Det gjør du også.
1: Damn right, damn right. Det har vært sommer, og det har jo skjedd bare, ikke bare fotball-VM I sommer. Vi har jo hatt litt begivenheter. Det har vært hetebølge overalt, bortsett fra der nordmenn befinner seg.
2: I Porsgrunn, helt nydelig vær. Det har vært for varmt faktisk. Mm. Så når jeg har jobbet så har jeg svettet. Jeg fikk gratis brus av sjefen fordi det var så varmt.
3: Ah, vet dere hva? Jeg gidder ikke å høre hvor fint det på Østlandet.
2: Det var så nydelig på Østlandet. Altså.
1: Jeg var i Alta med skyer og 7 grader. Jeg har ikke hatt sommer. Min eneste sommer det har vært de to siste dagene I Trondheim der det var sånn 18 grader eller noe, og sol. Mm. Det har vært min sommer.
3: Ja, det en uke jeg har danger.
2: Nei, du skulle vært på Østland, altså. Det var ja. Det det skjedde, altså.
4: Bading hver dag.
2: Oh my god.
3: Det sånn jeg kjenner faktisk at det brenner hjertet hvor irritert jeg blir.
1: Det har vært værsyke nordmenn og vestnordmenn, I guess. Det har vært helt krise.
3: Ja.
1: Helt, helt krise. Og så har du de her jævlene nede I Berlin, så sånn, vi dør, det så dritvarmt. Fuck you. Dere vet ikke hvor bra dere har det, liksom.
2: Ja, du kan jo ikke si det når de dør.
1: Jo, vi får jo fucking hypotermia I nord, og så skal de sette her og klage på at det varmt.
4: Men da vil jeg bare Jesus Christ. Si både til dere og berlinere, kom til Østlandet, det jo ingenting som stopper dere.
2: Det null problem.
4: Herregud, det bare koselig. Vi tar imot, vi.
2: Ta Kiel-ferja.
4: Det så enkelt. Det en flytur, biltur eller togtur. Slutt å klag. Kom til oss.
3: Okay. Jeg vil heller ha litt karakter enn å måtte identifisere meg med Østlandet.
1: Damn right.
2: Den grei.
1: Damn right.
4: De vet ikke hva de prater om en gang.
2: Nei, hun skarrer ikke engang. Så det jo...
3: De har ruller på Vestlandet faktisk. Tror det
4: Men noen da, så fikk det litt vel for varmt I sommer. Det var jo Drammen.
1: Det var drammenseren.
4: Tenk det der. Men der må jeg bare si at det var jo dette boligfeltet, eller hva det var, som brant ned. Og der av så mange hus, var det over 100 eller noe, som brant ned, så var det vel 12 hus som ikke hadde husforsikring. Og det jo en ærlig sak, det. Husforsikring koster vel mellom 10 og 20 000, tror jeg. Og det vondt og kjipt å betale. Det gruer jeg meg til når jeg får meg hus til å betale det.
1: Men det her jo ikke sånn her lower end nabolag I Drammen.
4: Nei,
1: så du skulle jo tenke, og Drammen har jo ganske høye priser.
4: Ja, så sikkert enda høyere da.
1: Så det sånn, du har en bolig til noen millioner, og så det sånn, men 20 000, det var litt for mye.
4: Og da den sikkert enda dyrere. Altså sånn, misforstå meg rett, men den kjenner du når du betaler den husforsikringen din. Så de 4 eller 5 som gikk ut I media sa at, jeg visste ikke at jeg ikke hadde det, jeg trodde jeg hadde det, det blir for dumt.
3: Ja, det må
4: det
3: du sjekke.
4: Det blir for dumt. Fordi en, du sjekker det, og hvis du ikke sjekker det, så merker du det jo om du har det, fordi det går 30 laken ut av kontoen, liksom. Det en bedriten dag den dagen det skjer. Det noe du kanskje må spare opp til også. Så jeg blir litt sånn, at du ikke visste det. En ting jo at det sier ganske mye om deg, da. En, at du ikke gadd å sjekke det, og liksom. Men annen ting det visste du. Du bare gadd ikke å være noe ærlig, da. Mm. Så jeg sånn, jo, og man skal ikke drive nå være etterpåklok og drive og godte seg for andres uheld og uflaks, men jeg blir litt sånn, nei! Så, men det ble jo spleisaksjon og NAV ble innblandet. Tror du ordnet seg noen under hvert fall.
1: Og så kan vi også ta med en siste nyhet fra Arendal. Arendals uka har jo vært. Det jo et politisk og nyhetsorientert høydepunkt I året. Det da avisen kan skrive om intet annet enn Arendal og jævla Arendals uka. Og faktisk, jeg så en liten artig ting.
4: Hva?
1: Det mennesker med sånn her victimhood-kompleks. Altså, de offere uansett hva. Med Israel for fred en organisasjon. Jeg vet ikke om dere har hørt om dem. De kontroversielle folk I hvert fall.
4: Ja.
1: Og hvert år så har de et sånn telt som blir utsatt for herverk. Mm. det så komisk måten de går ut på Facebook og bare sånn, skal ingen gjøre noe med det her? Stakkars oss. Noen har skrevet mot Israel, nei, med Israel, mot fred eller noe. De artige.
4: Ja, og det jo så dobbelt ironisk, dobbelt moralsk, mener jeg, at de gjør det. Det ironisk og dobbelt moralsk. Jeg ser sånn, å nei, det noen som har kommet på vårt telt og ødelagt og våre ting. Som om ikke Israel gjør det nå hver dag! Ja, det bare, ja.
2: Nei, jeg hadde nok ikke gått så langt av det jeg driver med herverk, men jeg hadde sagt noen formelle ord til de.
4: Ja, jeg hadde fnyst forbi, eller sånn.
2: Ja. Jeg så en dame som gikk på Trondheim torg og holdt ut sånn Israel-flagg og gikk litt så frem og tilbake. Jeg var litt redd for at hun kom til å bli slått ned.
4: Ja.
2: Men det er jeg heller ikke imot, mor. Det er veldig imot.
4: Ja, mot
2: ikke
4: slå ned.
2: Ytringsfrihet er bra.
1: Det er det. Og noen andre som er bra, det er Tuva Band. Her er I'm safely passing in time.

0: But once they've succeeded in doing that, and the seed pods have started to develop, it's when it changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know what already exists.
3: Fyra på U-vitenskap. Vi hører på U-vitenskap. U-vitenskap.
4: Hei, og velkommen til dagens episode med U-vitenskap. Vi på?
5: Vi på, vet du.
4: Ok, vi på. Så bra. Dagens tema nemlig ikke Nobelprisene.
5: Ig,
4: ja.
5: Ig Nobel.
4: Jeg tenkte det Ig-prisene.
5: Jeg tenkte Ig Nobel.
4: Har dere hørt om dem før?
5: Ja, vi har jo faktisk hatt sending om Ig Nobel allerede. Men det nok... Det 2 år siden nå.
4: Ja, men da det på tide med en ny sending.
5: Det på tide med en ny sending.
4: I dag jeg programleder, Silje. Som meg i studio så har vi Lars.
5: Lars.
4: Og på teknikk har vi Michelle.
5: Michelle.
4: Og for de som ikke har hørt om
5: Ig
4: Nobel. Jeg har ikke så kallet det for Ig, men det Ig Nobel.
6: Tenk om det var liksom priser på Ig. Det hadde vært veldig gøy.
5: Ja, men du har jo den gule barbien for influensere. Kanskje det finnes vitenskap som litt sånn litt sånn umoralsk vitenskap.
4: Kan vi lage en pris?
5: Det kan vi gjøre.
4: Jeg vil ha en ikk-pris.
6: Men jeg føler alle dine sendinger alltid, litt sånn, eller sånn, men disse dyrene som...
5: Åja, så sier alt det hun snakker om ikk.
4: Eller alt litt kåringer, liksom.
6: Ja, eller sånn, når du snakker om dyrene som formerer seg, sånn på sånne rare...
4: Ja, og du får litt ikk av disse.
5: Kanskje det var en ny spalte. Ukas vitenskaps-ikk.
4: Oi. Dette tenker jeg vi skal begynne med.
5: Ja, den god idé.
4: Men aller først skal vi kanskje gå gjennom hva betyr, eller hva Ig Nobelprisene.
5: Mm.
4: Og det da en humoristisk pris som deles ut til årets vitenskap, som har kategorisi eller krav om å være først få deg til å le, og så få deg til å tenke. Og dem som lager prisene er en gruppe basert på... Her fikk vi en yes!
5: Det kvakket, faktisk. Det ikke ofte jeg knekk ned og slett.
6: Jeg elsker å si kvakk.
5: Ja.
6: Det
4: sier kvakk.
5: Jeg sier kvakk. Jeg kvekk.
4: Nei, men det passer bra, det. Du kom inn på et perfekt tidspunkt.
6: Jo, det er
5: ja, ja, ja.
4: Nå har vi nemlig med oss en humor...
5: En humorist. Humor-gjest.
6: Ja, det passer jo perfekt, siden... Har dere snakket om hva temaet er for dagens
4: sending? Bare at det en Ig Nobel-prisutdeling i dag.
5: Eller Ig Nobel, som Silje sier.
4: Ja, jeg synes det
5: burde
4: hette Ig Nobel.
6: Ok. Ja, for ryktene sier jo at det ganske kødent.
4: Det kan man si.
5: Ja.
4: De beskriver seg selv som en gruppe med vitenskapsmenn, journalister, lærere, kunstnere, musikere, ekstroverter, introverter, høye folk, lave folk, mediumfolk og quirky folk.
6: Ok.
5: Yeah.
6: Vi alle med da.
4: Vi alle inkludert.
6: Ja, vi inkludert.
4: De har pleid å dele ut prisen på MIT, Harvard eller Boston, helt frem til nå i år, hvor de har byttet til Europa, fordi de er redde for å invitere forskere til USA. Så det er...
5: Det gir egentlig litt mening. Fordi mye av det her sånn litt tull, men også litt seriøst, liksom.
4: Ja, men det er litt spesielle kategorier.
5: Kan anbefale alle egentlig å gå på Wikipedia og søke Ig Nobel-vinnere, og så bare ramse året du er født. Det gjorde vi før i
6: sted. Ja, det er det gøy med det i sted.
5: Det er veldig humor.
4: Ja. Har dere noen favorittvinnere? Dere som har gått gjennom litt tilbake i tid?
6: Altså, fra mitt eget fødselsår. Hva var det da? Det var litteratur. For preserving nudist history so that everyone can see it.
4: Nudist-historie?
6: Ja, så alle kan se det. Det synes jeg, det snakket veldig til mitt hjerte. Jeg er glad i både nudisme og historie.
5: Ja, ja. Og så var det en som forsket på det, å lage en BH som kan fungere som en ansiktsmaske for deg og en needy bystander.
6: Ja.
4: What?
6: Ja. Det var en ansiktsmaske?
5: Ja, så en BH.
6: Ja,
5: så
6: en beskyttende ansiktsmaske.
4: Ja, som sånn, ja. Litt sånn koronafilter-aktig... Av fløy.
5: Ja, egentlig.
6: Ja, det var gøy.
4: For det som er litt greia er at de deler ut i 10 forskjellige kategorier hvert år, men hvilke kategorier de deler ut til varierer fra år til år, avhengig av hva som morsomst.
6: Åh, det så bra!
4: Og prisen lages av han som holder det, sin familie, og ofte i siste liten, og det litt sånn DIY-prosjekt.
6: Okay.
4: Og det ikke uvanlig at de som møter opp og vinner kler seg ut som forskningen deres.
5: Mm.
4: Så det var en gang Norge vant en pris på... om isbjørner reagerer på mennesker kledd ut som isbjørner. Og da møtte de opp i isbjørnkostyme.
5: Det jo dritfarlig. Tenk på at isbjørn er en av de få dyrene på jorda som aktivt jakter mennesker.
4: Det er det.
6: Ja, men hva fant de ut av da? Fant de ut av at... Eller var det sånn at de reagerte?
5: Eller,
4: hva
5: spørsmål?
4: Vet du hva? Det husker jeg ikke helt hva de fant på. Nei, det var noe reinstyr reagert på med en isbjørnkostyme.
6: Ah!
4: Ja, ok, ok. De har også, Norge har også vunnet på å forske på om gonorré smittbart via sexdukker.
5: Så klart har Norge forsket på det. Det er så jævlig norsk.
4: Men det var med en rapport som handlet om to kjømenn som hadde fått gonorré, men ikke møtt en kvinne på mange måneder. Så det var sånn, vi er ikke homo, vi er ikke homo. Hvor de til slutt måtte innrømme at de hadde tatt med seg en sexdukke på båten og brukt den begge to. Og smittet hverandre med via sexdukke.
5: Men derfor er det verre det tydeligvis da, å innrømme at du har en sexdukke enn å si at du er homofil.
4: Er ikke det sinnssykt?
5: Jo.
4: Altså, da må man bli homo.
7: Spørsmål. Ja. Hvor kan man se de her videoene? Jeg, eller kan man se prisutdelingen noen sted? For jeg klarte ikke å finne sendingen.
4: Det er jo et live event du kan komme på i hvert fall.
7: Okay.
5: Det finnes jo YouTube-videoer av når de deler ut prisen og får den checken med zimbabwiske dollar.
7: Ok.
5: Det...
4: en gigasjekk.
5: Ja, den er svær.
7: Ah,
5: ja.
7: Så...
5: Okay.
7: Så det ikke noen livesending?
4: Det vet jeg ikke helt. Det, ikke...
5: det kan vi forske på etterpå.
4: Ja.
5: Ja.
4: Det var for prisstillingen var nå på torsdag, hvis ikke vi har nevnt det.
7: Okay.
4: Så det var jo, vi skulle sette en live da, og hatt en live reaction.
5: Åh, skulle vi hatt det? Det var veldig gøy.
4: Ja, det var
7: veldig gøy. Og så skulle alle kledde seg ut som noe innenfor hvert tema.
4: Ja,
7: som,
4: det er gøy.
7: Du er isbjørn,
4: klart
7: du
4: jeg, klart
7: er sexdukke.
4: Det var veldig gøy. Nordmenn har også vunnet før på å teste ulike om hvor fattig et land er, påvirker kysseteknikken deres.
6: Oh, herregud! Wow.
4: Så noen måtte bare kledde seg ut som en slags stor leppe, eller hva det er. Og vil dere vite hva resultatet var på det?
6: Ja, veldig gjerne.
4: Ja, jo fattigere land du kommer fra, jo større ulikhet i landet, jo mer kysser du kjæresten din.
6: Ok, jeg vet hvor jeg skal få ferie. Jeg skal få ferie til et uland.
4: Men det betyr også at vi kysser mindre liksom, i Norge.
7: Ja, det er mye.
4: Vi har lite ulikheter.
6: Nei, jeg opplever det personlig.
4: Ja, det gjør det.
6: Så,
4: ja. Men de sier at det er fordi at kyssing holder deg sammen. Så du klemmer ikke mer, og du ligger ikke mer, selv om du er fattig. Men du kysser mer.
5: Åja, oh, ok. Mm. Så du velger å vrake da. Enten ligge mer og være rik, eller kysse mer og være fattig.
6: Ok, jeg tror jeg blir i Norge.
5: Ja.
4: Ja, Norge har også vunnet på tidligere for å teste om vampyrer hadde foretrukket mennesker dyppet i hvitløk
5: ja,
4: eller ikke.
5: Ja, den snakket jeg om på siste sending.
4: What? Ja, stemmer. Jeg har hørt den før. Jeg synes den er fantastisk.
5: Forferdelig mye bra.
7: Men hvordan forsket de på det?
4: Nei, for de tok to ben, altså ved ulike mennesker da, og smørte en inn i hvitløk og en uten, og tok dem i kar med blodigler.
5: Ja.
4: Og så de om du ble mer sugt blod ut av om du hadde hvitløk på kroppen eller ikke.
7: Jeg mener et ekte bein?
4: Ja,
5: ja, så de bare strippet av buksa, bare blup.
4: Så i hvert fall kare, liksom. Jo.
5: Altså, blodigler i seg selv er jo ikke nødvendigvis...
7: Er det farlig?
5: Nei, det kan være farlig. De kan jo bære sykdommer, men de er også medisinske.
7: Ja.
5: Ikke sant? Så det er jo på en måte ikke et farlig eksperiment.
7: Nei.
5: Men det er fortsatt sånn at du skal bli sugd blod av en larve.
6: Du utsetter deg jo frivillig for noe som ikke er noe hyggelig.
5: Men det er alltid vitenskapens navn.
6: Ja, det er sant. Alltid da vi er vitenskapens navn.
5: Ja.
6: Og krig og kjærlighet.
5: Ja.
4: Og i tilfelle du drar til Romania, så vet du at du ikke burde ha hvitløk i huset. Mm. For de likte hvitløk bedre.
5: Ja.
7: Mm.
4: Så alt vi har trodd har vært en skam fra vampyrenes side.
6: De er utrettet å ta oss.
4: De er utrettet å ta oss.
5: Å nei, du har kvitløk på deg. Å, filleren. Det smaker du enda bedre enn vanlig.
4: Det er det.
6: Jeg tror du også er bedre marinert i hvitløk, Lars.
5: Ja.
4: Andre som også sikkert smaker godt i hvitløk er dessverre med sangen Tusen ting.

0: Fra tidenes morgen har mennesket måttet teste ut hvordan ting egentlig fungerer. Hvordan skal vi gjøre det i dag? Uillustrert vitenskap tester ting.
1: Ja, og i dag tester vi de ulike Ig Nobelprisvinnerne, og hva vi syns. Og Lars, du har med et... En av årets vinnere.
2: Ja, jeg har med meg de brasilianske vinnerne for biologi. Og jeg vil påpeke at titteren deres, nå mistet jeg titteren deres, men titteren deres er basically når, hvor, hvor ofte, hvordan skal man tråkke på slanger for å ikke bli blitt av slangen?
1: Mm. Når, hvor ofte?
2: Ja.
3: Hva mener du? Du skal stå og stampe? Eller du skal gjøre det en gang skikkelig?
1: Ja, sånn, ja.
2: Det er mye vitenskap på basically hvordan man skal forske mot giften, hvordan giften fungerer. Det er ikke forskning på hvorfor du blir bitt.
1: Nei.
2: Eller i hvert fall ikke så mye, da. Og da var det en slange som står for mest bitt de tok for seg. Nå har jeg mistet navnet. Men basically, de prøvde å bli bitt av 16 ulike slanger. Som stod for mest.
1: Hvem var de? Altså seg selv?
2: Ja, de seg selv. Ja, de tok på seg gummisko, så de fikk ikke giften på seg.
1: Okay,
2: ja. Men det som også har vært litt sånn kjipt, er at forskningen har blitt trekt tilbake igjen, fordi det er litt sånn... Du tråkker
1: litt
2: på dyr.
1: Uetisk.
2: Ja, du tråkker på dyr.
3: Men jeg trodde alt var lov i vitenskapens navn.
2: Ja, det er jo... Du tenker jo det helt til man finner ut hvordan man finner ut av ting, da.
1: Ja.
2: Holocaust står for veldig mye vitenskap.
1: Godt poeng, godt poeng. Jeg trekker det tilbake.
3: Lars, ja. Var det liksom forskjell på hva slags type slange det var?
2: Nei, altså, de fant ut på at om slangen er kald og varm, ville ha en mer bitesjanse enn ikke.
1: Okay.
3: Men jeg synes jeg leste at det hadde også noe med å si liksom hvor unge de var.
2: Ja, for det er neste poeng. De tok tre aldre. Det var nyfødt, ung, og voksen.
3: Kan vi gjette hvilken som biter mest?
2: Ja.
3: Jeg tror ung biter mest.
1: Jeg også legger min krone på ung.
3: Ja.
2: Det er riktig.
3: Oh,
2: når du er ung, så biter du oftest, og du slipper mer gift.
1: Mm.
2: Fordi unge har ikke lært å gi nok giftmengde til da, sitt bytte. Da, basically. Okay. Men det var det at hvis du tråkker på huet til slangene, så hadde du en 116% større sjanse for å bli bitt enn å trykke på halen eller midt på kroppen.
1: Mm. Det gir jo mening.
3: Altså, jeg synes at slangene høres veldig rasjonelle ut.
1: Ja,
3: hvis noen hadde trakket meg på foten, så hadde det ikke bittet. Men hvis de hadde trakket meg på foten, så tror jeg kanskje jeg hadde bittet.
2: Ja, fordi målet med det her var jo på en måte å forske på hva som gjør deg bitt, og hvordan du blir bitt. Og så fant du ut at hvis det er vått i lufta, blir du bitt oftere, uavhengig om det er voksen eller ung. Hvis det er på kveldstid, blir det bytt oftere, uavhengig om det er voksen eller ung. Så det var liksom sånn, når, hvor, hvem, hvorfor type forskning da.
1: Mm. Sa de noe om hvorfor du var med når du var vått om kvelden?
2: Nei, det var det ikke fokuset. Det var ikke bare når på døgnet du blir bitt mest.
3: Men det er sånn at slanger ligger og soler seg på steiner og sånn, ikke det liksom... Ikke det selvfølgelig?
2: Noen gjør det. De er jo kaldblodet og trenger jo sol for å varmes opp. Liksom.
3: Ja, så det gir mening da hvis det er dårlig vær. Altså, alle slangene i Bergen biter seg skikkelig mye.
2: Ja. De fant også ut at kvinner biter mer enn menn.
1: Oi.
3: Ok.
2: Så more spice.
1: Mm.
2: De tydeligvis.
3: Okay.
1: Fordi jeg synes liksom det gir mening at okay, barn eller beber og de, at de biter. For de er jo litt sånn uerfarne også. At de liksom, de vet ikke bedre på en måte.
2: Mm.
1: Men hva, kvinner, skjønner jeg ikke helt, de burde jo... Er det,
2: nei, men det er jo...
1: instinkt.
2: Ja. Takk. Ja.
3: Moralig instinkt.
1: Ja.
2: Nei, det, nei. Kvinner, kvinneslanger har mer altså, forsvarsinstinkter enn menn.
3: Ja.
1: Ok, men er det ikke for menn, skal følge menn?
2: Nei, det er ikke forskningen har sagt nå. Det er bare det at kvinner biter mer, fordi altså, det er bare sånn instinkt og nyfødt instinkt. Basically.
1: Men dør menn oftere da?
2: Nei, det kan godt hende.
1: Siden de har mindre forsvarsinstinkt.
2: Men det handler jo ikke om å dø, da. Det må bare bite.
1: Jo, men det er jo for forsvar mot et eller annet.
2: Ja, det kan godt hende.
3: Men er de mer unnvikende, da? At de bare liksom ligger i en busk?
2: Kanskje ikke gidder sånn der, nei, han der, jeg gidder ikke å spite på. Han er så fredelig, han tråkker på meg, men det er hans sak, og ja, ja, whatever. Whatever.
1: Litt mer peaceful.
2: Men i hvert fall en ganske artig studie. Les den, for den er ganske kult. Spesielt når de skal forske på hvor på kroppen de skal bites. For da var det mye rare metoder og mye plasser. De hadde delt slangen opp i 26 seksjoner. Og så putta de på en måte skoen sin på hver av seksjonene, altså hvor ble det bitt mest. Og da som hode, kategori 1-5, som var på det hodestedet, hadde større sjanse på bitt. Men så var det sånn sporadisk etterpå. For sånn, ja, ok, ryggen og halen hadde 10 seksjoner hver, liksom. Men seksjon 3 på ryggen var like øm som seksjon 2 på halen, men seksjon 6 på ryggen var ikke like som det var sånn skikkelig sånn sporadisk hvor
1: men
2: det var
1: sånn, hvor lange er disse slangene? Er de sånn 1 meter? Sånn 5 meter? Det,
2: hovedslangen, den som de hadde mest av, den var cirka 1,5 meter lang.
1: Ok, ja.
2: Så det er jo...
3: og det er ganske mange seksjoner da, på en så liten slange.
2: Ja, ja, men det er 10-15 centi per seksjon. Så det er jo en del da.
1: Ja, men det gir jo egentlig mer mening i det her med, liksom, med babyen og alt det. For når man også er mindre, så har man jo mer nerveceller. Mm. Mer tett pakket, så man er jo mer sensitiv. Kontra hvis man er litt svær.
3: Mm. Svær som en anaconda.
1: Mm. Mm. Andre som sikkert vet det, er med sangen «Jeg vet det».

0: brennende vaffel. Vind gjennom lufta. Spalting av uran 235 som frigjør energi og omgjør det til damp som driver turbinen.
1: Ja, vi skal kanskje ikke spalte uran og lage noen turbiner I dag, men vi skal derimot snakke om økonomi. Har ikke du med en økonomipris, Michelle?
2: Jeg har det. Vi skal snakke om en sak av Piff et al fra 2012.
3: Piff et al?
2: Ja, det Paul Piff. Bare se TED Talks og alt mulig med den
3: karen. Jeg føler det sånn rappenavn.
2: Ja, det, Paul det var
3: Piff. Noe... Piff et al. Paul Piff.
2: Det sånn godteri, synes jeg, sånn amerikansk snacks.
3: Ja.
2: Piffikrøy. Uansett, han hadde vært... Der vi hører det fra. Mm-hmm. Uansett en annen sak om at rike mennesker har mer sannsynlighet for å stjele barnas
3: ja!
2: Godteri.
3: Ja, jeg så den!
2: Ja,
3: den var kjempemorsom. Dritartig.
2: Og de hadde faktisk 7 studier hvor de så på om folk med høyere sosioøkonomisk status hadde en større tendens til å gjøre mer umoralske ting. Da. Så de første 2 studiene var sånn naturlig observasjon hvor de så på sånn, biler som var liksom da av ulik stand, holdt jeg på å si. Så liksom, da så man at de som hadde liksom dritfin bil hadde større sannsynlighet for å ikke stoppe for fotgjengere og hadde mer sannsynlighet for å liksom snike seg inn I veikryss før andre biler, ikke slippe folk inn.
1: Mm.
2: Og så var det da det her studie 4 som var det at de satt en liksom, bolle med godteri, og så sa de, dette for barna som observatorer der borte, på liksom eksperiment, men dere kan sikkert ta litt, men det til de egentlig. Så så de da at de rike, eller med høy sosioøkonomisk status, hadde mye mer sannsynlighet for å ta det godteri da.
3: Tæsje godteri til barn.
1: Ja.
3: Fy fader.
1: Den leveren var litt hyppig oppe I skolen.
3: Ja. Ja. Ja.
1: Men tok alle litt? Eller tok de liksom sinnssykt mye? Eller sånn?
2: Det var bare at de var grådyre på en måte.
1: Ja, ja ok. De ja. Bare tok mye mer.
2: Mm.
3: Og så det bare barn, vet du. De får nok candy sikkert I løpet av et liv.
1: Ja, men det gøy. Jeg føler at den bil forsøket, det stemmer på en prikk.
3: Ja. Ja.
1: Kjører rundt I min lille Kia. Og så det liksom en Tesla. Så sitter jeg alltid og kjører, Tesla for han, når de ikke slipper
3: ja,
1: meg inn der.
3: Ja, fy fader. Ja. Han har råd til det, ikke sant?
1: Ja, han,
3: han kan la meg komme forbi.
1: Og han har dårlig tid,
3: ja.
1: Og jeg skal ingenting.
3: Nettopp.
1: Det han tenker. Du bare fattig, hva skal du bruke tid på?
3: Ja. Nettopp. Time is money, tydeligvis.
2: Men hva tror du liksom årsakene? Det at, liksom at fordi de har, at de liksom, de vant til mer sånn støtte fra liksom samfunnet og liksom naboer, eller liksom mer sånn, at de ikke avhengig av folk på andre måter? Eller tror du det blir mer grådig bare fordi at mye vil ha mer? Eller liksom, det bare dritgøy godteri? Eller hva, liksom?
1: Må det ikke være sånn mindreverdighetskomplekser da? At de bare ser seg selv over alle andre?
3: Ja.
1: Ja?
3: Eller bare sånn, jo rikere du jo mer asshole du egentlig.
1: Så da ja, de går... tror de fortjener det mer enn andre da.
4: Ja, du har kommet deg dit av en grunn.
3: Ja, ja.
4: Da kan man jo begynne å argumentere for at kanskje de som er, altså, man har kommet seg dit fordi at man kynisk, så man har det personlighetstrekket I seg selv.
1: Kanskje. Eller hvis du hadde mye I oppveksten, som du mest sannsynlig har, hvis du har mye penger, så
4: ja, fordi,
1: har du alltid liksom,
4: sosial mobilitet
1: over.
4: Ja, det sant.
2: Kanskje. Men tenker man da liksom at de som rikere liksom mer umoralske og mer onde på en måte? Fordi, hvordan synes du liksom at det speiler samfunnet? Da? Liksom, jeg tenker også at det litt forskjell på hva slags type land man I, for det her jo fra USA.
1: Mm.
2: Ja. Jeg tenker sånn at I Norge, da, for det første, det jo ikke så lett å kanskje se så forskjell på bilene våre. Vi alle liksom ganske ok biler. Vi alle liksom ok lønn, liksom. Eller flesteparten av oss.
3: Mm.
2: Så det litt annerledes kanskje når det veldig forskjellig.
3: Jeg har en beef, det handler mer om kultur enn rikdom. Eller kanskje det egentlig rikdom og kultur, men på, vi har jo sånn karrieredagen på Gløshaugen nå. Det egentlig meste så folk kan møter firmaer, og de kan søke sommerjobber og sånt, og der det ganske mange Erasmus-elever som jeg kjenner igjen. Og de har ikke samme kultur når det kommer til å ta det som lagt ut på bord.
2: Nei, sant.
3: Og da ser jeg liksom to folk jeg vet italienske, for jeg har vært liksom, I kontakt for dem, og det bare, de tar en neve og bare tar sånn 4 bokser med smågodt, og sånn, fy fader.
1: Bare fordi det gratis.
3: Free shit, liksom. Det free shit, liksom. Og så kommer en annen dude og tar sånn 3 penner, og sier, du skal ta 1.
1: Ja,
3: når du snakker med dem. Mm. Kan ikke bare gå og bare grabbe?
4: Jeg respekterer det litt.
3: Nei. Det er ikke den høslingen vi har I Norge. Du tar
1: jeg føler kanskje man kan gjøre det hvis man går forbi flere ganger og tar 1 per gang.
3: Ja,
4: nei, men, det er ikke verre.
3: Men da du gjennomtenkt, da du smart. Her er du bare grådig.
4: Ja, jeg synes det bedre å ta bare masse en gang. For du har ballene til å gjøre det. Heller enn å være kynisk nok til å gå rundt flere ganger. Men, så har du meg da som på Dragvoll, men som dro dit for å bare få tak I gratis.
3: Ja, for det aller verst. Du noe der å gjøre.
4: Men jeg står i det.
3: Ja. Nei, men jeg tror det har noe med kultur å gjøre, at når du er fra et land der alle, vi er egentlig ganske samme klasse, veldig mange av oss.
2: Mm.
3: Det der, den overklassen vi har i Norge er såpass få da, at det merkes ikke i samme grad. Og så har vi ikke Halloween da.
2: Det var det.
3: Ja, at det ligger candy ute.
2: Ja. Og man kan jo gå litt inn på politikk her også, men jeg tenker vi dropper det, kanskje.
3: Men, det er ikke det vi er her for.
2: Nei, men ja, veldig spennende tema. Og ja, nei, det har jo vært litt problem med å replikere det her, og liksom gjenta det her, for det har også sett at, ok, men i noen studier så er det de som har lav sosioøkonomisk status som vil ha mer, fordi de ikke er vant til det.
1: Det hadde vært spennende å ta til i to forskjellige land, en med store ulikheter, en med små ulikheter, mm. og se hvor likt eller ulikt det var. Men uavhengig av hvor likt eller ulikt det var, så skal vi høre sangen Uten Anker av Symre.

0: É, tem o que, né?
1: Jeg tror det. Vi tilbake til uillustrert vitenskap, og vi skal nå snakke videre om årets vinner av medisinprisen.
2: Stemmer.
1: Har du noe gammel med, Lars?
2: Du, den gammel.
1: Å, den gammel?
2: Den fra 1977.
1: Men den vant på nytt?
2: Den har vært... Altså, Ig Nobel kan hente priser fra tidligere år.
1: Eller de vil hente tidligere forskning.
2: Ja, tidligere forskning. Men
1: du vinner først i år.
2: Ja.
1: Ok, sånn ja.
2: Så, for å putte ting i perspektiv, det var et studie fra 1977, der to japanske forskere forsket på hvordan man skal snyte seg. Det en aerodynamisk analyse av å snyte seg og finne den mest perfekte måten å snyte seg på for å minske helseskade.
1: Spørsmål.
2: Ja.
1: Tar det med nesespray i forskningen her?
2: Nei, det sikkert før nesespray eksisterte, men det 1977.
1: Ja, det forskning.
2: Begge de som forsker er dessverre døde, så de får ikke den post-hominus. Etter at de død, hvertfall.
1: Aldri hørt om. Ja, hvor mange metoder er de forsket på?
2: Vet du hva? Den forskningen står på fullt japansk. Jeg måtte bygge chat for å oversette, og den snakket ikke om det.
3: Men så synd at ikke de får brukt de 100 millioner rupiene, eller hva
2: ja,
3: det var.
2: Ja, dollarene fra Zimbabwe.
3: Ja, det var det da. Shit.
2: Så det de forsket på, de tok 15 personer fra ulike aldre, og tok blåsenheter opp i nasen på dem, og så prøvde de å simulere, altså de måtte være smålig syke, altså de måtte jo ha slim oppi der, basically. Så det var 15 slimfylte sensorer. Så skulle du blåse ut så mye som mulig, og så lenge som mulig, for å finne ut den beste tiden på blås per bord, eller om det samlet bord, det noen, skal du ha munnen åpen, skal du ha munnen igjen, sånne ting.
1: Jeg har hatt perle i nesa en gang.
2: Det har jeg jo faktisk
1: hatt. To ganger faktisk.
3: To ganger.
2: Nei, jeg har hatt sånn leikebit opp i nasen, og da måtte mor ta en pinsett og dra den ut. For den var så lang tid, derfor hadde jeg dyttet den lenger inn.
3: Åh, shit. Det var godt vondt. Sånn.
1: Og dere fant ikke den beste teknikken da, for å få den ut på via pusting.
3: Husker bare bevart det sånn glatt etterpå.
2: Altså, nå hadde jeg skjønt hva jeg skulle gjøre.
1: Ja, det hadde du det.
2: Ja, det er faktisk.
1: Ta oss gjennom det.
2: Yes, så det er jo, vi alle har forskjellige nasebor. Vi har et dominant nasebor og et resessivt nasebor. Ikke sant? Det betyr at et nasebor er større enn andre. Ja, nå sjekker jo du.
3: Ja, nå sjekker jeg deg. Mitt venstre.
2: Din venstre, ja.
1: Men er det ikke sånn at det bytter jevnlig?
2: Jo.
1: Ok, mitt er noe venstre da.
2: Ja. Det bytter enten med alder, eller med, altså det, ja, egentlig mest med alder, faktisk. Mitt også er venstre, for så vidt.
1: Åh, 20.
2: Så når du puster, så er det et nasebor som er mye større, og et som er trangere. Av en av grunnen, og de vil alle sjekke det med nasen.
3: Ja, det er sånn ASMR.
2: Man kan faktisk teste det ved å ta tommelen foran hvert nasebor, og så puster du ut. Og der det kommer luft, mest luft, der er det, så mitt er høyre faktisk, ikke venstre.
3: Mitt er venstre.
1: Mitt er venstre. Nå har jeg sjekket på nytt.
2: Ja.
3: Herregud.
1: Venstre.
2: Okay. Ja. Så det de fant ut er at vi har alle et stort og et lite nasehøl. Det var første funnet de fant ut.
1: Okay.
2: Neste var da... Ja, har du et spørsmål?
1: Nei.
2: Det var hånda i lufta.
1: Ja.
2: Neste de fant ut, eller skal finne ut da, er hvordan man skal blåse ut mest effektivt for å unngå helseskader. For de fant ut at hvis du blåser ut feil, så har du 66% sjanse for å få øreverk.
1: Ah, shit.
3: Ja, for det kan man jo få.
2: Du skaper jo trykk.
1: Ja, det
2: stemmer. Og når man skal utligne når man dykker, eller skal være helt oppe på lufta, så blåser man i nasen, ikke sant?
1: Ja.
2: Når man flyr.
1: Ja, det er sant.
2: Det får utligne trykket som man får. Så man kan faktisk gi seg selv trykk ved å blåse feil.
1: Aha.
2: Men, jeg skal si resultatet, for det var ganske gøy. De fant ut at på tida di, så skal du finne papir. Du skal holde for det ene nasebordet.
1: Det lille eller det store?
2: Det har ikke noe å si.
1: Okay.
2: Det som er tett, og blåse.
3: Du skal blåse i det andre, så si du skal, ok, si, jeg ligger i sengen, jeg er sykt tett i nesen, i det venstre nesebordet.
2: Ja.
3: Skal jeg snyte meg?
2: Ja.
3: Og da skal jeg holde foran det venstre
2: nesebordet. Nei, det er høyre, det som er,
3: ja. Det som ikke er tett.
2: Og for meg så var det sånn, herregud, det her har jeg visst siden dagen.
3: Ja, det gjør det.
2: Dette var visst badefritten.
1: Er dette noe vi vet?
2: Når du snyter deg, hvordan gjør du det?
1: Jeg tar begge da.
2: Og du gjør det?
3: Du er double blower.
2: Ja, for da er du utsatt for å få øreverk.
1: Jeg får
2: øreverk.
1: Mye datter i ørene, ja, det stemmer det. Når jeg er syk. Jeg har aldri tenkt på at det er en alternativ.
3: What?
1: Jeg visste at man kunne blåse i bare en, eller sånn.
2: Ja, og så er det også forsket på hvor lenge du skal blåse ut før det begynner å på en måte miste effekten.
1: Ok.
2: Per nasebor. Så på det dominante nasebordet, så skal du blåse ut i 1,7 sekunder. på det minste skal du blåse til 0,6

0: Ingen har sagt til meg at man kan
1: blåse ut av en. Også det å riste på nasen og fungerer ikke for å få ut mer, tydeligvis.
0: Det er kult.
1: Så det er mange som blåser, og så rister de som på nasen, liksom. Det er jo ikke så veldig effektivt.
0: Faktisk, av det verste jeg vet, er folk som snyter seg. Jeg er litt sånn, kan man gå på do og gjøre det?
2: Jo, men jeg er enig i det.
0: Jeg tror jeg traumer fra sånn der eksamen, hvor det var en som satt og snøt seg hele eksamen, og bare sånn, fikk alt gørre ut, som virket som de hadde inni seg. Og jeg bare, it's disgusting.
2: Ja, jeg er enig. Litt skamløs promo for eget program. Rådløs. Fikk en spørsmål en gang. Det var en hett diskusjon. For det var klink. Du skal ut av forelesning hvis du skal snyte deg.
0: Ja.
1: Ja. Det var også i Rasmus-chatten. Vi er jo 2,500 medlemmer. Da var det noen som skrev sånn, can Norwegians blow their nose once in a while? For de satt liksom på eksamens. Og så de synes det er drittekkelt i mange land. Ja. I Norge så er det normalt å snufse seg, for jeg er alltid litt syke.
0: Men aller først, før man blåser nesa, skal vi høre på sangen først av 3.44. Ja, men det er det første der.

0: in this class.
1: Oh my god.
2: Hvorfor skal jeg bry meg?
3: Hvorfor skal jeg bry meg?
2: Derfor burde du bry deg.
4: Ja, derfor burde du bry deg om uillustrert vitenskap, som du nå tilbake igjen til. Og nå har jeg med en av årets vinnere, og det nemlig årets luktvinner.
5: Ja, jeg leste egentlig alle vinnerne før jeg valgte de jeg fant mest spennende. Mm. Og jeg leste noen artiklene også. Det mye bra, altså.
4: Det mye bra.
5: Ja.
4: Fordi årets vinner har vunnet basert på å forske på for å bevise om foreldre syns tenåringene sine lukter verre enn som nyfødte barn.
5: Ja.
2: Ja.
4: Her kan du gjenta det en gang. De har bare bevist at foreldre syns tenåringer, sine egne tenåringer, lukter verre enn nyfødte barn.
5: Hvorfor barn lukter bedre enn tenåringer?
4: Ja, ok. Ja. Kult. Ja, men det er bare det jeg har bevist at foreldre syns det.
2: Ja. Mm. Ja. Men hvorfor det? Eller jeg skjønner hvorfor, men hvorfor har du funnet det?
4: Fordi ingen før har kunnet vite om den faktisk syns det. Og nå har noen faktisk gått ut med masse questionnaires og liksom fått foreldre til å innrømme det.
2: Altså det er rapportert, det er ikke sånn når man ser på FMRI, liksom hjerneaktivitet liksom.
4: Okay. Nei, det er sånn questionnaires av foreldre.
5: Ja, eller lukt og hormoner og sånt. Det er liksom bare, ja. Så det er liksom, liker du sønnen din og han har vært på rommet sitt for lenge? Nei, det gjør jeg ikke.
2: For det hadde vært gøy å liksom, sette på hjerneskanninger og sett om det faktisk utløste liksom, positive hormoner. Og, men, det gjør det sikkert også.
5: Men, jeg kan si at jeg har en liten niese nå, som jeg var mye med i sommer. Verdens skjønneste menneske. Men hun kan lukte noe helt jævlig.

0: Denne uka har jeg vært i den store verden, og jaggu, her var det mange som hadde meninger. Hvilken er god, hvilken er dårlig, hvem vet? Her er ukas mening.
1: Og ukas mening er at Illustrert vitenskap har en episode om Ig Nobelprisene. Yeah. Og vårt siste tema for i dag handler om fred. Gjør det ikke det?
2: Ja, det er fredsprisen. Så det er veldig...
1: Den er fin, da.
2: Nobels fredspris.
3: Men er den veldig fredelig?
2: Nei, fordi den var skrevet i 2023 av Krems et al. Morsomme da.
3: Alle er jo Krems et al. Piff et al.
2: Ja, ja.
1: Kan jeg bare nevne en tidligere vinner av fredsprisen?
2: Ja, veldig gjerne.
1: Hydrogenbomben
3: ja.
1: Vant ikke Nobelprisen en gang.
3: Det.
1: Så de har hatt noen sånne ironiske tidligere.
3: Ja.
1: Back in the days.
3: Det er humor.
2: Ja, men det er bra. I hvert fall, det handlet om at noen ganger så foretrekker venner som er slemme mot vennsker som vi misliker. Fordi vanligvis ønsker man jo venner som er snille mot, eller snille, men så stiller de spørsmål liksom, snille mot hvem? Så hvis du har liksom deg og en fremmed og din fiende, så foretrekker man at de var snille mot deg og fremmed, men slemme mot fienden din. Så for eksempel hvis du har en mor du har klovet med, eller bestvenn din, så du foretrekker at de helst var liksom vicious da, som de sa. Ondskapsfull på norsk.
3: Ufin.
2: Slem. Ja. Mot for eksempel en ekskjæreste, en eksbestevenn, liksom noen du ikke likte.
3: Men det er jo gøy å bonde over litt sånn der, nei fy faen, han der var gæren, ass.
4: Det er jo sånn, det er sånn jeg har fått alle mine venner.
3: Ja. Du er living proof
4: på
3: fredsprisen, det fungerer.
4: Ja.
3: Det er fredelig.
4: Det er fredelig. Å fy faen, det er fredelig.
1: Ja, fordi jeg leste det her og fikk litt sånn vondt i magen, for det føles litt sant, og jeg liker det på en måte ikke.
4: Når det blir stilt til veggs, altså.
2: Ja, ja, skikkelig. Ja. Men sånn, jeg synes det er veldig forskjell på sånn, for at, ja, jeg ville at noen skulle liksom stått opp for meg hvis vedkommende snakket drit om meg. Men egentlig, så foretrekker jeg sånn at mamma og mine nærmeste hadde egentlig behandlet de nøytralt, ja. Er jeg litt for...
3: Jeg er enig med deg.
2: Fordi jeg hadde ikke likt at de... For en ting, så klart, hvis jeg snakker med mamma, da, og så ville jeg at hun skulle liksom validert mine følelser og sånn. Mm. Men hvis hun hadde møtt vedkommende på butikken, for eksempel, så ville jeg at hun skulle møtt en person på nøytral.
4: Men hvis de hadde vært ondskapsfull mot deg, eller slem med deg?
2: Ja, men tidligere. Men hvis, liksom, hvis jeg var historie, da, så er det sånn, ja, ok, jeg kan føle hva jeg vil føle, men det er jo ikke sikkert at jeg har... Si rett,
4: kan jeg si en skikkelig guilty pleasure, sånn et drømmescenario?
2: Please.
4: Hvis min mor, skulle møtte min eks på butikken, for eksempel, da, så er det sånn, hyggelig, men med et lite stikk. Skjønner du?
3: Sånn. Oi, er du her, ja? Hyggelig.
4: Sånn passiv aggressivitet, for da kanskje man blir tatt på det, men jeg vet hva hun egentlig mener.
3: Ja.
2: Ja, fordi jeg synes det var best å være sånn, ok, hvis mamma hadde vært sånn, bare svart sånn, ok, og så bare godt, liksom. Eller bare sånn, bare vært sånn, det er jo ikke nøytral, da. Men bare
4: nei, det er
2: sånn.
1: Men man liker jo ofte at venner er litt sure med deg på folk, på bakrommet. Kanskje ikke liksom, dreper dem, men liksom...
4: With the look.
1: Ja, ja. Og liksom når man snakker om det, liksom, ja, fikk han en person suger.
2: Men det er jo skikkelig med folk som bare bekrefter det hele tiden nå, da. Bare sånn, at man bonder bare på det. Liksom challenge me. Liksom.
3: Ja.
4: Ja, ja, ja.
1: Jeg håper man har flere ting til felles.
3: Og så kan man jo dra folk inn i en situasjon som kanskje ikke nødvendigvis er nødvendig å dra folk inn i, da.
4: Ja, og så kan man jo få, i mangel på et bedre ord, litt post-nut clarity.
3: Ja.
4: Hvis du har vært skikkelig, skikkelig sur på noe igjen, og fått alle vennene dine til å være med på den bølgen, og så er det litt sånn,
3: faen, han der hadde jo rett.
4: Han hadde jo rett, og nå...
3: Jeg var litt slem. Helvete.
4: Nå er det rett med hele radioen og være sur på han i krisen, liksom. Ja, det er født.
3: Nei, jeg er med deg, Michelle. Jeg er mer sånn, vet du hva? Det de gjør mot meg, det er en meg-ting. Det kan jeg forholde meg til, men du trenger ikke være sur på de, fordi det mennesket fortjener ikke at alle er sur på deg, på en måte.
1: Nei, men jeg føler man ser det ofte, selv om man kanskje ikke kjenner igjen i seg selv, så ser man det jo i andre.
4: Mm.
1: At du ser at de liker det. Jeg tror kanskje ikke man merker det så mye selv alltid heller.
3: Nei.
4: Man kommer på en måte vinne ut av det, hvis du klarer å være den som hever seg over det. At the end of the day.
3: Du føler deg litt bedre.
4: Ja.
3: Men det er kjipt for dem, da, for det er fortsatt sånn, jeg skulle ønske jeg kunne være sur.
4: Mm.
3: But I just can't.
4: Ja, det er sånn, hva sier man? The high road, eller the...
3: The highway.
4: Ja, the highway.
3: No way or highway, jeg husker ikke helt.
4: Nei, men jeg er ikke fan av the highway.
2: Men grunnen til at det her vant fredsprisen, da, er fordi at, liksom, at man kan tenke at okay, samarbeid, det er det samme som fred. Men de mener liksom at hvis du har samarbeid, for eksempel en konkurranse, da, sånn typing, så må liksom den på en måte... at du vil slå ut noen andre på en måte, da. At man bonder gjennom lojalitet ved å på en måte skape liksom, sånn type...
3: En common enemy, på en måte?
2: Ja. Ah, okay. Sånn, men jeg tror egentlig det handler også litt liksom, om kontekst. For liksom, hvorfor skal man liksom, ha oss mot dit, tankegang? Så jeg er jo litt sånn inne på liksom, veldig det med deg, som du mener, Lars. Liksom, at jeg tror det handler litt om sånn selve og bitterhet og liksom, hevn og liksom, litt noen sånne type ting. Da. Men det er jo virkelig tendenser man ser i samfunnet. Det er jo mye krig og konflikt. Og
1: jeg føler man ser det litt sånn politisk også. At du ser at hvis noen hater et parti, så liker man ofte av venner som også er like. Liksom, sånn, at de er virkelig monstre på en måte. Og det er jo ikke personlig. Sånn, jeg kjenner jo ikke alle partier.
3: Men jeg tror alle elsker av å hate litt på FRP, for eksempel. Alle elsker en fellow. Alle elsker en fellow FRP-hater.
1: Kanskje ikke FRP-ere.
3: Vart du treffet nå?
1: Nei. Jeg kan se for meg kanskje ikke FRP-ere liker det.
3: Nei, men de er så få at det,
1: ja, det er godt.
3: Det går fint.
1: Andre ting som jeg får av er minutter igjen, og det er programmet
3: her. Nei, vi er tomt.
1: Men vi skal heldigvis gå gjennom vitenskap er, for vitenskap er prisvinner. Ok, takk for i dag.
2: Ha det bra.
1: Ha det.

0: apparently millennials are tough to manage. And they're accused of being entitled.
1: Gud!
2: Se han ned da!
1: Ja, ikke sant, jeg burde ikke gjort det.
0: And narcissistic.
2: Og en konsekvens av det jo klamydia gjerne da.
0: Self-interested.
3: Og nå prøver jeg å endre litt på personligheten min selv.
0: Unfocused.
3: Jeg er vant til å få kalle meg vims. Men da var jeg bekymret for mitt eget beste.

0: meg og bikkjene mine lytter til Millennium.
1: Velkommen tilbake til Millennium. Vi skal ha et tema I dag, og hele sendingen basert rundt Five Stages of Grief.
2: Ja.
3: Yep.
1: Vet dere hva det
3: Vi var usikre, måtte søke det opp, måtte oversette fra engelsk til norsk, men nå har vi I hvert fall en viss peiling, men ja. Du kan gå gjennom oss.
2: Jeg har bare hørt de begrepene noen ganger, ja. Liksom i sånne der TikToks og sånt, så har folk snakket om det.
1: TikToks.
2: TikTok.
1: Tiki-takis. Ja, og hele greia at vi har liksom fordelt sendingen egentlig inn I alle de fem forskjellige stadiene.
3: Mm-hmm.
1: Første jo da fornektelse.
3: Yep.
1: Og da jo spørsmålet, hva det I fornektelse om I dag?
2: Hva
3: det
2: man...
3: Vi I fornektelse om.
1: Hva fornekter dere?
3: Jeg litt I fornektelse om... Jo... Jeg var på Fors I fadderuka,
1: ja.
3: Og så hadde vi sånn red flag dealbreaker eller OK-lek.
1: Okay.
3: Og så fant vi ut på slutten av leken at alle bare hadde helt forskjellig mening om dealbreaker eller red flag var det verste. Og det jeg litt I fornektelse for, at noen mener at red flag verre enn dealbreaker. Når Hæ? Dealbreaker I ordet, dealbreaker.
1: Ja, nei, jeg helt enig. Red flag ikke det verste.
2: Og folk sorry, hvilken tulling tenkte det?
3: Det var det jeg også sa. Jeg var sånn, dere legit dumme? Fordi de argumenterte og sto på sitt. De var ikke til å overbevise det hele tatt at red flag var det verste.
1: Hvordan... Jeg kan ikke skjønne argumentasjonen
2: mot... Fordi dealbreaker jo sånn du slår opp på grunn av dette her.
1: Ja, ja, ja. Det jo hele greia med dealbreaker, at dette gidder jeg ikke lenger.
2: Ja.
1: Dette går ikke.
2: Ja, og det ofte når du I en situasjon hvor du med noen som liksom har en trait som en dealbreaker, så du ofte I fornektelse, ikke sant? Du tør ikke innse det engang. Og det jeg, fordi tilbake til det spørsmålet, jeg kommer tilbake til det, hva jeg I denial på da.
3: Mm.
2: Det Jeg har jo tenkt å ta meg en tur til Portugal, og jeg merker nå hvor mye jeg kommer til å gå glipp av. Og det ikke for å nevne hvor mye du kommer til å gå glipp av I din tur til Peru, liksom. jeg merker det nå. Det her ikke bevegelsesvitenskap, ass. Det
1: ikke. Åja, sånn studiegreier.
2: Ja.
1: For I kontekst, dere har jo begge byttet studie.
3: Ja.
2: Det er kontekst.
3: Vi har gått fra eat mode til vanskeligste.
2: Vi har gått fra chillaxe til faen meg lock in a clock, locked over, liksom.
3: Ja, vi har legit gått fra sånn to aktive timer I uka til hver dag.
1: Hva var din
2: realisation? Jeg skal bare si at det ikke lenge til oktober. Men, men faktisk, det har vært easy mode, og så nå må man lock in. Og jeg er sånn... Jeg prøver å liksom overvise meg selv om at nei, jeg kommer ikke til å gå glipp av så mye, og så kommer jeg tilbake, og så har jeg gått glipp av, fordi det sykeste også, jeg har aldri fått ikke godkjent en øving. Jeg sendte inn øvingen min, faen meg, gudung, rødt stempel.
3: Nei! Kan det ikke skje? Godkjent.
2: Ja, og jeg hadde jobbet dritart. Jeg var på øvingsteamen, og jeg spurte om hjelp og hele pakka, og det var hun som var på den øvingsteamen som ikke godkjente min øving.
3: Oh my god, men
1: mener du riktig at den var god nok, eller?
2: Ja, men altså, vi ble fortalt, hvis du I øvingstimen og jobber hardt I to timer, så skal du få den godkjent. Og det synes jeg ganske logisk. Så det ikke vits å prøve å sette, du må ha alle oppgavene riktig.
1: Ja.
2: For da kommer folk bare til å bruke chat-GPT.
3: Det det.
2: Men I hvert fall, da har jeg bommet på den ene øvingen, så leverte jeg den ene øvingen for sent. Fordi jeg trodde det var klokka 10 på kvelden, men så egentlig var det klokka 10 på morgenen, det var fristen. Og så kom jeg til å gå glipp av to øvinger nå når jeg I Portugal. Det betyr at jeg
3: må du gjøre på forhånd, Evan.
2: Ja, men... ikke si det Fordi hvis jeg går glipp av de to Så jeg jo på grensa da har jeg gått mistet fire Og det fire man kan misse Så det som du sier Jeg må lokke inn I morgen da Når jeg egentlig fri fra kongen
3: Jeg ble bare helt deprimert Jeg fant ut at jeg hadde 11 øvinger Som faller I den tiden jeg I Peru 11
1: Sær.
2: Ok, det mye mer enn min jeg skal stoppe og klare mine ting
3: Du trenger ikke klage på to For å si det sånn
1: Ja, det du må jobbe mens når kongen dev, da. Når kongen skal gravlegges.
2: Jeg skal gjøre
3: det. Jeg skal lokke inn da i morgen.
1: Dere skal begge lokke inn.
2: Ja, jeg skal ikke lokke inn. Jeg har andre oppdrag.
3: Jeg ble ganske glad for det, eller at skolen avlyses for å ha hele dagen. Mens forhåpentligvis andre sørger. Så jeg får et overtak.
1: Ja.
2: Det ganske sjukt.
1: Vi skal høre Jess Brush. Er det det? Du som kan...
2: Ja, Yes Brush av sykkelvekteren igjen. Samme EP.
1: Ikke samme låt, da.

0: Ja, sykkelvekter er så flink, ass.
1: Dessverre er det ikke 4-5 lenger.
0: Det er 6-7.
1: Mye bedre sendtid, low-key.
0: Ja.
1: Jeg synes det er mye bedre.
0: Jeg liker det, fordi da må vi ikke tenke noen ting på å skru på lufta. Da er lufta på.
2: Det er sant.
1: True, faktisk. Ja, det var kanskje ikke så godt forklart hva vi skulle gjøre, men hele sendingen er delt opp i 5 deler. Det er da denial, anger,
0: Vi kan ikke dem, men det er 5 stages of grief da.
1: Så er det forhandling, jeg husker ikke det engelske, og så er det
0: depression
1: og så acceptance.
2: Yeah.
1: Så akkurat nå er vi inn i sinneperioden. Oi, Jesus Christ.
0: Det var mer sånn desperat
1: sinne. Desperat sinne.
2: Nei! Ja. Sår kommer i forskjellige måter.
0: Men jeg vet hva jeg er sint over i det siste. Det er også skolegreier. Og det er, vi har en foreleser i et mattefag som egentlig er kjempegreit. Det burde være greit. Det er grunnkurs i analyse, heter det.
1: Ja.
0: Og han foreleseren er en skikkelig god kar. Jeg tror jeg til og med er i slekt med
2: han.
0: Men
2: du, er han tysk?
0: Nei, han, han er ikke det, men ja, det, du, det er masse tyske forelesere.
1: Ja, det er kanskje det. Det er sykt mange.
0: Ja, det er bare,
1: ja,
0: det
1: er veldig, sånn overmajoriteten på mitt institutt er tyskere.
0: Ja.
1: Det er litt wack.
0: Ja, men fordi det er det. Jeg gikk jo ned til han ene foreleseren min som var tysk, og var sånn, snakket tysk til han, og prøvde å være sånn, yo, jeg synes du var flink foreleser, og han er kjempeklein. Han sa ingenting, han var sånn der... Han bare svarte ikke. Og jeg var sånn, hva faen?
1: Kanskje han ikke er tysk? Kanskje han ikke kan tysk?
0: Jo, han kunne tysk, for jeg spurte han hvor han var fra og sånt. Ja. Og så, ja. Uansett, men i hvert fall, den andre foreleseren i det andre mattefaget, han går så sykt fort gjennom ting, og han bare forventer at alle kan dette fra før. Og han er en god kar, sånn, han prøver at folk skal skjønne, men han bare skjønner ikke at vi ikke er like flinke i matte som han. Så han bare går gjennom det sykeste induksjonshypotesebeviset noensinne, og så, er sånn, så setter han en sånn teit firkant bak, som betyr det som bevis. Og så er det sånn, ja, men dette er jo egentlig sånn grunnleggende matematikk, da dere har lært på videregående. Nei, ungdomsskolen vel? Ungdomsskolen. Nei, bro, vi har aldri lært om det her. Men det, jeg vet da faen hva slags pensum han hadde på ungdomsskolen, og hvor mange år han gikk på ungdomsskolen. Men herregud, ingen henger med. Sånn, ikke engang de folka som går sånn bachelor i matte, de som skal være sånn supersmarte folk. Ingen av dem henger med heller. Og liksom ingen tør å stille spørsmål, fordi når man stiller et spørsmål, så er han sånn, han tar det godt imot, men han forklarer det ikke på en ny måte. Det hjelper ingenting, for han forklarer det på en enda sånn vanskeligere måte. Det faget der er umulig, og han er også kjent for å kødde litt på eksamener, og lage sånne oppgaver som ikke har blitt sett på 10 år, liksom. Så det gjør meg dritpist, for jeg skulle ønske jeg kunne bare ha et litt chill første semester, og ikke starte sånn gønneren på.
2: Ja.
1: Jeg har ingen relasjon til matte etter ungdomsskolen.
0: Ja, hadde du induksjonshypoteser på ungdomsskolen?
1: Nei, ok, jeg hadde... Ja, unnskyld, andre året på videregående. Det ble mer riktig.
2: Ja.
0: Ja.
1: Så jeg hadde på en måte at jeg husker ingenting, jeg.
0: Nei.
1: Egentlig, fra det.
0: Nei, men du ble glad at du ikke har Christian Seip.
1: Name drop til
0: meg. Ja, men altså, han er en god kar. Jeg liker han egentlig, men han bare er ikke en flink som foreleser.
1: Men det jeg synes er veldig interessant er at noen forelesere er bare dritflinke.
0: Ja.
1: Naturlig flinke. Og noen er de kuleste folk jeg noen gang har møtt, men bare ikke veldig flinke.
0: Han er en god kar. Når jeg spør han one on one, så er han flink. Okay. Han bare klarer ikke å forklare ting på en oversiktlig måte, som en time på en måte.
2: Det
0: og det er så frustrerende. Det er frustrerende, fordi jeg kommer dit med håpet hver gang om å skjønne noe, og så kommer jeg tilbake tommere.
2: Da må du bare stoppe og dra i forelesning.
0: Ja, jeg burde egentlig det. Jeg burde egentlig det, for jeg får ingenting ut av det. Ingen, altså absolutt ingenting.
2: Jeg har stoppet allerede, personlig.
0: Hæ?
1: Så dere får lesningen?
2: I matte. Ja. Men vi har tysk i matteforelesning, han er veldig morsom. Han er sånn, ups, eksamensalarm! Han er bare dritmorsom. Han er sånn, jeg kan se på alle deres fest, dere skjønner ingenting, og det går helt fint. Så han, jeg synes egentlig han er grei. Hæ?
1: Var det tysk?
2: Nei, men han har bare litt tysk aksang. Okay, det prøvde å appreciate.
0: Jeg elsker litt tysk, altså.
2: Jeg synes han er helt herlig, men jeg skjønner ingenting av hva han sier. Han forklarer veldig enkle konsepter på ekstremt vanskelige måter, men
0: ja, det er det.
2: Han er i hvert fall hyggelig. God fyr. Ja. Nei, og så har du sett opp på dem for dagen.
1: Ja, det er ikke ofte jeg blir sinnet. Jeg føler ikke jeg er en veldig sinnet person, egentlig.
0: Sånn som Pia.
1: Ja, sånn som Pia. Pia er jo den
0: illsint.
1: Illsint. Hun er altså sånn, hun slår opp seg av og til, ja. Fordi at hun er så sinna. Nei, men jeg generelt føler at jeg veldig sint. Jeg føler ikke i hvert fall, altså hvis jeg sint, så blir jeg mer sånn, det veldig internt. Jeg føler altså, internt inni meg selv. Det ikke sånn at jeg tar det ut på andre, men jeg sånn, men jeg merket det liksom her om dagen, så var det liksom noe jeg liksom ble ordentlig, som jeg bare sånn, jeg slo litt i puta ved siden av meg, mens jeg satt i sofaen liksom, og sånn, det synes jeg irriterte meg. Det var sånn, jeg ble ordentlig frustrert. Og det var bare noe jeg hadde snakket med på Hinge, som jeg oppriktig jævlig, jeg synes det var en jævlig god samtale.
2: Ok.
1: Og så bare sluttet hun svaret, og så
2: ønsket hun meg. Glava?
1: Nei, det var ikke om Glava. Det var ikke om Glava, men det var om film og whatever. Og så bare ønsket hun meg, sånn, etter en sånn, plutselig en dag etterpå, jeg bare sånn, og jeg kjente sånn, oppriktig at jeg ble litt sur, bare sånn, hvorfor? Og det gir egentlig, jeg bare skjønner det ikke, jeg skjønner ikke hva, og det er liksom litt sånn på forslag på forhandlingsfasen, som vi skal etter pausen.
2: Okay.
1: Men jeg begynte liksom å forhandle, hva er det som skjedde egentlig?
2: Ja,
0: fordi hvorfor skulle hun gjort det? Hvorfor skulle hun heller hatt samtalen in the first place, hvis hun ikke vet?
1: Ja, eller sånn.
2: Kanskje hun matchet med noen som var mann i hennes drømmer.
1: Ja, men ja, okay, det kan jeg at hun slettet kontoen sin, liksom. Det
2: er en situasjon hvor man aldri skylder på seg selv. For det er sjelden deg som er... Det er sjelden noe med deg å gjøre.
0: Det er jævlig bra råd, det betyr.
2: Ja.
1: Det fint er at jeg skylder ikke på meg selv, heldigvis.
2: Nei, men der synes jeg ikke man skal tenke et sekund lenger på hva var det jeg gjorde. For det er 90% sannsynlig for ingenting du gjorde.
1: Nei. Og jeg skylder ikke på meg selv, men jeg ble oppriktig sur, bare sånn, hvorfor ønsket du? Jeg synes det var en god samtale. Jeg hadde lyst til å liksom, oppriktig snakke mer med deg, og så ble jeg sur. For at hun tok fra meg samtalen, muligheten for å bli kjent med henne. Det irriterte meg. Det frustrerte meg oppriktig.
2: Jeg skjønner det. Men der må du bare knipse og si ferdig med det, tenker jeg.
1: Nei, jeg har lagt den fra meg. Men det irriterte meg veldig da, akkurat da.
2: Det kan jeg skjønne.
1: Vi skal høre Tyveri, Feat Ravi av Blister Pearl.

0: Wow. Vi skal jo inn I forhandling, og forhandling jo et litt... Vi slet litt med å definere egentlig hva forhandling Men jeg vil påstå at det bare overtenking.
1: Ja, jeg kan sikkert si meg enig. Jeg har ikke satt meg så mye inn I begrepet. Men det høres veldig
0: lyst Det I hvert fall det jeg tenker da.
2: Liksom, bargaining.
1: Bargaining.
2: Bargaining. Så basically sånn, du kjøper en øl på en bar. Da. Du gainer litt på en bar.
1: Bargaining. Og så gainer du litt vekt.
2: Ja,
1: det litt vekt. X-antal barer, X-antal vekt.
2: Ja, det det.
0: Men bargaining handler jo bare om liksom at man... At noe har skjedd, og så prøver man å forklare hvorfor det har skjedd. Mm-hmm. Og det jo I seg selv bare overtenking.
2: Ja, her det. You try to find a way out or make deals, such as what if, or if only, to change what happened.
0: Du ble veldig sånn med sånn, if only.
2: Ja, ja, det var planen.
0: Det var planen din.
2: Ja, så liksom, du prøver å liksom være sånn der, Men jeg, hva om jeg bare hadde gjort dette her bedre, ja. Liksom? Hva om jeg liksom... Ja, ok, skjønner.
0: Det som at liksom du sånn... Noen vinker deg på gata, og så vinker du tilbake, og så var det ikke til deg.
2: Oh.
0: Og så overtenker du sånn, faen, jeg skulle aldri ha gjort det.
2: Ah, five stages
0: hvis,
2: of grief
0: jeg bare
2: der,
0: ikke hadde sett den veien, hvis jeg bare hadde hatt på solbriller, eller bare ikke... Hvis jeg bare hadde vinket, og så bare dratt ho... At det liksom at det var noe annet. Ja. Eller at jeg vinket tilbake bak noen
2: del. Det er five stages of grief. Det først, det sånn der... Nei, de vinket til meg. Det etter denial, ikke sant? Og så sånn, faen I helvete, de vinket ikke til meg. Så du sint. Og så sånn... Hva hvis jeg bare hadde gjort det her? Hva hvis jeg burde bare gjort det annerledes? Jeg burde bare ikke vinket.
0: Ja, ja.
2: Ikke sant? Og så kommer depression sånn, fy faen, livet mitt over. Alle så, det var dritflaut. Og så kommer det acceptance. Ja. Greit, jeg bare stopper å vinke.
1: Men det der begynte jeg å tenke på I går, fordi I går tok jeg vaksiner på morgenen.
2: Ja.
1: Og så klokken 9 så gikk jeg liksom fra Nidarosdomen og så rett forbi Trondheim Torg. Skjønner dere hvor jeg
2: I veien? Yes.
1: Ja. Og så, det var liksom klokka 9 på morgenen, bare helt et tidspunkt hvor hvem som helst kunne vært ute I gata. Men så var det, og dette fant ut senere da, hvem var, når jeg diskuterte dette med Henrik. Men så ser jeg på den, det en sånn sølvstatue utenfor, om det Sabrura eller den sushi-restauranten som på hjørnet der. Og så var det en mann som bare tok sånn neonmaling, eller om det var noen taggegreier I fjeset på den statuen. Men så han litt sånn sketch ut, men så fant ut at dette ukulelemannen.
0: Ukulelemannen?
1: Vet dere hvem det? Det tydeligvis bare en lokal narkoman, som, for han går med sånn sølvhjelm, og så har han ukulele bak på ryggen.
0: Oh, what?
1: Men da tenkte jeg sånn, faen, jeg burde, da ville jeg kanskje kunne tjent noen kroner hvis dette liksom blir en greie, og det kunne sendt inn til avisa.
2: Oh ja, du skulle rapportere inn narkoman for å tjene en 10-kroning liksom.
1: Du skulle
2: kjøpte en banan på bunnpris rapportere inn narkoman og det så langt ned I livet
1: på vei hjem, sånn, tenk hvis det her blir en greie det jo ikke lov, det jo midt på Trondheim Torg hvis det var noe permanent maling det jo litt rart å gjøre jeg visste jo ikke at det var en lokal narkoman før jeg fikk
0: sånn så du tenkte liksom at nå kan jeg cashe inn du kan cashe inn på denne personens
1: ja, jeg tenkte det først. Det var mine umiddelbare tanker.
2: Ja. Ja, politiet pleier jo å betale masse penger for folk som rapporterer narkomaner. Da.
0: Ja.
2: Så det jo en klassiker.
0: Nei, det... Gjør de det?
2: Nei. Det var litt kødd. Neida, men jeg vet ikke. Jeg driver og bargainer når man gjør noe dumt. Ikke sant? Det sånn som du sier når man vinker, eller når man snubler. Hadde jeg bare sett det ene skrittet der. Jeg tenker, jeg bargainer ikke så mye når det kommer til de store tingene.
0: Nei.
2: Vet du?
0: Yeah.
2: Da jeg sånn, ok, dette her bare skjedde. Men det på de små tingene
0: de små
2: der
0: jeg bargainer. De små tingene, sklir på isen på vinteren.
2: Åh, helvete, da får du en feil smell. Nå rett på halbeinet.
1: Jeg tror vi misforstår dette begrepet.
0: Nei. Dette så klinkrikt på.
1: Dette ikke skli på isen.
2: Nei, det bargaining. Det handler om øl.
1: Det jo store ting.
2: Det handler om øl. Ja.
1: Og jeg selvfølgelig bargaining. Sorry. Det var helt dumt av meg.
0: Vi skal gå videre. Vi skal høre Destroy Me av Dive.

0: du å sitte på tær?
1: Da hadde du nok likt Millennium.
0: Hør på oss nå!
1: Bli med I studio.
2: Skjønner du deg igjen I den?
3: Det var lenge siden vi lagde, altså. Du må tenke på at vi har vært I radioen et år nå.
2: Ja.
0: Det litt kult.
2: Ikke det litt depressing?
3: Hvorfor det depressing?
2: For da det snart ferdig.
3: Vi snakket om her litt siden at vi kommer ut til å være her en liten god stund til.
0: Vi støkket fem år til.
2: Ja, ikke sant? Så. Men tror du at vi kommer til å være I radioen hele tiden?
3: Jeg vet ikke om jeg har lyst til å bli med noe annet sted, liksom.
0: Nei, det tror jeg. Jeg tror ikke jeg kommer til å være med på noe annet.
2: Nei?
0: Jeg med så lenge jeg har tid og motivasjon.
2: Men det jo ikke så depressing, og det jo det som fint, at vi skal inn på depression-nivå.
3: Depression. Hva det som depresser? Jo, jeg vet
2: hvorfor
3: det som
2: depresserer meg. Hvorfor depressiv dagen, Evan? Fortell meg.
3: Jo, jeg skal si det. Jeg skal si det. Og da kan jeg komme tilbake til bargaining. Fordi, fordi greia var at jeg snakket med Aslak I dag, han jeg bor med.
0: Mm-hmm.
3: Og så begynte vi å snakke om vinteren. Og herregud, og jeg bare husker tilbake til vinteren I fjor, hvor jeg sto opp. Og jeg, til vanlig så liksom trekker jeg opp gardinen min, får litt sånn naturlig vitamin D, og liksom, og liksom setter min circadian rhythm, blir glad og sånt. Ja. Men så bare husker jeg, det å åpne en gardin på liksom, på vinteren, og så det bare bishemørt, og så lager du en trist kaffe, og så går du ut av døra, og så blåser det så for faen I helvete, og så snør det, men så det ikke snø, og så bodde jeg I Prinsens gate, som, og der kjører alle de feite, tunge bussene forbi Gjør all snøen til bare sånn slask Og sprayer det på meg Blir klissvått overalt før jeg kom til forelesning Og så jeg på forelesning Og mens jeg på forelesning Så blir det lyst og mørkt igjen
0: ja, det.
3: Og da var jeg bare sånn Og jeg bare begynte å snakke om det til Aslak Han bare var stille fordi jeg bare hadde så mye på hjertet Og så tenker jeg på det nå At jeg liksom går inn denne vinteren nå med håpet om at nei, det var ikke så ille I fjor. Jeg prøver å bargaine sånn der nei, det kommer til å bli bedre I år. Jeg kommer til å like det bedre I år, men jeg bare vet at den greia kommer. Jeg litt sånn, jeg litt I denial og I bargaining da. Og nå hitter depression. Jeg faktisk alle five stages of grief.
2: Du på alle vinteren, poeng.
3: For vinteren, ja.
2: For vinteren. Men det jo det som det fine, at vinteren ikke her enda. Problemet at det jærlig depressivt å se ut av vinduet akkurat nå, for nå det grått og dårlig vær.
0: Det har vært ganske greit I dag, ja.
2: Har du det?
0: Ja.
3: Helt midd. Det har vært grått helgen, og regnet. Ja, det har det vært.
0: Det var det fint.
3: Men jeg tror også problemet noe med det at det var så nydelig sommer. Det har vært en så fin sommer I Oslo.
2: Ikke I Trondheim.
3: Ja, I Oslo. Og så kom jeg tilbake hit, og så var det kukkvær. Og så vet jeg at det kommer til å være intens kukkvær. I vinter.
2: Ja.
3: Jeg vet ikke, det bare hittet skikkelig depperen for meg, og det derfor jeg egentlig gleder meg så sykt mye til Portugal, fordi jeg bare gleder meg til sol.
0: Jeg tenker at begge vi to skal til syden.
3: Ja, eller, men altså, du må tenke på at Peru ikke, det ikke sol og sommer og sånt.
0: Kanskje ikke.
3: Der det
0: det jeg litt
3: innsett på. Det 20 men... grader, liksom. Det ikke sånn.
2: Det jo norsk sommer.
0: Tja, det jo bedre enn her, da.
3: Ja, og så det vanvittige regnstormer hvis du skal ut I Machu Picchu.
0: Ja.
3: Men det jævlig fett da
0: Vi får se ja.
2: Pleier dere å få sånn depressiv periode når dere ute på reise?
3: Hæ? What? Nei
0: Oi, ja, jeg kan bli litt

0: Rar blyforgiftning!
1: Klokken er slagen 7, og du hører på blyforgiftning! I dag så har vi en veldig flott sending foran oss. Vi skal nemlig ha Pride-sending. Fordi det er Pride i Trondheim nå, som er veldig hyggelig, for da kan vi studentene få gå i Pride-tog sammen. Men vi skal også som vanlig høre på ny norsk metal aller først. Jeg heter Andrea. På teknisk så har vi...
2: Emanuel.
1: Og så har vi...
3: Daniel.
1: Woohoo! Så det første vi skal høre på er Blodtørst med låta Skarpetaren, eller Skarpetaren. Blodtørst er et norskt black metal band som er Trondheimsbaserte. Og det virker som det kommer mer musikk i løpet
2: av høsten. Det kommer plate i oktober, leste jeg på Instagrammen deres.
1: Jeg gleder meg sykt mye. Nå skal vi høre Skarpetaren av Blodtørst.

0: tørst, og du må skru på mikrofonene.
1: De på...
0: Er min på?
1: Ja. Den skal være det.
0: Å, ja, beklager. Det er faktisk my bad. Ja. Jeg bare antar at Manuel alltid tar feil.
1: Jeg gjør aldri feil. Jeg har aldri gjort den eneste feil i hele mitt liv.
0: Nei, faktisk ikke. Aldri. Never ever. Nei, men det var blodtørst i hvert fall. Med Skarpetaren. Skarpetaren. En av de to. Jeg beklager hvis jeg butcher navnet sånn totalt.
1: Skarpetaren? Nei, jeg vet ikke.
0: Noe sånt nå.
1: Men kult i hvert fall. Veldig gøy.
0: Dritfett.
2: Jeg likte at det var sånn... ja, nå følte jeg... Nå følte jeg kulden av høsten. Den er, ja. Den er her nå.
0: Mm. Black metal er veldig sånn høst-vinter stemning for meg.
2: Det er ikke rart når alle låtene handler om kulde og ujævlighet.
0: Ja, men...
1: Men dette var litt mer lystig black metal, følte jeg.
2: Ja.
1: Jeg følte, jeg ble glad, jeg. Eller kanskje bare humør jeg er i, for jeg ble sånn, jeg vil danse og...
2: Men, jeg tror det er mer humør.
1: Det kan være mer humør mitt, men jeg var litt sånn, jeg fikk lyst til å morse og kose meg og... Drikke pils, nei.
2: Jo da. Det er du alltid lyst til. Det er du alltid lyst til.
0: Altid lyst til å drikke pils.
1: Ja, that's true, that's true.
0: Men nå er det jo veldig lenge siden jeg har vært der i hvert fall. Lenge siden Emanuel har vært her.
1: Jo.
0: Emanuel, hva har du... Hvordan går det med deg?
1: Ja, hvor skal man begynne på en måte? Når det er så lenge siden man har vært i studio. Jeg har hatt sommerferie, og nå er jeg tilbake og skal studere, og ja... nei, det går fint. Jeg hadde en fin sommer. Gjorde litt og ingenting. Jeg bestemte meg for å ha en sommerferie uten sommerjobb, og det var megadigg. Jeg har aldri hatt så digg igjen. Litt farlig, fordi nå er jeg redd for at jeg aldri noen gang kommer til å ta på meg en sommerjobb igjen. Men digg å bare ha ferie. Ja. Og nå er jeg i gang i skole igjen, og jeg føler jeg har fortsatt like mye fri som jeg hadde i sommerferien, fordi jeg går i tullestudiet, jeg har aldri hatt så lite å gjøre i hele mitt liv, så Mustek er kjempegøy, fordi jeg vet ikke, jeg håndterer ikke fritid, har jeg innsett, for jeg er ikke vant til å ha fritid, og nå har jeg plutselig overflod av fritid, og jeg klarer ikke å håndtere den.
0: Åh, stakkars.
1: Men det går fint, det er veldig digg å være tilbake, både i byen og her i studio med Diara.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vet en ting du kan drive med. Du kan høre på musikk.
1: Wow.
0: Vi skal høre
1: Kanan.
0: Med P1800.
1: Ja.
0: Eller?
1: Jeg vet ikke helt hvordan.
0: Eller skal det være
2: P1800? P1800, kanskje?
1: Ja. Whatever, det er i hvert fall P1800. 800. Ny single for Kanan, for de kommer også med album i oktober.
2: Ja!
1: Som i hvert fall jeg gleder meg veldig til. Kanan er jo fantastisk. Jeg elsker Kanan.
2: Shit, du har ikke ord for det engang.
1: Jeg har ikke ord for det engang. Jeg fikk helt hjerneteppe, men deilig stoner rock. Eller, jeg vet ikke hva man skal kalle det engang. Jamrock.
2: Ja, psykedelisk.
1: Psykedelisk, ja. Fantastisk. Jeg er super stoked for nytt album. Og dette tror jeg kanskje er den korteste låten. Ikke de har noen sånne interludes innimellom på albumet som er ganske korte. Men den er veldig kort for Kanan. Den er ikke 3 minutter engang. Men den er fortsatt skikkelig kul og episk. Så jeg vil egentlig bare høre på den. Og så kan vi snakke om den etterpå, kanskje. Yes, vi skal høre P... 1800 av Kanan. Her på Bli Forgiftning.

0: Meningsløst av Mørbank var det.
1: Det var ikke meningsløst for å si det sånn.
0: Nei.
1: Det var banger.
0: Yes.
1: yes.
0: Har dere et spørsmål å stille meg?
1: Nei, ikke egentlig. Vi går videre.
0: Ok.
1: nei, Andrea. Nei. Vi vil høre. Hvordan har du det?
0: Dette er min første sending etter sommerferie, samme som Emanuel. Og jeg har hatt en veldig fin sommerferie. Jeg har vært veldig mye på hytter og diverse, hengt med venner, hatt et ekstremt chill sommer, som har vært veldig deilig. Og så har jeg vært syk helt siden jeg kom opp til Trondheim. Så det har vært litt mindre deilig. Men det har vært gøy å starte opp igjen med radio og studier og se Trondheimsvennene mine igjen. Det har vært veldig koselig. Så jeg har det egentlig veldig bra.
1: Nice.
0: Neste vi skal høre er Viscerotomy. Viscerotomy. Daniel. Ja.
2: Viscerotomy.
0: Ja.
2: Låten heter The Mutilation Doctrine. Og den er jævlig loud og sinna. Ja, jeg tenker vi bare blaster i gang.

0: Hør på Brekkekøl. Hør på Blyfrifning. Ha en fin dag.
1: Men de som hører på noe, de hører jo på Blyfrifning allerede.
2: Den smalte jo helt utrolig bra.
3: Ja, det var ganske crazy. Jeg skulle ønske Sondre var her. Fordi de har jo sånn skikkelig slam vibes. Det var ikke slam, det var ikke pure slam, men det slam vibes i gitartonen og litt sånn riffingen.
2: Ja, Sondre hadde elsket denne, tror jeg. Sondre likte det.
1: Vi elsket det vi også.
2: Ja, vi elsket det vi også. Og neste låt vi skal spille av er av Enslaved.
1: Ja, gamle klassikere, gamle travere, sier man kanskje. De også, som både Kanan og hvilket annet band var det vi nevnte, jo, og Blodtørst, skal slippe album i oktober. Så det blir mye album i oktober.
2: Deilig!
1: Så ja, en slev der ute og skriver ut ny musikk. Eller gir ut ny musikk. Vi kommer med ny album, så det alltid gøy å høre på det gamle travere. Yes, vi skal høre låten Solar Wheel av Enslaved.

0: Hey, it's Julian from Cult Member. Stop jacking off to cat haired ego.
1: Hey, this is Julian from
0: Cult Member. Stop jacking off to cat haired ego. Cat eared e girls. Hey, this is Julian from Cult Member. Stop jacking off to cat eared e girls and start listening to Brie for Evening now.
2: Yes, du hører på Blyforgiftning sin Pride-sending.
3: Happy Pride.
2: Happy Pride. Vi har holdt på i en liten time nå. Skal holde på i en stor time til.
4: Oh yeah.
2: Oh yeah, og vi har så mye bra foran oss. Neste vi skal høre på av bandet Hailstorm, som metal fra Pennsylvania, USA. Dama som heter Izzy Hale er åpent bifil og vært det veldig lenge nå. Og jeg synes det veldig fint å snakke om bifile.
3: Okay. Fordi hun vil bare snakke om seg selv.
2: Ja, men la meg utdype. Fordi liksom i media så blir det mer og mer representasjon for det skjeve miljøet. Mm. Og det gjør meg veldig, veldig glad. Men samtidig så inni det skjeve miljøet så er det mye krangling med bifile og om bifile. Fordi liksom noen mener at bifile ikke er ekte skjeve. Og man ikke er ekte hetero. Mm. På en måte. Jeg har i hvert fall følt på det før. Jeg kjenner veldig mange andre bifiler som har følt på det før, at liksom man føler man ikke helt passer i noe sted.
3: Ja, faller imellom to stoler liksom.
2: Ja. Så jeg blir veldig glad av artister og bare kjente folk som litt casually, men åpent og stolt sier hvem de er.
3: Ja.
2: Så vi skal høre I Miss the Misery av Hailstorm.

0: Evolutionary Sleeper av Cynic. Fikk vi der.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah.
1: Deilig.
2: Mindbending.
1: Veldig sånn, ja, veldig prog-solo på slutten der.
2: Det var sånn, det var ganske prog gjennom hele, eller alle, sånn hele alle, låten, alle riffene var på en måte prog-soloer.
1: Ja.
2: Det var ganske jeg.
0: Ja, ja, men det er greit. Altså, jeg er kvinne nok til å innrømme når jeg tar feil.
1: Da må du si, innrømme det ofte for å si sånn. Nei.
0: Nå vil jeg ikke snakke med dere.
2: The Pride, Emanuel. Herregud.
0: Men nå skal vi snakke om trelldom.
2: Trelldom.
0: Yeah. Og galsvurde.
2: Ja.
0: Yes.
2: Galsvurde, bandet til Gal, da. Det andre bandet, tror jeg. Eller han har masse prosjekt, for Gal er jo en ikon av norsk metal og sånt. Og en ikon av, og en sjelden ikon av queer black metal. Så det er jo veldig kult at en av de gamle heltene representerer der. Denne låten her, Folding the Mind, er fra den nyeste platen som kom ut tidligere i år, i sommer eller i vår. Jeg husker ikke. Men dette er i hvert fall et band som har ikke gitt ut så mye siden 90-tallet. Jeg tror han har vært opptatt med sånn Gorgoroth og sånt.
0: Ja.
2: Men nå har han holdt på mer med det her bandet da, og gitt ut en ny plate med masse spennende teksturer og sånt, som du ikke ofte hører i black metal.
0: Ah.
2: Ja, så da skal vi høre Folding the Mind av Trelldom.

Folding the Mind av Trelldom fikk vi der. Og neste band vi skal høre på Lambrini Girls, som britiske punkere fra Brighton. De en punkduo. Og begge medlemmene åpent skjeve. Mange av låtene deres handler om det. Låta vi skal høre på Body of Mine, som handler om kjønnsidentitet. Og det å kan føle seg på en måte fanget i sin egen kropp og slite med å finne ut av hva man skal gjøre for å passe inn, men samtidig føle seg som seg selv. Som jeg synes et veldig interessant tema å høre om. Og samtidig hvordan dette med kjønnsidentitet ofte blir brukt som på en måte the punchline of a joke. Og hvor skadelig det kan være. Så ja, vi skal høre Body of Mine av Lambrini Girls.

0: Jawbreaker av Judas Priest. Helt riktig, Manuel.
1: Jeg glemte å nevne at en av de andre tingene som gjør at verdens beste band er at de har verdens kuleste gitarsoloer på alle låtene deres.
0: Word. Jeg bare lurer på hvor mange liksom middelaldrende, hvite, veldig heteronormative menn som hørte på Judas Priest
2: og tenkte, åh, monster er fett.
1: Og ble homofil.
0: Ja, ble sånn motsatt konverteringsterapi da. Nei, men sånn, jeg vet at det var en greie med Queen også. Det er andre gang jeg har nevnt Queen denne sendingen. Men at på en måte folk visste ikke at det var queer icons. Ja,
1: det bare tenkte at å gå i sånn tange skinnklær var dritkult.
0: Det er så fett. Nei, jeg synes det er veldig gøy. Neste band.
1: Når man skal finne queer musikk, så synes jeg det er lettere å ty til punk enn metal. For der er det generelt. Punk har alltid vært veldig, sånn, veldig venstrelent og veldig åpen for alle. Eller, nei, det er jo alltid litt sånn...
0: Altså, selvsagt både og...
1: Ja, men har en sterkere venstrelent kommunikasjon.

punk, veldig punchy og moshete type riffing. Så jeg tenker det kult å ta med. Låten heter, som sagt, Pigs is Pigs av Mannequin Pussy.

0: Dette er Arman fra Yesterdays. Hør på blyforgiftninga.
1: Pigs is pigs av Mannequin Pussy fikk vi der.
2: Yeah, okay.
1: Sa du hvor de kom fra, Daniel?
3: De er amerikanere.
1: Ja.
2: American.
3: Hvor vi i USA, det vet jeg ikke. Det så lett å si amerikanere. Men,
1: ja. Jeg skulle ønske jeg visste mer om skjeve metalband fra andre land. Det er veldig mye fra USA.
3: Mm. Men USA er veldig sånn... eller... Veldig, sånn, det er veldig lett tilgjengelig ja. Kulturelt på en måte så man hører jo ofte mer om amerikanske band generelt
1: ja,
2: ja jeg tror jeg ja. Følger også det
1: ja, ja, men jeg skulle ønske og det er på en måte jeg kunne definitivt, eller jeg har gjort veldig mye research men jeg kunne kanskje gravd enda dypere, jeg vet ikke ja,
3: men vi har jo funnet mye, for vi hadde jo en engelsk artist med
1: ja.
3: Og nå flere norske
1: engelske
3: ja, det, ja.
1: Ja, altså vi har med norsk
3: og norsk.
1: Ja. Men jeg vet ikke, du må jo finne et eller annet lesbisk band i Spania, på en måte.
3: Heldig. Det finnes sikkert mange.
1: Ja, og jeg det, vil vite...
3: Du må til Spania.
2: Det er bare algoritmene som pusher Amerika
3: ja.
2: Til oss.
3: Ja.
1: Hello, where are the gay bands in elsewhere?
2: Yes.
1: Please tell me.
3: Ja.
1: Thank you. Nei, men ja. Nei, så hvis noen... Send oss en DM, hvis dere vet om noe
3: skjer. Hvis du er lesbisk og spiller metal og er fra Spania...
1: Let me know.
3: Send Andrea en
1: send meg en DM.
3: Nummeret, kanskje.
1: Æsj, Daniel, nei.
2: Og så kom til Norge nå.
1: Ja, kom til Norge nå med en gang. Ja.
2: Ja.
3: Skal jeg ikke fortelle om neste?
1: Just, takk, ja.
3: Ja. Ja, skal vi snakke om et amerikansk band, eller?
1: Oi!
2: Oi! Det har vi jo ikke snart nevnt.
3: Nei, det er fra det store utland. Så det.
1: Wow.
3: Nei, Agriculture... er et av mine favorittband.
2: Det er ganske bra, da. Det er ganske bra.
3: Det er ganske kule. De er, for med, altså, de er kanskje rundt samme gate som Rosa Fanskap i ja, måte de spiller black metal på.
1: Det vil jeg si.
3: Med, og er veldig eklektiske, og har den der på en måte tungheten, brutaliteten, og vakkerheten og sorgen i en og samme tid.
2: Enig.
3: Sånn som du sa tidligere. Så du sa så fint.
2: Stop it.
3: De her er fra California, tror jeg. Los Angeles, tror jeg, kanskje.
2: same, same USA.
3: jo, ja, men det er borte.
1: jeg må, unnskyld, fortsett.
3: og de har slappet plate i fjor, som vi fikk med på underdusken sin

det var toppalbum fra i fjor, fordi jeg synes det var en så utrolig bra plate. En av mine favorittplater fra i fjor, i hvert fall. Jeg hørte drit mye på han, og deres andre plate. Og har det bare ekspandet seg han så mye, så det så mye de kan gjøre videre. Jeg bare gleder meg så mye. Men akkurat denne låten er viktig da, fordi det er den handler veldig mye om the everyday struggle av å være queer. Veldig mye av det sånn ting man bare møter på i hverdagen. Og ja, The Weight da heter låten. Kanskje den tyngden man føler på bare i samfunnet man lever i som en queer person. Ikke for å ta det tilbake til Judas Priest, men det her bandet har også jævlig fete gitarsoler. Det er også en av de feteste tingene med dette bandet, er gitarsolene. Så jeg tenker vi kjører i gang med The Weight of Agriculture på blyforgiftning.

0: The Weight of Agriculture fikk vi der, og Agriculture så bra. Yeah. Jeg elsker dynamikken og dissonansen, og det bare, det veldig deilig å høre på.
1: Agreed.
0: Men vi begynner å nærme oss en slutt på sendingen her.
2: Ikke si det!
0: Beklager. Men jeg
2: ikke
0: har
2: si det, Andrea!
0: Ja.
1: Vi vil ikke!
2: Jeg vil ikke gå!
0: Stopp! Jeg har et spørsmål. Er tirsdagen deres unfucka?
2: Ja!
0: Så bra, min også. Det så deilig å være tilbake og kunne skravle sammen med dere og høre på musikk sammen med dere. Og det var veldig hyggelig å ha Pride-sending. Fordi man kan ikke nekte for at verden og Europa blir mer og mer høyrevridd.
3: Europa brenner.
0: Ja. Jeg føler liksom ting går litt feil vei. Jeg grein i hvert fall mye i sommer da det skjedde terror i Berlin under Pride. Men desto viktigere blir det da å feire kjærligheten og vise at vi finnes. Og passe på hverandre, rett og slett. Og feire hverandre.
1: Så sant, så sant. Kloke ord.
0: Takk, takk. Så det siste bandet vi skal høre er Thou.
1: De også fra USA.
3: Selvfølgelig.
1: De vel et sludge band. Da har jeg letet bekreftelse fra Daniel, for han var flinkere på sjangerbeskrivelser enn meg. Veldig bra, sludge band. Og spesifikt denne låten handler om, ja, litt sånn hvordan kjønn og seksualitet, alt egentlig bare er flytende. Alt har et spekter, på en måte. Ja. Og det er generelt et band som har stått litt på barrikaden for sånne kampsaker. For the gay community.
0: Herlig. Mm.
1: Og veldig bra. De lager veldig bangin' musikk.
0: Hell yeah. Kos dere med siste låt. Med det sier vi takk for oss, og happy pride!
1: Happy pride!
3: Du må si hva låten heter.
0: Ja.
1: Så vi skal høre Transcending Dualities av Thou. Her på Blyforgiftning.
2: Ha det bra!
1: Ha det!

0: bare tar en buss.
1: Og kaller den flestbussen.
0: Og så kjører vi rundt i de store byene.
1: Daikur on baikur.
0: Sånn, jeg har med noe som en inn.
2: Regnbyverden.
3: I'm coming to the cottage.
4: Hi, I'm a lesbian.
5: How many of you are there?
4: Just me. Just the one lesbian, the rest of them are straight.
6: Gay is in, gay is hot. I want some gay. Gay it's gonna be.
1: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev?
2: Du hører på Regnbyverden.
1: Det helt riktig. Hjertelig velkommen til en ny uke med Regnbueverden.
0: Yay!
1: Det den faste trioen i studio. Det meg, Frida.
0: Meg, Nora.
7: Og meg, Nico.
1: Og det
0: Pride Force!
1: Yes! Yeah! Velkommen til vårt Pride Force. Det skal forses hardt. Det skal forses lenge, cirka en time. Og dere hjertelig velkommen til å forse med oss.
0: Yay!
1: Yay! Yeah! Det forstemning i studio, og vi håper å gi deg litt forstemning i dag også. Fordi det helt begynnelsen av Pride-uka, og vi gleder oss masse.
0: Ja!
1: Yeah! Aller først så skal vi ta en klassisk regnbueverden innsjekk. Så jeg vil vite igjen navn, pronomen, og så vil jeg vite om deres favoritt Pride-flagg. Det kan være det står for, eller det kan være rent estetisk det dere liker. Så jeg starter. Jeg heter Frida Margrethe Aalborg, og jeg bruker hun eller de pronomen. Og akkurat nå, når jeg ser for meg Pride-flaggen foran meg. Jeg tror trans-pride-flagget favoritten min. Det pastel-y, det cute, det ekstra viktig nowadays.
0: Yeah.
1: Så ja, det en sterk contender for min del.
7: Meg?
0: Ja, nei.
7: Sorry, jeg bare litt syk. Men mitt navn fortsatt Nico, og jeg bruker fortsatt hun-henne-pronomen. Og mitt favoritt Pride-flagg. Jeg veldig glad i Progress-flagget. Sånn, jeg vet at folk har veldig delte meninger om det. Men jeg synes det kutt. Fint. Liker det. Og så det litt mer provoserende enn bare original rainbow.
1: Ja, ja. Yeah. Enig.
0: Ja, jeg liker det.
1: It's a good one.
0: Demonstrerende. jeg heter fremdeles Nora. Jeg bruker fremdeles de den pronomen. Og altså, jeg liker veldig mange av de, men jeg jo glad i det kjønnsflytende, fordi det liksom my guy, men også fordi, jeg vet ikke, det liksom, jeg liker fargekombinasjonene. De har litt sånn mørkblå, lilla og litt sånn, litt annet da, så jeg liker det. Liker det godt.
1: I agree. Veldig gode favoritter. Og vi skal gå rett inn i en annen del av forskjellet. Nå har vi hatt catch-up-mingle-delen. Nå skal vi oppdatere hverandre på hva som har skjedd. Det nyhetsdelen av forskjellet. For selvfølgelig har forskjellet vårt en nyhetsdel.
7: Vi those kind of people.
0: Ja, vi er de folkene.
1: Hva slags forskjell har ikke en nyhetsdel?
0: Det så dypt.
1: Ok. Vi skulle egentlig hatt litt sånn nyhetsaktig musikk, men se for dere at det det. Så, Regnbueverden rapporterer om at gjennom underdusken, at lederen i Fri Trøndelag, Kristine Hesla, melder om at det for få frivillige i ledelsen i Trondheim Pride, og at det derfor mye utbrenthet, og at i flere år på rad så har det vært nesten så Trondheim Pride ikke ble arrangert i det hele tatt, fordi det så mange som ikke sitter i vervene sine lenge, og at det flere og flere som blir utbrente i ledelsen.
7: Ja, og at de sliter med å få folk som melder seg til verv og som frivillige. Jeg har hørt at ikke det var noen leder, liksom, ganske, det ikke så veldig lenge siden det ble valgt leder til, og sånn var det i fjor også.
1: Og Fri Trøndelag må liksom steppe inn og ta over kontrollen av Pride igjen og igjen, og det gjør at det jo blir et mindre uavhengig arrangement, at det ikke sånn spesifikt for Trondheim, at det folk som herfra og bor her nødvendigvis som arrangerer det.
7: Absolutt, og at det ikke blir en sånn en slags eierskap som går igen då I år etter år
1: på en måte. Ja, ja, ja. At man liksom sånn fortsetter å ta arven fra noen og bringer den videre. Og sånn.
0: Ja, og altså noe av det som for eksempel jeg tror gjør at liksom Oslo Pride fungerer så bra, også at på en måte man vet hva man kommer til. Det føles veldig gjennomført da.
1: Mm.
0: Og hvis de da har problemer med for få frivillige, ikke fast lederstillinger, lederskap, sånn, så liksom, ja, da føles det kanskje mer sånn i hast dratt sammen. Og det vil vi jo ikke at Pride skal føles ut som.
1: Ja, og sånn arrangementsmessig også, så det jo en fordel å ha avtaler med grupper som man vet at stiller opp, som en del av underholdningen, har avtaler med forskjellige institusjoner, teatret for eksempel. Og hvis de liksom, forholdene ikke blir vedlikeholdt, gjerne da med samme ledelsen, så kan det bli liksom sånn, ja, et svakere, mindre robust Pride-arrangement, da,
0: ja.
1: Som jeg synes litt synd. Men også i, vi holder oss lokalt i nyhetene i denne episoden, den trønderske skeivegruppa Skeivt opprør har gått ut og sagt at de mener at Pride har blitt en del av regnbuekapitalismen, og at de egentlig ikke ønsker å associeres med det, men at de fortsatt skal være med I Trondheim Pride I år.
7: Ja. Vi skal snakke litt mer om dette med regnbuekapitalisme senere, men ja. Det jo sånn det veldig vanskelig fordi man ikke vil altså, man vil jo ta del I Pride-feiringen, men man vil jo ikke gjøre det på en liksom dårlig måte.
1: Mm.
0: Det det. Og ja, som sagt, vi skal snakke litt mer om det senere, men det har jo noe, det jo noe å si for at kapitalismen på en måte siper inn I alt.
1: Ja, helt klart.
0: Alt som finnes.
1: De har noen valid poenger som vi kommer tilbake til straks. Vi skal bevege oss videre til neste del av vårt fors, men før det så får du høre Flod og Fjære av Andreas Rotevatn.

0: tror det regnet litt I sted, men da stoppet nå. En regnbue! Wow!
1: Wow, du hører på. Regnbueverden og forse vårt godt I gang.
2: Oh, yeah.
1: Om vi har danset I studio. Om. Så forse, vi har vært gjennom nyhetsdelen, vi har vært gjennom introduksjonsdelen. Nå skal vi planlegge og dra ut. Vi skal ikke dra ut helt enda, men vi I planleggingsfasen. Vi skal se, hva skal vi, hva gjør vi, hvordan forbereder vi oss best på å dra ut. Og der har du noen tips, Nora.
2: Ja, da har jeg laget, som den Pinterest-karen jeg har jeg laget et lite Pride Hype Bingo Card. Med forskjellige ideer, hvis du vil prøve å få bingo, på ting du kan gjøre for å hype deg litt opp for Pride denne uka. Så vi bare hopper rett inn med nummer en, som jeg mener at alle burde gjøre I løpet av livet sitt, og det å lese en skjev klassiker.
1: Yes.
2: Altså bok, tenker jeg da. Siden det lesing, skjønner dere? Så, for jeg leste faktisk en I sommer, en veldig kort den, som heter Giovanni's Room av James Baldwin. Kjempekort, alle kan komme seg gjennom det. Hvis jeg kommer gjennom den, så kommer du deg gjennom den. og jeg føler at det en veldig viktig del av å kjenne sin historie. Ikke sant? Så jeg vet ikke om dere har, noen av dere har noe. Les noe du har, Frida.
1: Om jeg har.
2: Om du har.
1: Nei, min favorittbok noen gang mega skjev og ganske klassisk. Den for mine sci-fi girls, gays and days der ute. For jeg en sci-fi girly. Den av Ursula K. Le Guin, som dronningen av speculative fiction-sjangeren, og har skrevet da jeg kan ikke forskjellen på høyre og venstre, den heter The Left Hand of Darkness. Tror jeg visste The Right Hand of Darkness? Unnskyld jeg meg. Jeg tror det The Left Hand of Darkness.
2: Søk opp en hand, så kommer
1: den. Ja, en hand of darkness.
2: Yeah.
1: Og den handler om en utsending fra jorda som drar til en ny planet hvor det et samfunn hvor de ikke har kjønn og møter hans med den planeten.
2: Ja,
1: den fra 60-tallet en gang, så jeg teller den som en klassiker.
2: Ja.
1: Og det I hvert fall en sci-fi-klassiker og en skjev-klassiker. Den veldig, veldig kul. Anbefaler.
2: Tips, ja. Og så det jeg kan kanskje si kort hva den Giovanni's Room handler om. Ikke veldig sånn handling, men hvis du liker Paris, hvis du liker litt sånn deprimerte homser som bare drekker og røyker og ikke spiser noe mat, som litt deprimerte og tror de bedre enn alle andre. Ok, jeg så ikke den din veldig bra, men les den, les den. Den lett å komme seg gjennom, og den veldig, veldig fin.
3: Når var den fra?
2: 1940 eller 50, et eller annet.
3: Okay.
2: James Baldwin time.
1: Ja.
2: Ja.
1: Cool.
2: Yeah. Har du noe, Nico?
3: Altså, eller? Jeg vet, det et litt dårlig anbefaling, fordi jeg synes den var litt meh, men jeg leste Picture of Dorian Gray i vinter, fordi alle hypet den opp veldig som en skjev, ikonisk...
2: For det den må man se. Nei, jeg leser med det, beklager.
3: Jeg synes den var helt ok.
2: Ja. Yeah.
1: Mm.
2: Yeah.
3: Men altså, historien til forfatter, jo veldig viktig å få med seg.
2: Kjempe.
3: Men jeg vet ikke om man må lese Picture of Dorian Gray.
1: Og det kanskje mer spennende Oscar Wilde ting å lese. Jeg veldig glad I The Importance of Being Earnest. Den veldig gøy. Hvis man skal se den som et teaterstykke, se National Theatre I England sin versjon av den som akkurat gikk. Den kjempeskjev og kjempegøy.
3: Ja.
2: Pro tip. Vi bare mover on videre.
3: Yes.
2: Neste på katalogen å se en skjev film. Og det her noe som kommer til å komme tilbake ofte med meg. Bare et kort eksempel på en skjev film som passer nå til høsten. Imagine Me and You. Lesbisk sitcom. Nei, ikke sitcom, romcom. Se den. Jeg mover on videre, vi har litt dårlig tid. Finn en fet outfit til Pride. Dette veldig, veldig viktig. Vann plantene dine, for jeg vet at alle dere homser der hjemme har planter, og de tørste. Så vann dem. Binge en skjev serie. We know them, we love them. På Instagram så kommer jeg til å legge ut masse eksempler for dere som ikke klarer å tenke selv. På en snill måte, altså. Les skjev historie, guys. Know your story. Hør på skjeve artister. Og ikke minst, gå I Pride-paraden!
1: Yeah. Det beste tipset. Og hele dette bingo-kortet kommer også på Instagram, Regnbueverden. understrek revolt.
3: Og utfordre vennene deres.
1: Ja, til å også gjennomføre bingo-kortet.
2: Yeah.
1: Nå skal vi høre en låt. Det blir Tano av Funk for Forest på Radio Revolt.
2: Let's go.

0: Det er helt riktig, du hører på Radio Revolt, og du hører på Regnbueverden. Vi har vors, og vi har kommet til det punktet på vorset, hvor jeg synes det er på tide med en drikkelek.
1: Mm-hmm. For hva er vel egentlig et vors, hvis ikke vi har en drikkelek?
0: Det er det!
2: Drekka!
1: Og det begynner å bli god stemning i studio, vorset går sin gang.
0: Yeah.
1: Så nå skal jeg ta oss med gjennom en liten runde av Never Have I Ever.
0: Yes!
1: Så jeg håper dere er klare. Nå har ikke vi noe drikke da, men...
0: Nei.
1: Så dere får bare, dere får gi en, fra dere en lyd, sånn at jeg vet om dere har gjort dette eller ikke.
2: Mm-hmm.
1: Ja, da starter jeg med første, og kanskje viktigste, jeg tar det på norsk. Jeg har aldri vært frivillig på Pride.
0: Skamfull stillhet.
2: Åh, bu, det var dårlig hos oss.
1: Apropos det vi snakket om innledningsvis.
0: Ja, ja.
1: Men da, ja, vi tar det med oss.
2: Vi tar kritikken.
0: Ja, den tar vi på egen kappe. Det forbedringspotensialet der.
1: Mm. Neste. Jeg har aldri gått i Oslo Pride-toget.
0: Skamfull stillhet her
2: også.
0: Jeg hadde planer om det i år, og så jobbet jeg på sommerskolen. Da var det for mye greier til at jeg hadde på meg Pride-øyneskygge og greier på jobb. Også, ja. Men etter en hel dag med barn, veldig hyggelig barn, så var jeg sånn, det blir litt for mye nå. Ja.
1: Jeg vil også si, Oslo Pride i år, for varmt.
0: Ja, veldig varmt var det den dagen.
2: Det tror jeg på, ja.
1: Ok, neste. Jeg har aldri opplevd noe kjipt i toget.
2: Altså, kjipt og kjipt. At folk står og glaner
1: det er kjipt.
2: Er ofte litt sånn, det er sånn, ok, men nå er det kleint for oss begge to her, kompis. Liksom, ja. Enten smil og vær litt sånn, heia gjengen, liksom. Eller så kan du bare gå videre. And mind your business. For å stå og gå i tog og føle at man er del av en sånn public shaming-greie, det, ja, det er jo ikke kjempemoro da.
1: Absolutt ikke. Men ja, bedre enn at folk er objektivt kjipe.
2: Det er det. Ikke noe hat, liksom.
1: Nei, det er bra. Neste. Jeg har aldri feiret Pride i min egen hjemby.
2: Kaching!
1: Det har du.
2: Jeg har feiret mesteparten av mine prider i egen hjemby.
1: Ja.
2: Ja. Ikke at det er så veldig mye opplegg, men jeg har vært med på det som er.
1: Ok, neste er jeg har aldri blitt sjekket opp i Pride-toget.
2: Faen for en...
0: Ikke selve toget.
1: Nei, men på byen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh. Sånn etter.
2: Etter, positivt. På Pride-fest?
0: Post, ja.
2: Hey.
0: Eller på andre, i London så er det så mange andre marches. Så da, i hele juni så er det, eller og, litt sånn over hele sommeren så er det Pride, det er Trans Pride, det er Dyke March.
1: Sant.
0: Det er mye, mye.
1: Det er jo også egentlig
0: marches.
1: I Trondheim også, men jeg føler at man får med seg alt.
0: Nei.
1: Heldigvis. Men,
0: som er litt synd.
1: Du har blitt sjekket opp da. Gratulerer med det, hvis det var hyggelig.
0: Ja, det er veldig koselig alltid det.
1: Neste er, jeg har aldri kjøpt et antrekk på Fretex bare for å bruke det på Pride. Det har jeg.
0: Ja.
2: Det har visst nok jeg også.
1: Ja. Da er vi sammen om det.
0: Det er, ja, dessverre mye sånn panikk. Charity shop handlerunder som har skjedd rett før Pride.
1: Absolutt, ting man aldri skal bruke igjen.
0: Helt klart, dessverre.
1: Neste er, jeg har aldri blitt litt for full på Pride.
0: Wow.
2: Kjærtøying.
0: Et skamfullt wow.
2: Ja.
0: Vi må videre. Vi skal høre Honey and Cinnamon av Misty Coast på Radio Revolt.
2: Yeah.

0: Every day is lesbian lover day.
1: Det er helt riktig. Oh, yeah. Det er det her på Regnbueverden. Velkommen tilbake. Og vi midt I forset vårt.
2: Åh, det begynner å bli god stemning.
1: Åh, det så, det høyt her. Så god stemning. Helt sjuk stemning. Litt fordi alle tre forkjøla. Men fortsatt helt sjuk stemning på forset vårt. Nå har vi kommet til det punktet I forset, hvor jeg føler for å rante litt.
2: Ja.
1: Yeah. Vi har hatt drikkelek. Nå er det rant-tid.
2: Veger vi gassen, for fordi, å si det sånn.
1: Under Pride så blir jo hvert eneste år det som kalles regnbuekapitalisme et tema.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Det noen andre som har lyst til å forklare litt hva det og hva den debatten går ut på?
2: Det vel, går vel ut på en slags kommersiering av den Pride-feiringen, da, eller det som at man skal selge produkter, eller skal selge seg selv som et firma, eller en, altså at alle kaster seg på, da. Og at man mister litt fokus på det som det burde være fokus på.
1: Ja, det er jo en snakk om sånn, en bevegelse bort fra Pride sine aktivistiske røtter,
2: ja.
1: Og til eller sånn en tilpassing av Pride til vår liksom høykapitalistiske hverdag.
3: Consumerism,
1: ja,
3: verden, liksom.
1: At Pride som liksom sånn måned og event og kamptid blir utnyttet av firmaer som sånn, å, dette en ny kundegruppe vi kan selge ting til. Ja. Nå kan vi lage ting som regnbue og selge det til denne gruppa. De våre kunder, men også nå skal vi virke som om vi har... Så må vi bry oss masse

0: glitterfication av selve Pride-feiringen også er en del av denne kapitalisme... Hva var det vi kalte det? Mistet jeg det.
1: Regnbuekapitalisme.
0: Ja, at det er en del av det også, at man går, som du sier da, at man går bort ifra liksom det som faktisk er i røttene, at det liksom er et opprop og en kamp.
2: Ja.
1: Ja, men altså det er klart det ligger jo i navnet at store firmaer, store businesser kapitaliserer på et stort event som skjer. Og på mange måter så er det jo, det du sier for eksempel at det er så glitterifisert, kan man jo si er på en måte kapitalismens feil, men på en annen måte, hvis man skal se det fra en annen måte også, da, så er jo også glitz og glam og campheten en del av røttene til Pride, og det med at folk var tøffe nok til å gå ut og se så annerledes ut. Men det er jo sikkert noe av det da, med at Pride og Pride-parader som egentlig startet som demonstrasjonstog på en måte, og startet i aktivismen og i på en måte den radikale, selv om det ikke burde være radikalt, den radikale subkulturen som var skjeve folk, og nå selger liksom Levis for alt for mye penger, så klart, i juni, en litt av hvit t-skjorte med regnbueskrift, så føles jo det som at det er sånn, ja, men er det det her vi har kjempet for, liksom?
0: Mm. Ja, og så tror jeg også det er sånn, eller jeg føler i hvert fall sånn at det er lettere for de som ikke er oss, å godta oss, hvis vi har glitter og fest.
1: Ja.
0: Mens
1: ja.
0: Hvis vi går ut og sier det vi mener, og de behovene vi har, og de rettighetene som mangler.
1: Ja, og peker på det som fremdeles vi blir diskriminert mot, da.
0: Nettopp.
1: Mm. Ja.
2: Og når sånn, merker som har butikker i, eller produkter fra Israel, og som aktivt virkelig ikke støtter andre viktige saker som også er viktige for skjeve folk i resten av verden, da.
0: Ja.
2: Velger at, ok, dette er den måneden og den tingen vi skal gjøre, så er det jo et spørsmål om det. Er det nok i 2026 og i det politiske klima vi har i dag at man er aktivistisk en måned i året for en veldig spesifikk, egentlig sånn akseptabel da, nisje av det skjeve miljøet?
1: Ja.
2: For jeg tror det er veldig få norske firmaer som ville involvert seg og sagt noe stort eller noe viktig i liksom sånn når det kommer til de ferde debattene som er rundt transfolk i offentligheten,
1: virkelig,
2: for eksempel.
1: Virkelig. Og det, jeg tror det handler noe med at den, skal vi kalle det lettvinte aktivismen, tror jeg egentlig nesten må bli en ting for fortiden. Som du sier, i det politiske klima vi er i nå. I 2026 så blir rettigheter tatt vekk og dratt tilbake mer enn noensinne før. Så nå er, tror jeg Pride som konsept må finne litt tilbake til røttene sine, som er at vi kjemper for våre rettigheter, og på en måte markere plassen sin som noe annet enn det litt sånn barnevennlige, lettsvelgelige det kanskje har blitt da, i løpet av de siste 5, 10, 15 årene.
2: Ja,
0: ja.
2: Og hvis Vips har veldig lyst til å være med og kjempe, så gjerne det. Gjør det.
1: Please.
2: Vær med og embrace liksom sånn hele og alt det der man kjemper for.
1: Mm.
2: Og kanskje ikke bare endre logoen sin. Jeg har Pride-tema på Vipsen min, jeg skal ærlig gjøre det. Fordi jeg synes det er litt koselig. Men jeg synes også de kan gjøre litt mer.
0: Absolutt.
2: Ja. Vi skal videre i forsøg. Takk for en god rant, dere.
0: Det var godt.
1: Deilig å få, altså.
2: Veldig godt. Det var på tide i forsøg.
0: Vi må legge fra oss det før vi skal ut.
1: Det må vi.
2: Vi legger det igjen her. Du får Spring Summer av Smerts på Radio Revolt.

0: Jeg Fredrik Solvang, og du hører på Radio Revolt.
1: Det helt riktig, Fredrik Solvang, og du med på Regnbueverdens sitt Pride Force. Mm-hmm. Nå har vi fått ranta litt, og nå kjenner jeg at jeg begynner å bli litt sentimental. Jeg tenker tilbake. Jeg tror det tid på tide å mimre litt.
2: Og ble jeg våt i øyekroken her?
1: Ja, det er den delen av Force nå. Det mimredelen. Mm-hmm. Så jeg vil gjerne høre litt om deres favoritt Pride-minner.
3: Ja... Du sendte den til meg.
1: Kjempesendt til Nico. Du kan sende den videre om du vil.
2: Du kan bounce tilbake.
3: Ja, men jeg kan starte med et av mine gode Pride-minner, som også et av de rareste Pride-minnene jeg har.
1: Ok, ja.
3: Jeg har gått i Pride-parade på en seilbåt.
2: Oh!
3: Og det var veldig spesielt. Jeg var kjempesjøsyk for det første.
1: Uff.
3: Og jeg var på seiltur med Natur og Ungdom og hadde kjent disse menneskene i 10 dager. Vi skulle på en seiltur i 10 dager. Og det var altså så emosjonelt, selv om det var litt sånn ganske tacky. Det var Lady Gaga på repeat, og så var det vi gikk rundt på dekk. Men det var veldig, veldig hyggelig. Sikkert litt preget av å være litt sjøsyk.
1: Det var rundt og rundt i sirkel, liksom?
3: Jeg var rundt masta, liksom.
1: Ja. Oi. Hvor mange folk var det?
3: Vi var kanskje sånn 20-30 stykker.
1: Ja.
3: Så vi var en ganske stor gjeng.
1: Og det blir jo tog av det.
3: Mannskapet på denne seilbåten også. Det var svært SS Sørlandet.
1: Wow.
3: Ja.
2: Oh.
1: Så gøy.
3: Så det var spennende.
1: Jeg har også et par minner. Mm-hmm. Eller, det er fra alle de... For jeg har vært, som dere sikkert hørte, på Never Have I Ever. Jeg har vært kronisk dårlig på å gå i Pride-parade. Jeg er alltid sånn... Alltid litt for opptatt, alltid et annet sted, reiser et eller annet.
3: Ja, for du står ikke og ser på dem, du er faktisk et annet sted.
1: Ja, dessverre. Mm. Så det er jeg og jeg har vært på de her i Trondheim mens jeg bodde her da. Ofte så går jeg glipp av det, som kjempesynd. Men jeg drar på veldig mange Pride-relaterte events i og liksom rundt Pride. Så en av mine favorittting jeg har gjort er å være på skjev karaoke.
3: Okay.
1: Som egentlig var sånn skjev sånn match-up karaoke, som man skulle egentlig... velge en sang, og så skulle den andre bli satt sammen med deg på den sangen, og så skulle man synge duett.
3: Oi,
1: men det systemet funket ikke helt. Så det ble bare, det var et rom med, jeg tror bare skjeve kvinner, sikkert flere kvinner der også. Så det ble bare sånn haphazard, at noen var sånn, ok, nå skal jeg synge den låta, og så kom det en sånn rekke av sånn background singers som bare stelte seg bak deg, og så var det masse folk som var sjukt gode, så de sånn harmoniserte mens man sto der med liksom sånn backa av sikkert sånn 7-8 personer som var dine background singers.
3: Wow.
1: Og jeg hadde også en fantastisk duett med en som jeg aldri møtte igjen til en Girl in Red låt, jeg husker ikke hvilken det var, men det var episk.
2: Farlig.
1: Kjempegøy.
2: Romantisk.
1: Vi hadde en connection.
3: Det høres ut som et space for å get to know your lover.
2: Virkelig.
1: Ja, det var det. Det kunne vært det, for det var sånn, det var en liten scene, og så var det bare et rom med publikum, og så kunne man bare gå opp på scenen. Og det var kjempegøy. Veldig, veldig godt minne. Og man ble liksom sånn en gjeng med en gang, og støttet hverandre og backa, og det var veldig sånn, community bonding moment.
3: Var dette i London?
1: Dette var i London.
3: Ja.
2: Det hørtes helt nydelig ut, faktisk.
1: Ja, godt minne.
2: Mitt minne er vel kanskje egentlig mer en collection av minner, for jeg som deg har også, dessverre, jeg tar skammen, jeg har vært dårlig til å gå i Pride-parader, men også fordi jeg har veldig ofte jobbet, og da vært på en måte confined til hjemby og de få byene rundt, og se om jeg får med meg en Pride-parade. Men jeg skal langt tilbake, nå skal jeg tilbake til ungdomstida mi egentlig, og jeg tror som et kollektivt minne, noen år i løpet av ungdomstida mi, hvor det ikke var noe Pride-parade eller noe sånt opplegg, men jeg og vennegruppa mi alltid hadde en sånn middag eller overnatting eller pride kväll. Och det husker jag bara sån kollektivt som att det var väldigt sån det var väldigt varmt och väldigt positivt och jag var heldig i den perioden för jag var i en väldigt öppen gäng med väldigt många folk som var trygga på varandra. Så jag tror det egentligen för det gjorde att man på en måte som lite sån lite introvert, lite skeiv, lite inte helt ute på en måte kunde feire pride da, i et trygt rom når man insecure ungdom med vennene sine og føle litt på ja, det fellesskapet du snakker om da. Og det, for så vidt, det var ikke en vennegruppe med bare skjeve folk, det var egentlig mest heterofile folk tror jeg, men det bare var en veldig sånn ja, varm gruppe.
3: Det jo det man egentlig trenger eller ønsker seg aller mest når man skal feire pride, jo bare å være et sted hvor man trygg.
1: Ja, og føle på liksom sånn et tilhørighet, ja. Et samhold. Føler jeg at det det aller viktigste på pride. Hvis man kan gjøre det, så tror jeg uansett hva man gjør på pride, så den feiringen komplett.
2: Ja, jeg enig. Og jeg tror det var en ja, bra start for en litt ung Nora Homse.
1: Ja. Så fortsetter. Men aller først så får du Human Killing Machine av Ghetto Ghouls.
2: Let's go!

0: drag queen for president.
1: I know y'all ain't starting this white-ass party without me.
2: What? I don't need to be humble.
3: Hi, my name is Bob the Drag Queen, and you are listening to Radio Revolt.
4: Det er helt riktig, Bob the Drag Queen, og du hører på Regnbueverden. Og velkommen tilbake til vårt Pride Force, som dessverre nærmer seg slutten. Det er på tide at vi drar fra Force, og at vi drar videre ut I Trondheims Pride-feiring.
5: Party!
4: Party!
5: Finally!
4: Så, ja, så vi gleder oss masse til. Det litt trist at Force over, for det har vært et veldig fint Force.
5: Men gøy at vi skal ut og feire
4: Men
5: Pride.
4: Men det så mye gøy å gjøre ute I Trondheim. At the moment. Vi har med et par tips hver. Jeg har ett. Hvis du har lyst til å gjøre noe akkurat nå, så kan du løpe ned på Hamo, hvor det speedfriending, as we speak. Det skjer akkurat nå. Så det verdt å få med seg. Og på selve Pride-dagen, hvis du ikke har noen planer enda, så det blant annet flere frokoster, blant annet en med Amnesty, en med LO, og så det fester på kvelden på både Hamo, Underground og Tyven, blant annet. Så det noen tips hvis du vil gjøre noe på selve dagen.
5: Nice. Jeg har, mine tips tilfeldigvis begge to på torsdagen.
4: Ja.
5: Den tiende. Og mitt første tips å gå på panelsamtale med LO. For de skal snakke om hvordan man kan være skjev på sin egen arbeidsplass.
4: Spennende.
5: Og hvordan man, du kan ta med, det heter ta med hele deg selv på jobb.
4: Ja,
5: så det på kvelden på torsdagen. Og så, også på kvelden på torsdagen, så det solidaritetsinnsamling for transpersoner på kultursenteret Isak. Nei, ja. Isak kultursenter heter det. Hvor de, du kan komme med en t-skjorte eller en genser, og for 100 kroner så trykker de... tekstilene dine for deg.
4: Ja.
5: Og pengene går til PKI, så anbefales.
6: Ja.
4: Kult.
6: Jeg har et tips, yeah. Og det på fredag det Pride på Samf. Det Pride her på huset.
4: Yeah.
6: Så få med dere blant annet gay line dancing. Må jeg si mer? Må jeg si mer?
4: Og det liksom sånn gay western tema her.
6: Ah,
4: litt
6: elsker
4: for det også sånn veldig skjev country musikk som skal spille. Jeg tror Embla and the Kari Daughters. Som virker veldig gøy. Og så jeg har enda tips. I morgen så det queer book swap på Habitat.
5: Oi.
4: Så hvis du har lyst på skjeve bøker, helt gratis. Dra dit.
5: Ja.
6: Gøy,
4: det kjempegøy. Og så vil vi informere om at vi sammen med resten av Radio Revolt skal ha livesending under Pride I Trondheim.
6: Så vi forventer å se dere der, ok?
4: Både se der, men hvis du ikke kan se paraden, tune inn mellom klokka 12 og klokka 2 for sending live fra paraden med oss I Regnbueverden og andre venner I Radio Revolt, blant annet Julie og Sunniva fra Bokbarn blir med, som blir veldig, veldig koselig. Vi gleder oss masse. Så da det egentlig bare å ønske alle sammen en kjempegod Pride-uke.
6: Happy Pride, folkens!
4: Happy Pride.
6: Happy Pride!
5: Take care!
4: Ja, kos dere masse. Og finn litt community blant hverandre. Vi avslutter med Stainless Steel av Tolerance. Ha det bra!
6: Ha det!

0: share uniforms there, the one with the most uniforms standing wins the war, right? It's a little different now. Now you're talking about sneaky, dirty, underhanded people that want to kill our civilians. They want to go after our civilians. They want to kill not only our civilians, all over the world. And it's going to be stopped. It's going to be stopped. Somebody criticized me the other day because they asked me what I do, and I said, I'm going to bomb the shit out of them. It's true. I don't care. I don't care. They've got to be stopped.
1: Du hör på. Lyt på nytt.
2: Det där var
3: vackert. Du hör på.
2: Jag hade beställt mycket pengar för att höra Donald Trump hålla stenen.
4: Ja, han är ganska god på det här.
2: Han är boll.
4: Han är god på att prata med folk. Han skulle ha varit president eller något.
3: Men ja, fan eller alltså. Men det har jag faktiskt hört från spökt allvar. Jag har hört att alltså du skall vara ganska karismatisk för att delta och bli valt som president i USA, även om pengar tar dig ganska långt vägen. Men det är så jag tror det var Jens Stoltenberg eller så sa det att ja men han är ju trevlig, eller om det var Jonas Gahr Støre sa han, ja när du kommer till det vita huset tar det han och är flink och småprata och får till att följa dig liksom. Mm,
2: självklart det är också sån alla med antisociala personlighetsförstörelser kommer sig runt här i världen. Hallå, är det någon som har läst en psykologibok eller?
3: Eller
2: som du, jeg anklager ikke deg, jeg anklager Jens Stolt.
3: Ja, ja, de gutta der har jo
2: Det hadde vært mye morsomt. Det var Jonas Gahr Støre som sa det, med litt sånn sjalusi i stemmen. Han må jo være litt karismatisk da, kanskje, for å være president.
3: Med snusleppet. Å, det liker jeg så godt.
2: Han kommer rett fra marka. Og nå skal jeg inn på statsministerens kontor.
3: Ja, han går mye på ski.
2: Han er mye på ski,
3: ja. Og hvorfor? Ja, nei, kjør
2: på! Vil du at vi skal... Hele poenget med radene med studiosignaler, Thomas, at man ikke skal trenge å liksom si ting, og nå måtte vi anerkjenne studiosignalet ditt.
3: Nå, bare for dere som bare hører ikke ser, Thomas tok opp en finger.
4: Ja, for jeg trodde at du var ferdig med å prate.
3: Ja, ja, ja.
4: Ok.
3: I teorien.
4: I forrige uke så trua Trump med å utslette hele Iran.
3: Ja,
5: gledelig.
4: Det snakket vi litt om. Det skulle være noen fredssamtaler som skulle skje.
2: Dårlig gjort.
4: Det gikk fint. Det ble fred i sikkert en halvtime før Israel sa, fuck it, vi bomber Libanon. Og så sier Iran liksom sånn, what the fuck? Det her var jo i strid med våres avtale. Og USA litt sånn, ja, ja, I guess.
5: Ja, okay,
4: og Israel sånn, psh, vi har ikke anerkjent noen avtale, fuck you. Uansett, de fredsplanene gikk til helvete, basically. Og de varte i 21 timer.
5: Oi.
4: Var det det sto? Nå skal
5: rekord,
4: vi...
5: Rekord,
4: ja.
2: Jeg tror det faktisk det lengste har vært fryd i Midtøsten.
5: Det har vært fryd i Midtøsten.
3: Det har vært fryd og gammel.
2: De har hverken hatt fred eller fryd, tror jeg, på lang tid.
3: 21 timer, eller hva det var?
5: Men de ikke liksom, jeg vet ikke. Nei.
2: Glem det. Hva skulle du si nå? Hva ville du si nå, Marita?
3: Si det.
5: Si det, si det. Jeg skulle si noe som helst.
3: Nei.
2: Gjorde du, prøvde du bare å markere deg i rommet nå?
5: Jeg tror bare du følte det var lenge siden jeg hadde sagt
3: det. Men jeg hater også når det skjer, og da må du si noe.
2: Men altså, apropos karismatisk, jeg synes jo det ingenting som mer karismatisk enn noen som på et litt mystisk og mørkt vis sier at det kan hende at en hel sivilisasjon skal dø i natt. Det synes jeg veldig charmerende, ja, og det ofte det jeg ser ut på en date.
5: Ja.
3: Vet du hva, nå er endelig noen som satt ord på det. Ja. Jeg har tenkt litt på det selv, jeg kjente det har kilt litt.
5: Ja.
3: Litt nede i magen når Trump sa det, var sånn, woo!
2: Oi, karismatisk.
3: Ja, det er karismatisk.
2: For en charmoffensiv han er på nå.
3: Ja, nei, altså, det tenker jeg jo er jo også veldig sånn alpha male vibe. Å si det, og det er
5: det er veldig store ord,
3: mm.
5: Og det er fint.
2: Ja, altså, men det er jo helt... Det jeg reagerte mest på, fordi at Donald Trump er fullstendig gal, det har vi jo nå visst i mange år.
3: Mm.
2: Så det å si sånn at en så gal fyr er president, det er på en måte litt sånn... Det er et kaldt take på det punktet her.
5: Ja, sparken en åpen dør.
2: Sparken en vi-åpen dør der, ja.
3: Ja, den, ja.
2: Men det som jeg synes er litt... Som jeg reagerte på, var liksom at han lekte så veldig med oss, altså resten av verden, det der... a whole civilization may die. Who knows?
5: Men det
2: I don't.
5: Altså, det var sånn trailer-aktig, liksom.
2: Han vet jo, han skriver jo, det jo ikke fordi han sånn, lurer på hva jeg skal gjøre I kveld.
3: Men det verste at han gjør det. Han har faen ikke peiling. Altså, det jo det bildet som kom ut noen nylig, der som av alt Trump har gjort, det ble MAGA sur for. Det var at han hadde et KI-generert bilde, der han holder hånda si som Jesus over en eller annen fyr.
2: Ja.
3: Og så, nå må dere hjelpe meg, for jeg ikke noe god I engelsk, så sa...
2: Donald Trump.
3: Donald Trump. I'm a doctor. For det var jo det han kom ut etterpå og sa. De var sånn, dette her blasfemi, eller hva det
2: kaller. Ja, for der lekte han med feil folk.
3: Altså. Ja, ikke sant? Og så sier han, nei, jeg ikke Jesus. Det misforstått helt. Jeg en doktor. Vi støtter Røde Kors og sånn, ikke sant? Jeg en doktor. Men Caroline Leavitt, som talspersonen, gikk ut og sa dette doktrin? Altså, redigert. Hjelp meg med engelsken her.
2: Doktrine?
3: Nei!
2: Hva sa hun? Kan du si det på engelsk?
3: Nei, det det jeg ikke kan. Oh, ja. Det derfor jeg trengte hjelp. Det I hvert fall et annet ord som ligner på doktor på engelsk.
4: Woke.
2: Doctor?
3: Nei. Du må google det, Thomas.
4: Hva det? Jeg skjønner ikke hva du men, skremte. Altså,
3: det et... Caroline Leavitt kom ut med en uttalelse som sier at dette bildet her altså, det ikke... Dette redigert, eller dette jeg klarer ikke
2: norsk.
3: Manipulert. Ja, norsk.
5: Doktored, liksom.
3: Ja, doktored! Ja. Thank you!
2: Takk til Marita.
3: Ja, ikke sant? Men det, sånn som meg og Trump, der har vi en ting til felles. Da hører vi doktor.
2: Ja.
3: Så han, det derfor han gikk ut I media og sa nei, fordi han jo blitt fortalt av Caroline og resten av hengene at du må
2: Caroline?
3: Si at det doktor men han hørte bare doktor, det derfor han gikk ut I media og sa ja!
2: Han så dum
3: og det har skjedd så det har noe gått igjen og vært sånn, lurer på om det har skjedd før det har det altså, ikke sant? Så det synes jeg på en måte bare setter standarden litt på når han sier at han skal drepe en hel sivilisasjon og hvorvidt, altså may or may not kind of vibes, det fordi han ikke vet Ingen har fortalt han, han har sagt at du kanskje kommer til å gjøre det, har du sagt han. Og da han har gått ut og videreformidlet det.
5: Han har bare sagt akkurat det han fikk beskjed om.
3: Ja.
5: Det her skal jeg kanskje
3: vet.
5: Skje.
3: Ja, vi vet ikke helt.
5: Det litt sånn som å være lærer på en måte. At du sier liksom, ja, det skal kanskje skje. Du lover ingenting.
3: Nei,
5: kanskje, kanskje ikke.
4: Og det akkurat det, for han roper jo litt sånn ulv. For han sier jo ofte at vi skal ut av NATO.
3: Og så chickens out. Taco Trump!
4: Taco.
3: Ja,
4: fortsatt. Og så... Trump always chickens out.
5: Det her har vi snakket om forrige.
2: Hva har det med taco å gjøre?
5: Det en forkortelse.
2: Oh, ja.
5: En acronym. Mm.
4: Acronym.
2: Always chickens out.
4: Ja. Yeah.
3: Og der taco, jeg skjønner ikke.
2: Det,
5: du skjønner
3: det, det. Jo, men det det fordi det kylling?
2: Nei, det har ikke...
4: Chick.
3: Oh my god! Oh,
5: det fordi det kylling?
2: Det altså samme dame som går og forteller alle at jeg har sagt den at Gud finnes.
3: Dette gøy! Jeg elsker når det skjer.
2: Jeg elsker at hjernen din tar så utrolig mange egne avgjørelser.
3: Ja. Åh, det her var deilig. Det får jeg alltid til som var kylling. Jeg hadde
5: kylling taco. Kyllingkjøttet?
3: Ja, men jeg skjønte at de to tingene hadde... Oh my god, I get it now. Ok, fortsett.
4: Nei, altså, nu, han har gått hardt ut mot sine allierte. Dere støtta ikke oss. Vi gikk inn I Iran. Hvor faen vennene mine, liksom?
3: Mm.
4: Ingen med på å sette inn folk I Hormuzstredet for å liksom åpne igjen.
5: Og ingen nu... med på å spille fotball ute lenger. Fy Nei. Faen, hvor alle gutta
4: Og nå har han gått ut mot bestevennina
2: si. Hvor alle gutta? Trump I Air Force One. Hvor alle gutta mine?
4: Nei, men han har gått ut og kritisert bestevennina si.
3: Hvem?
2: Trump?
4: Ja.
2: Har han en bestevennina?
4: Han har en bestevennina. Oh, Giorgia Meloni.
3: Oh, ja, Italia. Ja.
4: Italia. Hun har nu fått støtte fra uventet hold.
2: Ja.
4: Opposisjonen sin I Italia.
2: Yes, dette har jeg hørt om.
4: Ja. Det liksom, hun vant jo valget for ikke så lenge siden. Husk at hun kommer fra et litt sånn...
2: Hun fascist.
4: Ja. Hun kommer vel fra noe parti med faktiske fascistiske...
2: Det lurer jeg på om det, du har rett
4: I. Ja.
3: Jo, ja, men jeg har også hørt at det partiet var det tidligere fascistiske partiet. Nå endret navn og endret litt politikk, da. Men det rettene fra et blodekte, vaskekte sånn, fascistiske parti.
4: Fascisten mest av vennene sine. Åh,
2: ja, men
4: vi går og støtter.
2: Nå begynner folk virkelig å ta til ordet mot Trump, fordi hun gjorde det fordi paven sa først fuck you Trump, og så var hun sånn, ok, da kan jeg si det. Så jeg bare har sagt det nå, nå sier jeg det altså, men dere hørte her litt på nytt. Ja. Fuck deg Trump, ja, der ja. Sa jeg det.
3: Ja.
2: Jeg
3: sa det.
4: Brave, brave and stunning. Noen altså brave and stunning, det rektor her med ny gitar, ny gitar, ny gitar.

0: Du hører på Litt på nytt, Radio Revolt sin nyhetsside.
1: Birk!
2: Yes. Er det du? Hvem er det som roper Birk?
3: Det er Susanne Boucher, tidligere deltaker.
2: Oi, ja.
3: Deltaker, er det et reality program? Tidligere medlem av Litt på nytt.
2: Og nå mester av folkedans eller noe?
3: Absolutt, men også tidligere medlem av Snevert, enda viktigere enn Litt på nytt i sin tid.
2: Ja, nei, den interessant, sier jeg bare. Ja.
3: Men ja, nå er hun verdensmester i folkedans.
4: Wow,
3: ja. Nei, da, hun er ikke det.
4: Verdensmester
3: i norsk. Jeg bare sier det, for jeg så stolt av henne.
2: Ja, men det skal man være.
3: Verdensmester i udefinert folkedans. Ja.
4: All folkedans.
3: All folkedans.
4: Altså. Jig, haka.
2: Haka! Ja. Den glasskuppelen, eller hva det heter.
5: I
2: glasstaket.
5: Dag kom dommen mot en norsk profil, veldig kjent her i Norge. Det har vært en rettsak mot denne fyren i lengre tid. Og endelig kom dommen vi alle har ventet på. Isak altså? Dreyer, han
2: fikk... Nå trodde jeg vi hadde fått Magnus Borg Høyby.
5: Nå nei, han har gått litt bak skyggen til Mr. Borg Høyby.
2: Ja.
5: Men han har vært i et jaktlag i Sverige. Mm. De getta ned en bjørnebinde.
2: Mm.
5: Og nå har flere av de her jaktlagene blitt dømt til fengsel. Mm. Ikke Isak Dreyer, han var bare med på jakta.
3: For han var ikke med å skyte, det er akkurat sånn han prater. Jeg var ikke med å skyte bjørn. Jeg var på jakt, men jeg skjøt ikke bjørnen selv.
4: Bare stå og se
3: på. Jeg så på, eller jeg var faktisk ikke der akkurat da de skjøt. Jeg var
4: ikke vafla på jakt etter da.
5: Men han ble dømt likevel. Han ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste.
4: Det er ingenting.
5: For
2: hva
5: grovt
2: er det for
5: jakteleri.
2: Noe? Hva, altså, hva gjør du da?
5: Nei, men det var det jeg tenkte. Hva burde han gjøre? Hva burde han gjøre for bjørnesamfunnet?
3: Du vet de som spiller trekspill på torgene rundt omkring. Hvis de ikke bidrar til samfunnet, vel og med, så vet ikke jeg.
4: Busking. Hvis det er liksom for å tjene bjørnesamfunnet, så burde han kanskje liksom...
2: Plukke bær?
4: Nei, det er den ikke burde gjøre. Ta ikke maten.
2: Men vi gir det til bjørnen.
4: Ja, hvis den går på Coop og kjøper sånn stor pakke med blåbær og så bare kaster ut i skogen.
3: Men de liker ikke amerikanske blåbær.
4: De liker ikke amerikanske blåbær.
2: Jo, dette vet jeg.
4: Har du prøvd?
3: Bjørnen liker ikke amerikanske blåbær. Den liker bare norske ordentlige
4: blåbær. Honning, da.
5: Ja.
4: Norsk honning.
2: Ja.
5: Altså, uansett hva han gjør, så må han jo i hvert fall gjøre en stor bjørnetjeneste for Noen måtte si det, noen måtte si det.
4: Men er samfunnstjeneste, er det liksom kan det være hva som helst? Eller er det noen som bestemmer
3: det? Det er vel noen som er i barnehage? Nei, det er kanskje ikke.
2: Nei, det tror jeg ikke.
3: Jeg bare vet at de som dropper militær.
2: Nei. De er sikkert. De straffedømte, sånn, de er til barnehagene.
4: Ja.
2: Ja, kan
4: og eldreheimen og sånn.
2: Ja.
4: Ja, men de sårbare.
2: De sårbare.
3: Barn er faen ikke sårbare.
4: Tåler kjempe masse, slapp mange tonner i bakken.
3: Hvis det er noen som er sårbare, så er det oss som jobber i barnehagen.
4: Jobber du i barnehagen?
3: Jeg har jobbet i barnehagen.
2: Ikke nå lenger, for sårbar.
3: For sårbar.
4: Det var samfunnstjenesten til Tena.
2: Hun skjøt en måke.
3: Det var en måke med barn. Så det er ulovlig.
2: Det er ikke greit. Ja.
4: Det er ikke lov å skyte
3: en måkebinne, som det heter.
4: En måkebinne.
2: Jeg tenkte på det. Jeg tenkte jeg ikke skulle si det.
3: Nei, må ikke vi bare stå her og le dere?
2: Men han, Isak Dreyer, eller hva han heter.
3: Hvem? Hva sa du? Hva sa du, Marita?
4: Så begynner Bembo Bjørnebinne.
3: Vi sier det. Bine, Bembo, Bjørnebinne.
5: Takk for oss.
2: Og det var dagens sending. Men altså, hvem han, Isak Dreyer, hvem er han? Jeg ser ikke på TV.
3: Han var utro med Sofie Elise på Farmen en gang.
4: Ja, det var det jeg skulle si. Det var de kjæresten til Sofie Elise. Men ikke henne hun har barn med.
2: Nei. Hva, men hva annet utover eksen til Sofie Elise, hva annet er han kjent for? Hva, liksom, hva
5: ja, han er fra Bodø.
3: Han var med på Norges tøffeste.
4: Ja.
3: Det er der han ble kjæreste der.
4: Han vant.
5: Ja. Ja. Sånn det var. Ja.
4: Kjent for å være barsk.
5: Ja.
4: Og så han vore på den der dama til.
2: Ja.
4: Som en av gutta til.
2: Kan jeg bare si litt relevant og veldig urelevant.
4: Ja.
2: I Aurskog, så er det der jeg kommer fra, så er det også en sånn straffesak der de har skutt elg. Og det to fra kommunen som har vært med å skute
4: elg. Utenfor elgsesong, liksom?
2: Nei, elg, sier jeg! Herregud! Nei, altså, nei og nei! Ulv! Ulv!
4: Ulv,
2: ja. Ulv! Ulv!
3: Snakk om å rope ulv!
2: Ja, altså...
3: Altså, her herregud. Ropes det ulv, ulv.
2: Ja, det
3: over en lav sko. Smurf! Nå da.
2: Det gøy å se på. Her skjer det spennende ting foran oss nå, Thomas. Her det to hjerneceller som hopper noen ganger
3: inn. Som har smeltet sammen og blitt en.
2: Symbiose.
3: Den heter nå Maritea.
2: Maritea.
3: Som høres ut som en Barbie-fortelling, egentlig.
4: Har du ikke sett? Dette så digresjon. Men jeg har fått opp på TikTok, som bare jeg på, for at jeg ukul.
3: Har du et ukult å være på TikTok?
4: Nei. Tydeligvis.
2: Nei!
4: Et gammelt Barbie-spill, som sånn Barbie Detective. Der det sånn, du skal velge navnet ditt fra en lang liste, og så blir de lest opp, og så det sånn helt syke navn.
2: Oh my god!
4: Arakisha.
3: Oi.
4: Marisha. Maritia. Og Marita der.
3: Oi. Det jo crazy nå
4: På engelsk det ganske crazy
3: Maritha.
4: Maritha.
3: Maritha Carey.
4: Og skal høre på det under låt.
3: Ja,
5: ja det får vi høre
3: du lytter folk,
5: og den kommer straks. Men Isak Dreyer, lykke til.
4: Du får,
3: lykke til, mann. Lykke til,
4: ja. Hvordan har du det, mann?
2: Og så et annet spill Josefine, husker dere det?
4: Ja,
2: ja. Ok, jeg skulle bare si det.

0: Jeg prøver å vise sympati og strekke ut en hånd. Prøver å bygge broer og
1: bli kjent her.
2: Ok, men neste valgsak.
3: NTNU bør sentralisere fellesemner som går på tvers av studiebyene og strøm forelesningene digitalt for å spare penger.
0: Nei!
3: Hadde ikke vært litt nice
1: bare den kjente at den brydde meg ikke om.
0: Hvis du bare har nettbasert, så er det jo en grusom idé.
2: Ja, jeg er enig.
0: Det kan godt strømme forelesningen, som er fysisk.
2: Ja, det er enig. Du kan godt, altså, men det vil jo alltid være noe teknisk drit, og så hører man ikke, og så, men da får faen meg bare møte opp på skolen, da, hvis det var så viktig.
0: Jeg synes jeg synes egentlig, nei, altså, sånn, vi gjør jo ikke dette resten av landet, sånn, jo, ha matte, og det har NTNU også, la oss bare strømme. Nei, det er forskjellige institusjoner som har egne fag, og hvis man NTNU insisterer på å ha faen meg campuser rundt om i det ganske land, ja, men de tar konsekvensen av det også, tenker jeg.
3: Men jeg har faktisk fått fasit.
0: Å, det er min sak.
1: Ja, altså, hvem skal stemme på?
3: Vi skal alle stemme på Gro Letnes Nergård. Det er et godt valg, spør du meg. For hun sier at vi skal beholde AI.
2: Å ja, nei. Se det du.
3: Jo, men vet du
0: hva? Hva er det hun studerer?
3: Energi og miljø på femte året.
2: Oi, det er litt rart at hun sier at vi skal fortsette KI som...
0: Nei, men de som driver med energi, de skjønner jo ikke... De miljø. Skjønner jo ikke miljø.
2: Hot take.
3: Nei, men Gro, jeg håper du vinner. Lykke til.
0: Ja, godt valg, dere.
1: Godt valg.
4: Løp til Umeå.
0: Når er valget, dere? Når er valget, Thomas?
3: I morgen er det noe, jeg vet ikke faen. Vi skal høre på Gunerius her med kunstig intelligens.
1: Oi! Woo!

0: høre på
1: Noen kvinner i studio ønsker å snakke om kvinner og konspirasjoner.
2: Det gjør du også, Thomas. Du vil bare ikke snakke om det vi vil snakke om. Du vil snakke om sånne ekle ting.
1: Ja.
3: Som Bodø glemt.
1: Nei, nå må du faktisk gjøre det. Hallo.
2: Den var fin.
3: Det er så gøy for at det treffer så innmari. Han blir så sint. Rød i ansiktet igjen.
2: Nei.
4: Vi elsker Bodø glemt. Og vi elsker det vi ser.
2: Dere elsker det dere ser?
1: Bodø glemt for evig. Mer.
3: Mindre. For en jævlig sugen tekst.
1: Ja, fuck you.
3: Ja, men hallo.
1: Nei, må du gi deg.
3: Tenk at et stikk om en lesbisk kvinne som blir hatet av hele verden ender opp å bli overkjørt
2: av fotball.
3: Fuck you, Thomas. Du hater kvinner.
2: Nei, men det var vel egentlig du som hadde litt juicy på Chapel Bro.
3: Du er da meg, Thea.
2: Ja.
3: Og så må jeg huske å si navn. Folk ser oss ikke.
2: Nei. Det er sant. Det er et godt poeng. Du, Thea.
3: Ja, det er meg.
2: Ja, det er deg.
3: Ja, hva har skjedd med Chapel Roney siste, spør du?
2: Ja.
3: Hun har blitt internets fiende nummer 1 igjen, som så mange andre kvinner før henne. Det er ofte at folk har gått ut for å si sånn.

0: Chaperone drepte ungen min eller et eller annet sånn. Nå må vi hate henne. Chaperone sparket huden min i balla og nå jeg sint. Sånne ting skjer veldig ofte. Og nyeste nå at det vei med fingeren nå, det en fotballspiller ute der som heter noe sånn der
1: Jorginho.
0: Mm-hmm. Han har på vegne av sin kone og hennes datter skrevet et jævlig forbannet Instagram-story-innlegg. Der, han var ikke der engang, men datteren på 11 år har tydeligvis bodd på samme hotell som Chaperone da hun var på festival. Og så har hun vært sånn, sneket seg bort til bordet og sett om det var Chaperone og gått tilbake da, og vært litt fornøyd. Chaperone merket ikke at det her skjedde, men det kommer en sikkerhetsvakt bort til da mamma og datter, og sier sånn, dette kan dere ikke gjøre, fy. Og så har dette tydeligvis preget både mor og datter ekstremt mye, så mye at hennes da mann, Jorginho, har lagt ut et Instagram-innlegg og vært sånn, dette skjedde, og Chaperone, du utakknemlig, og datteren min knust og ødelagt, og du ingenting uten fans dine, og så kunne han basically skrevet din jævla hore, men han gjorde ikke det da. Men det som skjedde var at internett var jo ikke vond å be, når det kommer til å hate en kvinnelig kjendis. Så alle kastet seg over dette, var sånn, ja, vi visste det, hun var helt jævlig, hun er sånn som driver bare og krangler med alle og kaller folk ting, og, fordi hun har også liksom tidligere blitt litt kjent for at hun har satt noen grenser med paparazzier og sånn, som veldig mange andre rundt henne også var veldig glad for. Men det viser, hun lagde en oppfølgevideo til det her, hvor hun var sånn, sorry, dette her, dette akkurat skjedde i mitt, sånn, dette skjedde sikkert, men det fikk ikke jeg med meg, og det var ikke min vakt engang. Så liksom, beklager at dette skjedde, men jeg har ingenting med dette å gjøre. Jeg beklager så mye. Hun har til og med snakket, liksom, nådd ut privat til hun moren. Dette kommer jo ikke tydelig nok frem. Folk ignorerer det flatt, og velger å bare liksom mobbe seg på henne, og kaste seg over det vi hater seg på Rowan-toget.
1: Ja, og det jo en grunn til det. Nei, men jeg skal fortelle om...
2: Hørte du noe av det,
1: tror jeg også? Ja, for her greia, liksom. Vi vet jo alle at fotballen liksom, kan overføres direkte til det ekte liv.
0: Ja.
1: I fotballen så faktisk Jorginho en av de med høyest treffsikkerhet på straffespark.
2: Ja, ikke sant? Nå
1: så han har veldig høy treffsikkerhet. Derfor det nærliggende å tro... at når han snakker,
2: så treffer han sant.
0: Tror du at det bare fotballfans som har reagert her? Fordi at til og med, hva var det? Ordføreren i sånn...
3: Det så teit resonemang at nå ble det litt provosert.
0: Ja, men vet du hva?
3: Var du dum?
0: Det var en ordfører i Brasil som sa det at Chaperone bannlyst fra denne byen. Og det verste, det viser seg at veldig mange av de som har liksom kastet seg over det her, og liksom Twitter-kontoer som har skrevet ting, og det var en som kom ut og var sånn, jeg gikk på videregående med Chaperone, her et bilde fra den tiden, og hun gjorde dette, hun var rasistisk, og bla bla bla. Det var en bot! Og det så mange av disse kontoene som har angrept henne, som bots! Og vet du hva? Dette ikke første gang dette skjer. Det skjedde faktisk med Blake Lively i den siste situasjonen hvor hun ble hatet av hele internett. Og faktisk også med Amber Heard under rettssaken med Johnny Depp. Og det ikke bare noen ganger bots, men noen ganger det at de på den andre siden, for eksempel Johnny Depp, eller han der Justin Baldoni, i Blake Lively sitt tilfelle, som har betalt hva heter det?
1: Russiske...
0: Nei, det sånn markedsføringsselskaper, sånn der agency groups og sånne ting, for å ha en svertekampanje mot den gjeldende parten.
3: Har Jorginho gjort det?
0: Ja, nei da. Han...
2: jeg
0: tror faktisk det Jude Law, fordi at han er faren til denne jenta.
1: Ja!
3: Jeg var ikke Jorginho
0: en datter. Nei, han stefar. Nei, det ikke Jude Law, men det som det viser, og som mange har påpekt her også, jo at internett så jævlig rask de hopper på det vi hater kvinnertoget, og Chaperone, som også en lesbisk kvinne, intet mindre, hun blir jo hatet for alt!
3: Intet mindre. Hvorfor ler du nå?
0: Ja, hvorfor ler du nå, Thomas?
3: Det faen ikke morsomt.
1: Nei, kvinner
0: plager. Er dere ikke enige? Jeg tror det provoserer meg.
2: Ja, det så sinnssykt! Nei,
0: men
2: altså...
0: men skal vi ikke være rasende?
2: Jo, vi skal jo det, for det fascinerende at det en business dette her. At dette, dette faktisk hard cash. Det kronasjer. Yep. Dette her medfører også. Det noen tjener på dette som ikke har noe med å gjøre. Og da tar man gjerne et offer som lett å... Altså, da det jo kanskje lettere, da, statistisk sett, å gå på frontalangrepp på kvinner enn det på menn. Og jeg må jo innrømme at jeg bryr meg sjeldent. Jeg vet ikke, det så vidt jeg får med ting. Men akkurat Blake Lively, jeg mistet jo fullstendig, halvveis i respekt for henne, etter det der. Men nå skjønner jeg kanskje jeg bare... Men det blir så vanskelig. Hva bot, og hva ekte, og hva... For de har jo vært sitt PR... byrå på hver side for å sverte hverandre.
0: Jo, men det der man må kanskje slutte å tro på alt man ser på internett, og ikke følge så med en gang internett sånn, nå hater vi denne personen, så må man kanskje liksom ta et steg tilbake og være sånn, gjør jeg egentlig det? Og det vi må også huske på her, det på en måte effekten som sånn der kvinnehat og homohat som fjuler der. Fordi hun ene som var ansatt i det byrået som var med på sverte Blake Lively, de gjorde dette bevisst, og en melding hun sendte til en av kollegaene sine, hun var sånn, ah, det så trist, dette viser, liksom, det var sånn, vi ser hvor lett folk har for å bare hate kvinner. Det sa hun, hun som jobbet med svertekampanjen, men selv hun var sånn, god damn, folk gærne.
1: Det var for mange uker siden, så var det en sånn greie, en oppdatering som Twitter gjorde, der de skulle avslå, eller de gjorde det synlig til publikum hvordan, eller hvor kontoen var registrert hen, hvor i verden liksom. Og under, eller før valget i USA, så var det mange som liksom latet som at de var amerikanere og pist på det ene og det andre. Og det viser at mange av de her, de fra Malaysia, Dubai, India, Pakistan, ikke sant? De fra hele verden, men ikke USA.
0: Ja, men mange av de kontoene som var med på å sverte Amber Heard under rettssaken, de registrert på i Saudi-Arabia, de. Det bare sånn bot-konto fra Saudi-Arabia.
3: Åh, drømmen å være en bot-konto fra Saudi-Arabia.
0: O to be. Men Anna, lite tips der. Det der med Blake Lively. Sånn, folk tok henne ned veldig på sånn, hun skikkelig kjip, men hun anklagde jo Justin Baldoni for liksom seksuell trakassering, og vant. Så det, ikke det litt?
1: Men gjorde hun?
0: Ja.
1: Oh, ja. Vant, det ikke jeg fått med meg.
2: Jeg fikk ikke med meg noe vant, men jeg fikk med at veldig mye, for hun ble anerkjent som medprodusent, fordi hun hadde gjort så mye under filmen, at da ble sånn 8 av 10 av de anklagene hennes tatt bort, eller noe, fordi da hadde hun en større, altså en mer lederrolle, eller det var ikke liksom mellom medarbeider og medarbeider. Det var noe sant. Så da var det bare to som sto igjen, da. Men jeg har ikke fått med hva som skjedde.
0: Nei, det var en stor, men i hvert fall det der med at Justin Baldoni, han ansatte folk til å aktivt drive en svertekampanje, og det kom frem i rettssaken.
2: Ja, det tror jeg
0: på. Og alle dokumentene og meldingene som ble laget i det tilfellet. Blake Lively har mye drit i sin fortid, men det på en måte bare, det illustrerer hvor utrolig lett folk har det for å hate kvinner. Fordi at noe som starter uorganisk med firmaer eller bots ender opp med å bli plukket opp av ekte folk veldig, veldig fort.
2: Ja, det skjer jo både...
0: Det skjer jo faen ikke med Chris Brown.
2: Nei, eller, men Kanye skjedde vel litt med nå.
0: Kanye West.
1: Vi skal videre. Apropos kvinnehater. Nei da, her er døden 505.

0: på nytt. På Radio Revolt.
1: På Radio Revolt. Vi har hatt en saftig sending, rett og slett. Ja, vi har vært innom Kvinner Iran, studentvalg og Isak Dreyer.
2: Ja.
0: Juicy Fruity.
2: Og litt Iran.
1: Og litt Iran.
3: Han sa det. Fantastisk.
1: Bitte litt. Men vi skal ge oss for I dag.
3: Og da det bare en ting å si.
4: Deshanda.
2: Deshanda out.
3: Ha det bra, god onsdag.
2: Men kom tilbake neste uke da, så ses vi. Høres vi. Det blir så bra.
3: Vi føles.
2: Ha det.

0: Flomlys, Radio Revolt, med sport.
1: Norge leder mot
2: Vi har sittet her og ventet I år etter år.
0: Du hører på Flomlys på Radio Revolt.
3: Hella!
4: Hey. Hella!
3: Welcome back. Det lenge siden dere har hørt oss. Av mange årsaker.
5: Ja. Oi, det faktisk et veldig godt poeng.
3: Ja, det nærmer seg kanskje en måned nå. Forrige gang så glemte vi å være på lufta. Vi hadde det hyggelig, men... Jeg glemte å skrive på.
5: Jeg tuller.
3: Vi hadde det hyggelig, men den ble rett og slett ikke tatt opp. Men I dag vi klare for en ny dag. Og vi alle tre igjen.
5: Det vi.
3: I studio.
4: Joho!
3: Hvem det? Alex?
4: Alex.
5: Kristine.
3: Og Yngvild, som meg. Det har jo vært litt utskiftninger. Ikke utskiftninger, men gjester, vil vi heller si.
5: Ja.
3: Og mangel. Alex har vært på ferie da. Vil du fortelle litt?
4: Jeg har både vært på påskeferie og tyrkaferie etterpå. Så jeg har vært borte ganske lenge. Ja. Men Tyrkia var nice, det var veldig flott.
3: Ja.
4: Det var ikke så varmt som jeg forventet det skulle være.
3: Ikke?
4: Nei, det var, typ sånn, det var sånn 20 grader, typ. Og så var det overskyet et
3: 27?
4: Par dager.
3: 27?
4: Nei, ikke. Ikke 27. Det hadde vært, det ganske varmt. Men det var overskyet, og så var det litt sånn kjipt vær. Men det var jo fortsatt mye varmere enn her, da.
3: Ja.
4: Men så, med en gang vi dro, så ble det fint vær her. Så følte det litt sånn.
3: Ja, det har vært ganske digg her, altså.
5: Ja, det har vært veldig nice.
4: Mm. Men så var det all inclusive, og det var digre. Uendelig med mat og drikke, kan man komme og be om.
3: Jeg ble sjokket med prisen du sa det var totalt der, for den all inclusive-en.
4: Ja, det var noe sånn 4000.
3: For flyreisen også, det jo helt vildt.
4: Men pro-tip å bruke sånn reisetid, nei, restplass.
3: Mm.
4: Ja. For det finnes sånn nettsider der, som legger ut masse sånn restplasser. For det jo ikke, det jo det vi merket når vi var der nede, det var jo at det ikke var folk på hotellet. Vi var jo typ det eneste, vi var jo typ det eneste på hotellet.
3: Det er ikke helt feriesesong akkurat nå, kanskje?
4: Nei, 10. april I Tyrkia. Det jo mørkt der klokken 7, men da blir det jo iskaldt. Så vi satt jo der I boblejakken når solen gikk ned.
3: Hæ?
4: Mm.
3: Åja. Oi, hva det beste med reisene?
4: Det beste? Det var jo det at vi var en gjeng da.
3: Ja.
4: Det var alt, det var, vi gjorde det gøy. Hvis man hadde datt to stykker, så tror jeg ikke det hadde vært like gøy. Fordi det var liksom, det var, å komme til det hotellet, med en gang jeg kom til det hotellet, så tenkte jeg sånn, å fy faen, dette her kommer ikke til å være, hvis det skal være sånn her, altså ingen folk på hotellet hele reisen, så kommer det til å bli kjedelig. Men vi gjorde det gøy, vi gjorde det beste ut av det, og det var dritnice.
5: Det bra. Hvor mange øl har du drukket?
4: Oi. Jeg vet ikke, jeg tok det ikke så hardt ut. Det var noen som var mye, tok det mye hardt ut, for de ser gratis drikke og bare sånn, kom igjen nå! Men jeg tenkte, nei, vet du hva, jeg vil heller ta en ferie og ikke ha vondt I hodet hver morgen. Så,
5: en ferie å huske.
4: En ferie å huske, ja. Sånt. Så, nei, det ble ikke så mange, det ble jo en del da, det jo gratis. Så,
3: det jo dritskille da.
4: Ja, det var det.
3: Det lett å gå på en smell, men det bra du klarer å holde deg.
4: Ja, ja. Det
3: eller er det bra? Ja,
4: det bra? Det er bra. Det vil si det bra.
5: Så jeg har også drukket mye øl I helgen.
4: Nice.
5: Ja. Vi var jo ute på fredag, hele underholdningsgjengen. Og så var jeg I bursdag på lørdag, parikkbursdag. Det var overraskende mye stygge blikk med, når man går ut med parikk på byen, altså.
3: Ja, det... stygge blikk eller litt mer sånn, hva faen?
5: Det var en jente som sa, som så meg liksom der under jeg, som var sånn, hva faen? Sånn,
4: men hadde ikke du gjort det samme da? Jeg hadde gjort det samme.
5: Nei, jeg hadde tenkt sånn, fy faen.
3: Hvor nærmere snakker vi? Snakker
5: vi liksom, jeg hadde vært sånn, ja. Jeg hadde tenkt sånn, så sykt kul. Og det var en gutt som kom bort til meg og sa sånn, du utkledd som Sia? For jeg hadde på meg sånn blond parikk med pannelugg. Så sånn, du utkledd som Sia? Jeg var sånn, nei. Ja, så det likte ikke folk tydeligvis.
3: Hvem var du? Du var ingen spesiell, du bare hadde parikk.
5: Ja, du var på parikk. Ja. Jeg og en annen venninne hadde på parikk.
4: Men det gøy at du nevner, for du vet når vi reiser ned til Tyrkia, så hadde alle sammen kjøpt sånn et stygt klesplagg til, som alle skulle gå med.
3: Ja, det så gøy.
4: Ja. Og da, men vi tenkte I starten, når vi først kom ned, så tenkte vi, ja, vi kan ikke ha så ille, vi skal jo komme oss inn på flyet. Men vi tok det alt for langt. Heldigvis ikke så bedre hvis vi kommer oss med på flyet.
3: Ja.
4: Men han ene kjøpte til den andre sånn drittrang tiger-leopard-topp for jenter da. Han ganske bilt. Så den blir jo umenneskelig trang på han. Han sånn, like, hvis han bevegde seg litt feil, så kom det til å revne. Og en annen fikk en sånn hul singlet. Så du så liksom, du så. Det var jo basically ikke en singlet, det var som en lommetørkle revet opp i filler.
5: Hva hadde du på deg da?
4: Nei, jeg fikk en sånn, jeg fikk verdens styggeste. For den var sånn, den var bare, det er en sånn klesplagg som man kunne gått med.
5: Mm.
4: Men, og uronisk gått med.
5: Ja.
4: For den er bare stygg. Men den kunne vært noe man kunne gått med.
5: Ja.
4: Noen så det var en sånn der...
3: Ja, så det var egentlig verste da, for da...
4: Ja, for det ser ikke ut som ikke da.
3: Ja.
4: Så det var ganske bra. Det var sånn håndklestoff. Med sånn masse farger. Når jeg fikk den, så trodde jeg sånn, dette her er jo bare et håndkle. Men så var det en sånn... Det var en topp det også. Så det var mye støkt.
5: Åh, ja. Det er veldig.
4: Men det var så morsomt.
3: Mm.
4: Ja, å gå gjennom security og passkontroll.
3: Skal jeg gjøre neste gang vi drar på ferie?
4: Ja, gjør det. Det anbefales veldig. Mm.
5: Det er veldig.
4: Der og da er det helt jævlig, men å se tilbake på det, så
5: var det
4: kjempe.
3: Jeg tror ikke min helg er ikke så veldig mye oppsummert. Vi hadde jo det der showet vårt på fredagen, hvor vi hadde en sånn liten revysketsj med meg og Kristine. Gikk veldig bra.
5: Ja.
3: Radioen som har hatt underholdning rett og slett på samfunnet. Annet enn det, jeg har vært litt størst i helg.
4: Men kanskje dere har... Jeg har ikke fått med meg den sketsjen. Hva var det dere gjorde?
3: Oi. Vi var... Vi hadde en parodi på veldig sossegutter som skulle ut på byen og høre på DJ Klepto. Og DJ Klepto var veldig... Hva skal man si?
5: Politisk ukorrekt,
3: ja. Mye sanger og hadde masse låter som de... Ja, det er veldig vanskelig å forklare en humorsketsj.
4: Ja.
3: Ja. Jeg tror ikke vi skal begynne på det.
4: Nei, den sier jeg.
3: Men det var en hel, på en måte, en hel kveld på byen da, som var tema.
4: Ja, det er gøy da. Mm. Det er gøy.
3: Men jeg tenker at vi skal komme oss til låt. Og det var Jarlgutten sin, heter den, av Vilde Bjørg. Ja.

0: Hallo, du hører på Marlene Stavrum, og jeg heter Radio Revolt.
1: Hallo, hallo. Velkommen, velkommen tilbake. Nå det jo sånn at det vedtatt at det skal være lov å skjenke alkohol under VM i de kommunene som tillater det. Så det kommunene som har lov til å bestemme det. Og i Oslo blir det da sånn at utesteder blir åpne i en viss zone, og pubber utenfor området som sender sport. Og med meg her da, så har jo Alex og Kristine rett og slett tatt en liten pause, så har vi i stedet da fått inn to erstatninger her i studio som skal diskutere den debatten, veldig spennende debatten om alkoholskjenketider under VM. Vil dere introdusere hvem dere eller?
2: Du kan begynne.
3: Hei, ja. Jeg heter Berit Hagen, og jeg sykepleier
1: her. Så hyggelig at du kunne komme.
3: Tusen takk.
1: Mm. Og du
2: Jeg heter Jon Stadion, heter jeg.
1: Jon Stadion,
2: ja. Og jeg bare en engasjert profil. Det det.
1: Ja, men det viktig. Det viktig at vi har engasjerte profiler her. Berit og Jon Stadion.
3: Stemmer.
2: Mm. Jon Stadion.
1: Da vil jeg først høre med deg da, Berit. Hva tenker du om dette forslaget til å... Eller egentlig da vedtaket da, som begynner å nærme seg det nå, om å ha skjenketider etter klokka tre.
3: Nå har det seg sånn at jeg skjønner jo at det gøy for enkelte mennesker i samfunnet, så det ikke så gøy for alle mennesker i samfunnet.
2: Men hvordan påvirker vi de? Vi har det gøy for oss selv, ikke sant? Vi ser på fotball. Nå spilles jo kampen i USA, helt annen tidszone. Da blir det forskjeller. Så vi i Norge, vi havner bakpå. Og det betyr det da at når kampen kommer halvveis inn i omgangen, så slutter de å selge øl til oss. Da ødelegger det på en måte litt stemninga for oss som har vært lenge og har følt med på fotball i Norge.
1: Jon, nå må, ikke sant? Ja, sorry. Nå må vi ikke bli for engasjert med en gang. Og så må vi la Berit prate ferdig.
3: Jeg skjønner det, Jon. Jeg med deg. Men jeg skal gi deg et lite eksempel her nå. For det starter med flere oppdrag for ambulansen. Og så merkes det på legevakten med flere intoxpasienter og fall- og voldsskader. Og videre inn på akuttmottaket må pasienter overvåkes tett og kanskje inn på intensivavdelingen. Og alkohol er en viktig driver for både vold i nære relasjoner og vold ut på byen. Det blir også utagering mot helsepersonell når vi utvider skjenketidene. Og jeg redd for at vi flytter belastningen på helsepersonell som allerede sliter.
1: Dette et veldig, veldig godt poeng, Berit.
3: Tusen takk.
1: Og nå skal du få snakke, Jon.
2: Ok, endelig. Dette er problemer som skjer uansett om vi forlenger denne skjenkebevillingen. Det skjer uansett i samfunnet. Jeg tror ikke at det kommer til å ha noen påvirkning på at det kommer til å bli et større problem.
3: Nei.
2: Ikke sant?
3: Nei, ikke helt sant. Det stemmer ikke helt det der, fordi økt bruk fører til økt misbruk, og økt misbruk fører til økt avhengighet.
2: Fortsatt det samme argumentet mitt. Jeg tror ikke det kommer til å ha noen påvirkning. Dette snakk om en liten periode i Norge under fotball-VM. Ikke sant? To måneder.
1: Da vil jeg stille deg spørsmålet, Jon. Om du opplever altså ikke økt vold, eller økte skader,
2: nei.
1: Når du drikker alkohol?
2: Jeg har ikke merket noe sånt. Det tull.
3: Jon, jeg ser på deg nå at du har blåveis på øyet.
2: Det fordi jeg lagde IKEA-kommode, snubla i kommoden.
3: Nå lukter det også litt sånn...
2: Det parfyma mi.
3: Nei. Det lukter sprit.
2: Spesialbestilt parfyme fra Russland. Spritparfyme. Antibak.
1: Hva det for deg, Jon, som gjør det så viktig at du må ha alkoholen her? Hva det som samlende med alkohol og øl sammen under VM?
2: Nei, når du ser det, har du vært på fotballkamp? Ikke sant?
1: Det har jeg.
2: Hvis den fotballkampen ikke har øl, så blir det daft i tribunet. Ikke sant? Når du har med øl, så blir det stemning. Det er derfor det jævlig viktig at vi har med den øl. Vi har med alkohol.
3: Jon, nå må jeg spørre deg en ting. Er du seksuelt aktiv?
2: Dette har ingenting med saken å gjøre. Dette her holder vi langt... Dette er usaklig. Nei! Dette er usaklig.
3: Jeg Jeg bare tenker, kan det enn at du litt redd for ikke få med den hjem fra byen?
2: Du begynner å tære inn på området. Du bør passe deg. Her er det snakk om alkohol, bevilgning, fotball-VM, stemning, ikke sant? Ikke noe skader, ikke noe dårlig moral i samfunnet ellers. Det er det uansett. Skjenkebevillingen, jeg føler den vil styrke moralen i vårt land. Hvis Norge gjør det bra, og du sitter og drikker vann, da feirer du ikke. Da har du så god hjem. Ikke sant?
1: Så er det jo også interessant da, dette med at Norge har sitt første VM, og historisk sett har vi ikke kommet så veldig langt. Og nå gjelder jo skjenkebevillingen for hele perioden. Tenker vi at det er realistisk at en så lite, kanskje så få kamper skal dekke en hel periode?
2: Ja, det er fotball. Det er gøy. Alle ser på VM. Uansett, vi rykker, altså nå må vi være optimister. Vi må tenke at Norge kommer til finalen, og da må vi legge til rette for at Norge kommer til finalen. Da må den skjenkebevillingen være til slutten av fotball-VM, uansett hva.
3: Alt jeg har å si er at utvider vi skjenketidene, så later vi som om det er en økonomisk politikk. For helsevesenet føles det mer ut som en sesongåpning.
1: Jeg skjønner det veldig godt. Det er to veldig ulike perspektiv her.
2: Ja, det er, jeg er enig. Det er vanskelig.
1: Det er vanskelig.
2: Men jeg står på mitt. Skjenkebevillingen har kommet for å bli.
1: Ja, takk. Takk, jeg tror vi skal avslutte debatten, altså.

0: Hei, jeg heter Vidar Villa, og du hører på Flomlys på Radio Revolt.
1: Hallo!
2: Hallo! Hallo! Velkommen tilbake til femte del av denne sendingen.
1: Ja, vi skal over på... vi har en case som angår skjenkebevilling.
3: Det stemmer. Jeg tenkte vi skulle ta denne debatten litt videre. Og så har jeg... Jeg har hatt en venn på besøk, en god venn som jeg liker å kalle for ChatGPT, som har laget en liten case da, til dere som jeg skal lese høyt.
1: Mm.
4: Okay.
3: Så jeg tenker egentlig vi bare hopper rett inn i det. Okay. Hovedperson, Sander, 23, student, fotballfan, en fyr som alltid lover seg selv at han skal ta det rolig i kveld, men aldri gjør det. Det er første VM-kamp hele...
1: Alex kjenner seg igjen på siden.
3: Det er første VM-kamp hele venngjengen har planlagt å møtes på solsiden. Sander har lovet seg tre ting. Ikke drikke for mye, ikke sende melding til eksen, og ikke havne i en moralsk krise for midnatt. Han bryter alle tre innen 45 minutter.
4: Holy shit. For idiot.
1: En dårlig kveld.
3: Dilemma 1. På vei inn til barn ser han en fyr som ligger halvveis i en hekk etter å ha feiret litt for hardt. Folk rundt ler og filmer. Sander må velge. A. Stopp og hjelpe fyren, som tydelig trenger det, og risikere å miste bordet på barn. B. Gå videre og late som at han ikke så det. Eller C. Rope, går det bra?
4: Så ja.
3: Veldig. Jeg er ikke ferdig. Og håpe fyren svarer ja, så han slipper å ta ansvar. Hva velger dere?
4: Altså, humor er jo C. Det er ikke noe jeg.
1: Fordi, humor?
4: Ja, ok, humor. Yeah. Oh, du går langs, se for deg. Du går langs gaten, det ligger fyr i halvveis i en hekk, og du bare...
1: Går det bra?
4: Går det bra? Og så går du bare videre. Hva skulle han gjøre? Han skulle ikke gjøre noe hvis han sa ja? Eller hvis han sa nei?
1: Hvis han sa ja, så kan du stikke videre. Men, ja, det er jo,
4: hvis nei, da.
3: Nei, da
4: går han også videre.
1: Hvor mange sier nei i den situasjonen? Det er vel egentlig nesten nei. Ingen.
4: Det går ikke bra.
1: Nei.
4: Hvis du driter, så går ikke det bra.
3: Ok, nei. Så dere går for... Se.
4: Ja, gå for se.
1: Altså,
4: jeg går for se.
1: Ja, jeg tror jeg skal gå for se.
4: Ja, vi må okay.
3: Da går vi videre. Sander kommer endelig inn. Bartenderen gir han en gratis shot fordi Norge leder. Han vet han burde si nei, men han sier ja. Dilemma 2. En kompis foreslår at de skal ta en runde til fordi det er så god stemning. Sander vet at han har tidlig vakt i morgen. Skal han A. dra hjem og være ansvarlig? B. bli litt til, men drikke vann? Eller C. bli, drikke mer og håpe fremtiden ordner seg selv?
4: Hva var B? Drikke vann?
3: Drikke vann, ja, bli.
1: Men hvor jobber han?
4: Ta B.
1: Hvor jobber han?

0: Han jobber, han jobber på sykehjem.
1: Oi. Oi, ok.
2: Da...
1: Hvor tidlig vakten? Nå må du legge inn
0: her. Den 7:30.
2: Og klokka nå?
0: Men i helvete da.
1: Ufullstendig case.
0: Den 12:30.
1: 12:30, oi.
2: Da... Jeg tenker han kan bli, altså sånn som det da, uansett da, så burde man jo på en måte, jeg pleier å gjøre meg selv edre før jeg legger meg uansett, så han kan like gjerne bli der og drikke vann der, som også, å dra hjem og drikke vann der, på en måte.
1: Ja, så tenker jeg også at ha, det er Norge-kamp, og de leder.
2: Mm. Tenk B.
1: Ja, jeg tenker også B da.
2: Okay. Så lenge han edre på jobb, så skal det, ja. Og får noen timer søvn.
1: Det er mye mer stemning å se den kampen hjemme, nei, på baren enn å se den hjemme.
0: Det er bra.
1: For det er uansett uansett.
0: Da går vi videre. Mm. På vei til toalettet møter han en jente han kjenner litt fra studiet. Hun hyggelig, litt flørtete og veldig full.
1: Mm.
0: Dilemma 3. Hun spør om han kan følge han hjem fordi hun ikke har helt kontroll på beina.
1: Det har vært så kjipt.
2: Det driver å skjeie litt ut på kantene.
0: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer trygt inn. B. Hente en venn av henne og overlate ansvaret. Eller C. Si nei, for han ikke vil havne i en situasjon der han må ta ansvar for noen som for beruset.
2: Oi, jeg må ha de to, tre en gang til.
0: Følge A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer seg trygt inn. B. Hente en venn og overlate ansvaret. Eller si nei, for han ikke vil havne i en situasjon hvor han må ta ansvar for noen andre.
1: Oi, det var litt vanskelig, synes jeg.
2: Jeg synes det er flere riktige valger, da. Det er jo, man kan jo både følge hjem selv og hente venn.
1: Ja, det er sant.
0: Dere får bare ta noe litt raskt her, altså.
2: Jeg sier hente venn, ja, bare fordi at venner ofte har mer kontroll. Venn.
1: Da får du bli.
0: Ja, fint.
2: Og se på kampen.
1: Se på kampen.
0: Ute på gata er stemningen høy. Noen krangler med dørvakten. En fyr velter borti en sparkesykkel. En annen prøver å klatre opp en statue for Norge. Oi, en statue for Norge.
1: I alle dager,
0: nei, chatten, det vet jeg ikke. Sander kjenner dette er gøy, men også litt mye. Dilemma 4. Onkelen hans jobber i ambulansen og sender en snap tidligere på kvelden. Vi drukner i oppdrag, folk må roe seg. Sander må velge. Skal han A. fortsette festen og ignorere det? B. dra hjem og være et godt forbilde for seg selv? Eller C. prøve å roe ned vennene sine som allerede er på vei til neste bar?
1: For det første, hvilken onkel sender snap fra ambulansejobben til sin nevø? Om at det er hektisk på jobb. Det er sånn snapper jeg aldri fått i hvert fall.
0: Nå må vi bare leve oss inn i scenario her.
1: Okay. Jeg har gitt chat-gip på TV-en.
2: Han skal være helten og stoppe alle fra å gjøre...
1: Han skal være main character, ja.
2: Gjøre flere uro-programmer.
0: Ok. Da går vi for siste her.
1: Ja.
0: Klokken er 03:15. Sander står med kebab i hånden og ser en taxikø som er nesten 200 meter lang. Han er sliten, kald og litt lei av livet. Han får melding av en venn. Etterfest hos Markus, kom nå. Dilemma 5. Han vet at på etterfest, altså nasj, betyr mer drikking, mer kaos, mer belastning på helsevesenet, mer anger i morgen, men også FOMO. Skal han A. dra hjem, spise kebaben i fred og være stolt av seg selv? B. dra på etterfest, men holde seg edru, eller C. dra på etterfest og håpe universet tar ansvar for konsekvensene? Det var litt den samme som vi sa.
2: Ja, men faen komme seg hjem, ja, nå har han sagt han skal komme seg hjem på alle.
1: Jeg tror vi glemte litt at den kampen var jo ferdig for lenge siden.
2: Og så skal han på jobb i morgen.
1: Ja, han skal på jobb. Nå er han hjem, nå er han ferdig.
0: Ja, nå er han ferdig.
1: Ja.
0: Ja, men så fint. Da var casen ferdig.
2: Men vi skjønner jo at poeng, altså hele den chat-historien nå prøver å forklare oss da, er jo at det er baksider ved skjenkebevilling over klokka 3. Nå var egentlig ikke klokka 3 før på siste case da.
0: Nei. Nei. Nei, det er sant det.
2: Men det er jo en vanskelig debatt, som man absolutt kan diskutere lenger.
0: Jeg kan oppsummere det med å si at det chat sier er om sommeren så blir det viktigste at vi finner folk som kan ta vare på hverandre.
2: Det er veldig, veldig sant. Og nå hører vi at Situationship, Fit Brenn, spiller av Pikachu's.

0: Mitt navn Didrik Tønseth, og du hører på Flomlys.
1: Hører på Flomlys.
2: Jo! Ja, budskapet jo egentlig det at sommeren blir jo...
1: Sommeren blir på mikrofonen.
2: Hallo, slutt da, nå prøver jeg å prate. Sommeren blir på ekstra muligheter for å ligge rundt, være ekstra lenge ute, drikke ekstra mye grøftepilla.
3: Ja!
1: Be a slut, be a whore and drink a lot.
3: Your words, not mine. Yeah.
2: Nei, budskapet vårt, vi skulle egentlig komme med en klok konklusjon, og det er vel egentlig at vi støtter jo i hovedsak at man skal få lov til å kose seg med en ekstra øl under kampene.
1: Absolutt.
2: Men med måte.
3: Med måte. Det er lov å være snill og grei.
2: Ikke skap problemer for politiet og helsevesenet, Nei. Det gidder vi ikke.
3: Nei.
2: Men ta deg en øl og kos deg.
3: Ja, det er viktig.
1: Ikke yppe folk på byen. Jeg yppet med noen på byen helgen, faktisk.
3: Hæ?
2: Gjorde du det?
1: Jeg ble kjempeirritert.
2: Han som prøvde seg på parikken din. Nei,
1: Nei, det var ikke han, faktisk. Han var...
2: prøvde seg på parikken.
3: Han eller kidden skal aldri på parikken. Si,
1: ja. Nei, det var en fyr i køen som kalte en jente for en mongofitte.
2: Oi.
1: Og da ble jeg sånn, wow, wow, wow.
2: Oi.
3: Så, det var du steppet opp.
1: Vet du hva jeg gjorde da? Jeg er ikke så mye tøff når jeg er ute på byen. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Så det eneste jeg hadde å gjøre var å dytte han. Så jeg var sånn, åh, det der sier du ikke. Og så dyttet jeg.
3: Hva var det han gjorde da?
1: Han så på meg, og så sa han, du har på deg parikk. Og da var jeg sånn,
3: åh,
1: ja. Og da var jeg sånn,
3: åh. Da må du gå hjem.
1: Da får du vite hva jeg gjorde da. Snudde jeg meg rundt, og jeg sånn, åh.
2: Hvorfor kan du ikke dytte på innsjekk?
3: Ja, ja, det sant, det burde du sagt. Faen, det gøy at den ene gangen du velger å...
2: Lille deg bare er sånn, en bort!
3: Ene gangen du velger å gjøre det, så har du på deg parikk.
1: Ja, jeg vet. Så hvis dere skal yppe med noen på byen,
3: ikke ha på parikk.
2: Men du var et godt forbilde da, også herfra, og det er veldig bra.
1: Takk.
3: Da vet vi i hvert fall hva man ikke skal gjøre under fotball-VM. Når det skjenker bilbilling. Bilbilling.
1: Bilbilling.
3: Ja. Jeg er ikke sier ordet.
2: Og ikke kall andre stygge ting, selv om man er konkurranseinstinkt. Ja, men alle er jo på Norge, da.
1: Og hvis de ikke gjør det, så kan du...
2: Da trenger du ikke å lage dårlig stemning, i hvert fall. For det er dårlig idé å yppe med andre.
3: Da kan du begynne å yppe med folk som ikke heier like mye på Norge som deg.
1: Så sånn, hvorfor jublet dere ikke like høyt når de skårte?
3: Det skal for gaffa være 100 decibel i denne barn her, når Norge skårer. Hallo! Sånn ser det. Så det er lov å yppe, men med måte.
2: Ja, det er sant.
3: Nei, vi trekker ikke den konklusjonen. Bare vær snill og grei.
2: Koster du sammen med på VM? Ja. Det er ikke siste sendingen vår, altså, men Nei. Det er sendingen om VM.
3: Vi ses neste uke.
2: Ha det bra! Nå kommer Town to Town av Henrik Willard.